Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Белетристът Безкудников, кротичък, прилично облечен човек с внимателен, ала и неуловим поглед, извади часовника си. Стрелката пълзеше към 11. Безкудников чукна с пръст циферблата, посочи го на съседа си, поета Двубратски, който седеше на масата и от скука си клатеше краката, обути в жълти обувки с гумени подметки. Прекалява, измърмори Двубратски. На клязма трябва да е артисало момчето. С плътен глас се обади Настасия Лукнишина Непременнова, московско сираче от търговски род, станало писателка. Под псевдонима Штурман Жорж тя пишеше батални морски разкази. «Ще прощавате», смело заговори автора на популярни скетчове за Гривов. «Той и аз бих пинал сега с удоволствие един чай на терасата, вместо да се пържа тук. Нали заседанието беше насрочено за 10?» «Ох, колко е хубаво сега на клязма!» Пускаше фитили на присъстващите Штурман Жорж. Тя знаеше, че Перелегино, вилното селище на литераторите на река Клязма, е болното място на всички. Вече сигурно и славеите пеят. Не знам защо, но винаги по-ми върви работата извън града, особено пролетно време. Трета година внасям парици, за да изпратя в този рай болната си от Базедова болест жена. Но май нищо не се задава на хоризонта, каза жлъчно и с горчивина новелистът Иероним Поприхин. Кой както се нареди, избоботи от към перваза критика Абабков. Радост пламна в очите на Штурман Жорж и тя каза, смекчавайки контраалта си. «Не бива да завиждате, другари. Вилите са всичко на всичко 22. Строят се само 7 нови, а в Масолит сме 3000». «3111», вметна някой от къмъгъла. «Ето на, виждате ли», продължи Штурмана. «Какво да се прави? Естествено, вилите са раздадени на най-талантливите сред нас. Генералите!» Намеси се без заобикалки в свадата сценариста Глухарев. Безкудников се прозя престорено и излезе от стаята. «Разположил се в Перелегино в 5 стаи самичък», каза подирамо Глухарев. «Лаврович е сам в 6 стаи», извика Денискин. «Гостната му е с дъбова ламперия». «В момента това не е най-важното», избоботи Абабков. «Ами стана вече 11:30». Вдигна се шум. Назряваше нещо като бунт. Опитаха да се свържат с омразното Перелегино, свързаха ги по погрешка с друга вила, на Лаврович. Казаха им, че Лаврович отишъл на реката и това вече ги довърши. Обадиха се на посоки в комисията за изящна словесност, на вътрешен 930 и разбира се, не намериха никого. «Можеше поне да се обади», викаха Денискин, Глухарев и Квант. «Ах!» Те викаха на празно. Михаил Александрович не можеше никъде да се обади. Далече-далече от Грибоедов, огромна зала осветена от хилядосвещни лампи, върху три покрити с цинк маси, лежеше онова, което доскоро беше Михаил Александрович. Около обезглавение се бяха събрали един професор по съдебна медицина, един патоанатом със своя просектор, представители на следствените власти и литераторът Желдибин, заместник на Михаил Александрович в Масолит, извикан по телефона и оставил вкъщи болната си съпруга. Една кола дойде да вземе Желдибин и най-напред го откара заедно с следователите в жилището на убития, където запечатаха книжата му и чак тогава всички потеглиха за моргата. Сега застаналите над останките на покойния се съвещаваха как ще е по-добре. Дали да зашият главата за тялото или просто да изложат трупа в Грибоедовата зала, като го покрият с червен плат до брадичката.

Извинете, поде след малко Берлиоз, като поглеждаше към дрънкащия дивотий чужденец. Какво общо има с това някакво олио и коя е тази Анушка? Аз ще ви кажа какво общо има олиото. Намеси се изведнъж бездомни, решил явно да обяви на неканения събеседник война. Не ви ли се е случвало, гражданино, да влизате в лудница? Иване, тихо възкликна Михаил Александрович. Но чужденецът не се обиди ни най-малко и много весело се разсмя. Но да, разбира се, бил съм и то не веднъж, възкликна той със смях, но без да откъсва от поета око, в което нямаше смях. Къде ли не съм бил? Жалко само, че не намерих време да попитам професора какво значи шизофрения. Тъй, че вие си го попитайте, Иван Николаевич. Откъде знаете името ми? Но моля ви, Иван Николаевич, такой не ви знае. Чужденец се извади от джоба си излезлия миналия ден брой на литературна газета и Иван Николаевич видя на първа страница портрета си, а под него своите собствени стихотворения. Но това доказателство за слава и популярност, което вчера така бе зарадвало поета, сега хич не го зарадва. Извинете, каза той и лицето му помрачня. Не бихте ли ни оставили за минутка? Искам да кажа на приятеля си няколко думи. О, с удоволствие, възкликна непознатия. Тук под липите е толкова хубаво, пък и аз за никъде не бързам. Виж какво, Миша, зашепна поета, след като дръпна Берлиоз в страни. Той не е никакъв турист, ами е шпионин. Руски емигрант, който се е промъкнал тук. Кажи му да си покаже документите, докато не е офейкал. Така ли мислиш? Прошепна разтревожен Берлиоз и си каза. Има право. Повярвай ми, изхриптя в ухото му поета, преструва се на глупак, за да изкопчи нещо. Чуваш ли го как говори руски? Шепнеше поета, но поглеждаше с едно око към чужденеца да не би да избяга. Да го хванем, докато не е духнал. И поета задърпа за ръка Берлиоз към пейката. Непознатия не седеше, а беше застанал до нея и държеше в ръцете си книжка с тъмно-сива подвързия, плътен плик от луксозна хартия и визитна картичка. Моля да ме извините, че в разгара на спора забравих да ви се представя. Ето моята визитна картичка, паспорта ми и поканата да дойда в Москва за консултация. Каза солидно, непознатия, като гледаше проницателно двамата литератори. Те се смутиха. Всичко е чул по дяволите, помисли си Берлиоз и с учтив жест даде да се разбере, че представянето на документите е излишно. Докато чужденеца ги навираше на редактора, поета успя да прочете върху визитната картичка, напечатаната с чуждестранни букви дума «Професор» и началната буква на презимето му «W». Много ми е приятно, смутено мънкаше в това време редакторът и чужденеца прибра документите в джоба си. По такъв начин отношенията бяха възстановени и тримата седнаха отново на пейката. «Поканен сте като консултант, професоре?» попита Берлиоз. «Да, като консултант. Германец ли сте?» осведоми се бездомни. «Аз ли?» повтори въпроса професора и изведнъж се замисли. «Да, майче съм германец», каза той. «Много добре говорите руски», отбеляза бездомни. «О, аз изобщо съм полиглот и владея много езици», отвърна професора. «Какъв сте по специалност?» полюбопитства Берлиоз. «Специалист съм по черна магия». «А сега де?» мерна се в ума на Михаил Александрович. «И сте поканен във връзка с тази специалност?» заекна той. «Да, във връзка с нея съм поканен», потвърди професора и обясни. «Във вашата държавна библиотека са открити оригинални ръкописи на чернокнижника Херберт Авриалаксиски от 10 век. Та трябва да ги разчета. Аз съм единственият специалист в целия свят». «А, вие сте историк?» С голямо облегчение и уважение попита Берлиоз. «Да, историк съм», потвърди учения и добави съвсем неуместно. «Тази вечер на патриаршите езера ще стане една интересна история». И отново безкрайно се очудиха и редактора и поета, а професорът им направи знак да се приближат до него и когато те се наведоха, прошепна. «Имайте предвид, че Исус е съществувал». «Вижте какво, професор», отвърна с непринуден усмивка Берлиоз. «Ние уважаваме големите ви познания, но по този въпрос сме на друго становище». «Няма нужда от никакви становища», отвърна странния професор. «Просто
той е съществувал и толкова. Но нали трябва да има някакво доказателство, отвори уста Берлиоз. И от доказателства няма нужда, отговори професорът и заприказва тихо, а акцентът му кой знае защо изчезна.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Зали съм в гадния котарак Иван за малко да изтърве най-важния от тримата – професора. За щастие той не беше успял да уфейка. Иван видя сивата му барета в тълпата, нейде в началото на Балшая Никитская или на улица Херцен. Само след миг Иван беше там. Отново неуспех. Поетът ускоряваше крачката, хукваше в ситен тръс, блъскайки минувачите и пак не намали нито с сантиметър разстоянието до професора. Иван, колкото и да беше зашеметен, все пак поразяваше го свръхестествената бързина, с която протича преследването. По-малко от 20 секунди бяха изтекли, откакто Иван бе минал край Никитската порта, а вече го заслепяваха светлините на Арбатския площад. Още няколко секунди и в една тъмна пресечка с разкривени тротуари Иван Николаевич падна и си удари коляното. Пак осветена магистрала, улица Кропоткин, отново пресечка, после Остоженка и още една уличка, унила отвратително, скъдно осветена. Тъкмо там Иван Николаевич окончателно изгуби от поглед онзи, който така му трябваше. Професорът изчезна. Иван Николаевич се обърка, но само за малко, защото изведнъж се сети, че сигурно ще намери професора в къщата номер 13 и то непременно в апартамент 47. Иван Николаевич се втурна във входа, изхвърча стремглаво на втория етаж, веднага намери апартамента, позвани припряно. Не се наложи да чака дълго. Отвори му някакво момиченце на около 5 години и без да попита дошлия каквото и да било, веднага изчезна. Антрето беше огромно, ужасно занемерено. На високия, черен от мърсотия таван, едва мъждукаше мъничка кружка. На стената висеше велосипед без гуми. Имаше и огромен, обколан желязо съндък, а на полицата над закачалката беше захвърлена топла ушанка с провиснали дълги уши. Зад една от вратите кънтящ мъжки глас сърдито крещеше по радиото нещо в стихове. Иван Николаевич не се обърка нито за миг в непознатия апартамент и се запъти направо към коридора, разсъждавайки така. Той явно се е скрил в банята. Коридора беше тъмен. Иван се блъсна няколко пъти в стените, после забеляза бледа ивица светлина под някаква врата, напипа дръжката и леко я дръпна. Резето отскочи. Иван наистина се озова в банята и си каза, че му е провървяло. Но излезе, че не му е провървяло чак толкова. Иван усети, че го лъхна влажна топлина и на светлината на жаравата в кюмбето различи някакви големи корита, укачени по стената. Иваната, цялата в страшни черни петна, отпадналия емайл. Та в тази вана стоеше гола гражданка, насапонисана от главата до пътите и с изтривалка в ръка. Тя присвика с огледи очи срещу нахълталия Иван, навярно се припозна на тази дяволска светлина и каза тихо и весело. «Кирюшка, стига глупости, да не сте полудели. Фьодор Иванович, ей сега ще се прибере. Маршо тук веднага» и замахна срещу Иван с изтривалката. Недоразумението беше явно и виновен беше, разбира се, Иван Николаевич, но той не пожела да си го признае. Възкликна сукор. Ах, развратнице! И след миг се намери кой знае защо в кухнята. Там нямаше никого и в полумрака върху печката стояха безмълвно десетина загасени примуса. Един лунен лъч се процеждаше през прашния на мит от години прозорец и скапернически осветяваше от срещния ъгъл, където сред прах и паяжини висеше забравена икона, а от иконостасчето се подаваха краищата на две венчални свещи. Под голямата икона висеше забодена малка книжна. Никой не знае каква мисъл е завладяла в този миг Иван, но преди да се втурне към задната стълба, той присвои една от тези свещи, а също и книжната иконка, заедно с тези предмети напусна непознатото жилище, като мърмореше нещо, смутен от мисълта за току-що изживяното в банята и неволно се мъчеше да отгатне кой ли ще да е тоя нагъл Кирюша и дали не е негова отвратителната ушанка.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Царавица. Всеки делник от 13 до 16 по радио Нова Нюс.
1: Вече пътуването с кемпер не е само мечта, която се надяваш някога да ти се сбъдне, а реалистична и примамлива възможност, която опиташ ли веднъж, ще искаш да повториш. Има един чуден маршрут, който води началото си от Пловдив. Първата спирка е китното село Широка Лъка. Разстоянието е около 80 км и се изминава за близо 2 часа със средно темпо. Преходът предвижда преминаване по централния път в Родопите, като се отклонявате от Пампорово за селото. Там може да си отделите време за кафе и разходка. Има интересни музеи, музикално училище и приветливи кълдърамени улички. От тук се отправете към Ягодинската пещера. До там са близо 30 км, което е около час път, тъй като се минава през живописното Буйноско ждрело. Стигнете ли до пещерата, оставете кемпера на паркинга и се гмурнете в дълбините на Родопите. Пещерата е изключително впечатляваща, интересна и заслужава да се види. Приключите ли с обиколката, сами решете дали ще нощувате на това място. Ако да, на другия ден се върнете до село Тешел и оттам поемете в посока Девин. Това са около 20 км, но пътят е добър и се минава за около 30 минути. В Девин има невероятна екопътека – Строилица, Калето.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Битно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ако имате възможност поне веднъж в живота си, си позволете да обиколите българското Черноморие с кемпер през лятото. Тръгнете от най-северния ни плажен къмпинг Космос и бавно се спускайте на юг. Минете през Крапец, рай за сърфистите, Камен бряг, където задължително се отбивате до археологическия резерват Яйлата и Каварна. Те са страхотни места за микс между дивост, вкусна храна, свежо настроение и лекото усещане за малка крайморски град. Минете след това през Балчик и специално се отбийте да разгледате двореца. Страхотно преживяване за окото. Варна можете да използвате само като голяма възлова точка, ако имате нужда да напазарувате или да напълните резервуара и се запътвате на юг. Не пропускайте да минете през Несебър. Старият град е включен в списъка на ЮНЕСКО и наистина има с какво да ви впечатли. Отделете поне 3 часа за разходка, но не планирайте нощувка там. През сезона е доста населено. За тази цел спрете по-скоро край Ахелой или Поморие. След това отново подминете големия Бургас и се отдайте на опознавателен маршрут. Старият шофьорски път предлага възможности за къмпингуване край Атия, а защо не и на шофьорския плаж.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Един от подценяваните маршрути в България е около Рила. Лесно достъпен е и предлага страхотни гледки. Единственият минус тук е, че на моменти пътят е тесен, но е проходим, спокойно. Началната точка е Сапарева баня. Разбира се, няма как да бъдат пропуснати седемте рилски езера. Те са феноменално място, привличащо туристи от всякъде. До долната станция на лифта има 15 км. Постарайте се да сте там по-рано, за да намерите подходящо място за паркиране. Желателно е да си предвидите поне 2 дни, за да не ви е натоварена програмата. Един ден за езерата се равнява на 6 до 8 часа. Не го подценявайте. Районът е един от най-красивите в България и предлага възможности за къмпингуване в подножието на планината. Кемперът ти дава свободата да останеш по-дълго и да направиш няколко различни маршрута. В района около Паничище има къмпинги и паркинги, подходящи за кемпери.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Северната ни част от страната е сред най-спокойните, които можем да си представим. Трафик почти липсва, но това не важи за внушителните гледки по пътя. По Дунав ще имате възможност да се срещнете отблизо с природата, ако предприемате пътуване с кемпер. Стартирайте от Малката Виена, както наричат Русе, и тръгнете на запад. Като първа спирка предлагам Свищов, който се намира на малко повече от час разстояние и има какво да предложи на своите туристи. Дунавският крайречен парк предлага прохлада, а може да разгледате и музея на транспорта. Наистина интересно място. После стигате до Видин през градовете Белене, където може да видите отдалеч някогашния лагер, Никопол и Лом. Достигнете ли крайната си точка Видин, предвидете си няколко дни за нощуване. Крепостта Баба Вида е задължителна спирка за разглеждане. Речната алея е много приятна за разходки. Ако имате възможност, отскочете и до белоградчишките скали, които също се намират наблизо. По пътя може да се отбиете и да разгледате пещера Магурата, която е една от малкото в света с запазени рисунки по стените, оставени от древните хора.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Една локация, която със сигурност ще помните много дълго, е Пирин планина и отправната точка е Банско. Пиринският курортен град е чудесен старт за много планински преходи. Може да се позиционирате в него и за всеки ден, през който искате да останете, да избирате различен маршрут. Като се наситите на Банска Ли и техните вкусни гозби, се отправете към най-малкия град в България – Мелник. Той се намира на около час път и също предразполага към поне две нощувки в района. Има доста забележителности, които може да видите. Това малко бижо сред планините е чудесна спирка за кемпер. Можете да опитате местни вина, да се разходите из мелнишките пирамиди или да се качите до Рожеския манастир. Районът около Сандански и Петрич също предлага подходящи къмпинг зони.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

решение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Стара планина предлага невероятни панорамни гледки и разнообразни маршрути. Това е чудесно място за активни пътешественици. Там ще откриете комбинация от природа, история и традиции. Райони като Троян, Калофер, Елена, Хижа Плевен или местността Боженци са подходящи за кемпер пътувания. Оттам лесно можете да поемете по някои от многобройните туристически маршрути. За любителите на водопади и горски пътеки, Калофер е идеален. Оттам тръгват маршрутите към Райското Праскало, най-високият водопад на Балканите. Местността около Хижа Рай и екопътека Бяла река предлагат незабравими гледки. Ако обичате панорамните изгледи, качването на връх Ботев е истинско предизвикателство. Заслужава си да посетите и пещерата Съева дупка, красивите Еменски водопади каньон или да се разходите из резерват Стенето, където природата е запазена почти непокътната. В покрайните на град Калофер има паркинги, подходящи за кемпери, както и малки къмпинги. Едно от големите предимства на Стара планина е, че почти зад всеки завой ви очаква нова гледка – зелени поляни, вековни букови гори, бистри реки и планински върхове. А когато денят приключи, няма нищо по-хубаво от това да паркирате кемпера на спокойно място, да запалите малко осветление пред него и да наблюдавате как слънцето залязва зад билото на Балкана. Именно тези моменти превръщат пътуването не просто в почивка, а в истинско приключение.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Централният Балкан е изключително благодатен район за обикаляне с кемпер. Много е живописен и има сравнително добри пътища, по които да се придвижвате. Същевременно разполага и с подходящи места за нощуване. Има както диви места, така и кемпер лагери. Едно подобаващо предложение за маршрут е с начална точка град Карлово. Полека-лека се придвижвате по най-високия проход в Стара планина Троян-Карнаре. Като стигнете върхната точка Беклемето, поспрете, насладете се на залеза и пренощувайте там, например на паркинга при Арката на Свободата. На другия ден можете да преминете по екопътеката до хижа Козя стена, да хапнете един хижарски боб и да се върнете до кемпера. Оттам започва слизането към Троян. Може да посетите известния и красив Троянски манастир, римския път Вия Траяна и да се ориентирате за място, където да спрете и да посрещнете нощта. На другия ден ви предлагам да отидете до едни от най-забележителните водопади в страната – Крушунските. В района се намират и други природни забележителности, като Деветашката пещера и пещера Проходна. Парк Искър Панега и Златен парк също заслужава да им отделите време. Ще ви харесат!
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Странджа планина е една от най-мистичните и диви планини в България. Идеално място за приключения с кемпер. Там ще откриете гъсти гори, реки и малки селца с автентична атмосфера. Странджа е идеална за хора, които търсят истинско бягство от цивилизацията. Няма да откриете големи курорти, а спокойствие, вековни гори и усещане, че времето е спряло. Добри отправни точки за нощувка са районите около селата Брашлян, Стоилово, Кости и Бродилово, както и местността край река Велека, където има подходящи места за спиране сред природата. Оттам започват едни от най-красивите маршрути в планината. Може да се отправите към водопада до Кузък, да изкачите връх Голямо градище с останките от древно тракийско светилище или да посетите местността Мишкова нива, едно от най-загадъчните археологически места в България. Любителите на разходките край вода не бива да пропускат екопътеките по край река Велека и устието й при Синеморец, където се влива в Черно море. Странджа впечатлява и с уникалната си природа. В нея растат редки растения, характерни за Кавказ и Мала Азия, а горите са едни от най-старите в Европа. А вечер, далеч от градските светлини, небето над Странджа се превръща в истински спектакъл звезди. Идеалният завършек на един ден, прекаран сред дивата красота на тази необикновена планина.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Всеки делник от 13 до 16 по радио Нова Нюс.
1: Беласица е една от най-тихите и слабо познати български планини, но именно това я прави идеална за пътешествие с кемпер. Разположена на границата между България, Гърция и Северна Македония, тя предлага спокойствие, чист въздух и впечатляващи гледки. Добри места за нощувка и отправни точки са районите около селата Коларово, Самуилово и Камена, откъдето започват няколко маркирани туристически маршрута. Една от най-популярните разходки води до водопада Камешница. Красив, висок, близо 20 метра и лесно достъпен по приятна горска пътека. Бих предложила по-опитните туристи да изкачат връх Радомир, най-високият в района. От него при ясно време се разкриват невероятни панорами към три държави едновременно. По пътя ще преминете през вековни Кестенови и Букови гори. А ако имате късмет, може да срещнете сърни, диви кози или някои от многото защитени птици, които обитават планината. След разходката си заслужава да посетите и историческия парк край местността Самуилова крепост. Денят може да завърши с вечеря пред кемпера, заобиколени от тишина и аромата на планинската гора.
0: Любопитно. Страница. Всеки делник от 13 до 16 по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравей, България! Слагаме началото и на този ден. Сряда е 19 август. Началото на този ден в ефира на Нова телевизия. Ивана Иванова е продуцент на предаването днес. Ще говорим за най-важните теми около нас. Една от тях е свързана с въпроса: ще дишаме ли спокойно днес след вчерашната димна мъгла заради пожарите? Нещо много любопитно също присъства в предаването ни днес. Какво стои зад идеята правото на разплащане в брой да се запише изрично в Конституцията? Това някаква популистка дъвка ли е, дъвка за балончета? Или някой наистина застрашава правото ни да се разплащаме в брой, така че да е необходимо то да бъде изрично гарантирано в Конституцията? Ще говорим с експерти. Начало на предаването с темите в няколко думи. Равносметката на кабинета Радев от борбата с олигархичния модел до бюджета и външната политика. Правителството предлага правото на плащане в брой да влезе в Конституцията. Какво би означавало това за гражданите и за бизнеса? В числата на седмицата, Сева Костова, близо 5000 престъпления у нас през изминалата година са извършени от деца. Кои са най-честите им провинения и какви наказания получават? 4-годишно момиченце е с травми след падане в детска градина. Защо не е имало медицински специалист на място, който да помогне? Кой носи отговорност? Опасно задимяване в Западна България заради пожари в Сърбия. Каква е обстановката в засегнатите райони? Ниското ниво на Дунав и спряното корабоплаване оставят тонове зърно в складовете. Как земеделците ще успеят да продадат продукцията си? Внимание, джипчии! Туристи станаха мишени във Варна. Как да се предпазим от кражби? Какво да имаме предвид? В случай по ваш сигнал, защо над 130 семейства от блок в Добрич твърдят, че са почти блокирани в собствените си апартаменти заради предстоящи строежи? Александра Начева след бронза от тежките контузии до европейския подиум. Кои са следващите върхове, които тя иска да покори? Очакваме в студиото. Кипа Бара, Кипи Бара или Гларус? Бургас търси лицето на Евровизия. Кой ще спечели симпатиите на Европа? Капибара или Гларус, и за това ще говорим малко по-късно в предаването. Сега минути за новините.
1: Добро утро! Това са първите новини на 19 август. Аз съм Мина Илиева. Част от обвинените непълнолетни за убийството на Георги Кузев в Пловдив и родителите им са започнали работа с социалните служби в началото на лятото, но не е стигнало времето за превенция. Това съобщи в интервюто в новините на Нова социалният министър Наталия Ефремова. Тя уточни, че някои от семействата са отказали съдействие. При други се наблюдавал слаб интерес и недоверие към институциите.
2: Частично е засечен някакъв проблем, насочвани са семействата, но за съжаление не е достигнало времето, така че да се действително стигне до превенцията. За мен беше важно да дам указания да започне незабавна работа с семействата. Тези деца имат брати и сестри. Трябва да се изследва дали те не са в риск и в крайна сметка да започне работа с семействата, защото очевидно при такава една тежка ситуация става въпрос включително и за родителски пропуски. Тоест ние имаме нужда да подкрепим и родителския капацитет на тези деца и не само на тях, но и на всички, които са тяхно обкръжение.
1: Министерският съвет ще открие нова процедура за подбор на български европрокурор. Това става ясно от дневния ред на правителственото заседание. Първата процедура беше открита миналата година. Специална комисия тогава излъчи трима претенденти. Двамата делегирани прокурори, Димитър Беличев и Михайла Рейдовска, и обвинителят от Софийската районна прокуратура, Пламен Петков. Те бяха одобрени от правителството на Росен Желязков и кандидатурите им бяха изпратени на компетентните органи на Европейския съюз за последваща селекция. Служебният кабинет на Андрей Гюров оттегли трите кандидатури. След обжалване съдът отмени това решение. Настоящият министър на правосъдието Николай Найденов обаче даде да се разбере, че кабинетът ще обяви нова процедура. Тенденция за понижаване на нивата на фините прахови частици в областите, засегнати от големия пожар в Сърбия, София, Перник и Кюстендил, това отчитат автоматичните измервателни станции. Вчера огънят предизвика сериозно задимяване в части на Западна България. В столицата по обяд бяха отчетени двойно по-високи стойности на фините прахови частици. Вследствие на вятъра обаче нивата им спаднаха. А с нощи в Дупнишко беше задействана системата BG Alert заради възникнал пожар в местността Елес Дере и задимяване в селата Джерман и Крайни Дол. Огънят е локализиран, няма опасност за населението. И информация за пътуващите през следващите дни. Продължават частичните ремонти на магистрала Струма. Става дума за пътните възли Петрич Мелник и генерал Тодоров Новокономлади в област Благоевград, съобщават от пътната агенция. Днес от 8 до 18 часа ще продължат дейностите по съоръженията в посока Кулата. При пътния възел Петрич Мелник посока Петрич движението ще се пренасочва по обходен маршрут. Ще се ограничава движението и на другата точка за ремонтни дейности при 159-я километър посока Кулата, където също е предвиден обходен маршрут. От света бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Фьодоров призова за президентски избори. Това е първият подобен призив от високопоставен украински политик от началото на войната. Фьодоров заяви, че демокрацията не може да бъде държана като заложник от Русия и поиска механизъм за провеждане на вот по време на война. В момента това е забранено заради военното положение. Фьодоров беше освободен от поста си през юли на фона на разногласия с военното ръководство. Решението предизвика протести в негова подкрепа в Киев и други украински градове. Сега той говори за, цитирам, системна криза в управлението и корупция, която според него пречи на военните усилия. Фьодоров не каза дали самият той ще се кандидатира. Украинският президент за сега не е коментирал. И на финала, астронавтът София Дено стана първата французойка, излизала в открития космос. Тя беше част от операция на Международната космическа станция вчера. София Дено участва в смяна на антена Космос-Земя. Тя е критична за връзката на НАСА за предаване на данни и осигуряване на високоскоростна комуникация между Центъра за управление на мисията в Хюстън и Космическата станция. Поради забавяния в мисията, астронавтите не успяха да изпълнят задачата си до край. Те не смениха антената и трябваше да я прикрепят преди да се върнат на станцията. А къде през днешния ден се очаква дъжд? Отговорът в прогнозата сега.
3: Добро утро! Повече облаци ще има днес до обяд. След обед слънцето ще успее да се покаже. Студения фронт се изтегля на изток, който ще доведе до разкъсана облачност, вероятно завалежи в южните и североизточните райони днес. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността на почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Поглед към максималните температури, днес те ще се движат в интервал от 31 до 36 градуса. В близост до морския бряг ще бъде с по-значителна облачност до обяд. След обед вече ще е слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Вятърът слаб до умерен от северозапад. Максимални стойности на въздуха 27-28 градуса. Морската вода 24-25 градуса. Вълнението 2-3 бала. В планините също по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд на Триородопската област. На места ще превали дъжд, главно в Родопите с грамотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който в хода на деня постепенно ще отслабва. На 1200 метра височина термометрите ще показват към 25 градуса, а на 2000 очакваме около 18. До края на тази и в началото на следващата седмица времето ще бъде предимно слънчево, следобедните часове и горещо. Температурите ще са най-често между 33 и 38 градуса, в петък, както и през дните след това, дори по-високи. Вероятността за валежи остава минимална. Сега Здравей България продължава. Останете с нас. Успешен ден!
0: След прекъсването ще говорим за един очаквано много неприятен за производителите ефект от ниското ниво на река Дунав. Тонове зърно стоят в складовете, зърно, което не може да стигне до пазарите си. Ще погледнем и към един наистина абсурден случай в Добрич, където повече от 130 семейства са почти блокирани в домовете си.
4: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Сицилия.
5: Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Палермо.
5: Етна.
4: Таурмина.
5: Изола Бела.
4: Агридженто.
5: Ното.
4: И Сиракуза.
5: Това е Сицилия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Бохемия.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: 366.
8: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух! Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
9: Домът не е просто място, то е магия. Стерилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
10: За морето!
12: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. В Хиоклиник с хиалуронови филори моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци, професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хиоклиник. 02-439-31-31.
13: Къде са топ преживяванията за подарък?
14: GiftTube!
13: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
14: GiftTube!
13: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
14: GiftTube!
13: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.

0: Няма значение къде си. Важното е да си.
1: Рекордно ниското ниво на Дунав удря земеделците в Северозапада. Заради спрялото корабоплаване, тонове зърно остават в складовете, а производителите трудно намират начин да го продадат. Така ниското ниво на реката се превръща в сериозен проблем и за зърнопроизводителите. Какви са вариантите им? Биляна Борисова е във Видин, така че отиваме към нея. Добро утро!
2: Добро утро, аз се намирам в Видинското село Рубци. Нивото на река Дунав, за съжаление, продължава да пада. А ето го зърното тук зад мен. Ето го колко е. Казва, че е много хубаво тази година. Пълен е склада тук, където се намираме при земеделския производител Николай Найденов. Но пък вижте какво огромно количество все още стои. Не може да се натовари на корабите. Първо към Жечко Андрейски. Вие сте председател на зърнопроизводителите в Видин. Колко зърно има по складовете тук в Видинско?
3: Ми може да се каже, че над 90% от произведеното зърно тази година остава в складовете на земеделските стопанства. Освен складовете, някъде и площадките на открито, само и само да бъде прибрано и складирано. Тъй като търговията тази година върви много мудно, да не кажем бавно, а с преустановяване корабоплаването по река Дунав, търговията с зърно и сяло е замряна. Така че земеделските производители са изправени пред сериозни трудности, които предстоят близко време пред тях. Един път това е прибиране на новата реколта от пролетни култури, която се очаква да бъде сравнително добра, а така също и начало на есената кампания, която ще им са необходими достатъчно средства за купуване на торове, семена и препарати.
2: Като го товарите по принцип във Видин зърното с кораби, къде отива то и каква е алтернативата ви в момента, какво може да направите?
3: В момента алтернативата единствено товарене на вагони и на автотранспорт, но цената на автотранспорта е между 40 и 50 евро на тон закаран до Българското Черноморие, а с влакова композиция е по-евтина, но може да се каже, че традицията на превозване на зърно с влакови композиции през последните 30 години също е замряла и почти са унищожени всички товарища и разтоварища и сериозно затруднена търговията с зърно при нас, а иначе товаренето на слеповете отива до Констанца или до Бургас и там се претоварва и търговията върви много по-бързо и по-лесно през Дунава, тъй като цената догава за земеделските производители на продаваната земеделска продукция е по-висока с поне 20-30 евро на тон.
2: Към Николай Найденов, колко зърно има тук зад нас?
4: Около 1800 тона пшеница имам налична. Имам продадено около 500 тона, но не може да се извози от складовете. И в момента имаме затруднения при прибирането на следващата реколта. Това означава Слънчоглед, Царевица, няма къде да я прибереме.
2: А има ли пазар в България? Това зърно може ли на българския пазар по някакъв начин да се продаде?
4: Трудно е. Трябва пазара в България предимно вътрешно може да се търгува по мелниците, но мелниците си имат и специални изисквания за висок стандарт на хлебопекарни качества. А ние сме точно на ръба на хлебопекарните качества и малко трудно. Трудно е реализацията за вътрешния пазар. Защото има много производители в България, които съответно мелниците се намират повече в Централна България.
2: А има ли опасност продукцията да остане в складовете? Казвахте, че предстои нова жътва на слънчоглед. И какво означава това за вас?
3: Това означава, че или трябва да продаваме веднага с царевиците и слънчогледа на цени, които няма да бъдат актуални, т.е. ще бъдат много по-ниски, тъй като земеделските производители ще са принудени от полето направо да продават слънчогледа и царевицата, или да намерят складови помещения, където да ги съхранят, с надеждата, че цената през есента и пролета ще се повиши леко и ще им даде възможност да реализират поне на минимална печалба.
2: Как ще оцелявате от тук нататък?
4: Господин Андрей ще го каза преди малко, ще продаваме директно от полето и евентуално се преустройваме към друг тип обработки, така наречените регенеративно земеделие.
2: Държавата може ли да помогне с две думи?
3: Абсолютно. Държавата може да бъде в помощ на земеделските производители. Един от пътищата, като реагира адекватно на проблемите, които са възникнали, т.е. една идея може да подпомогнат земеделските производители от Северозападна България, като поема част от транспорта при доставянето му до търговците на морето, а също така и при навременно изплащане на субсидиите еднократно, с цел да им дадат възможност да закупат семена и торове на по-ниски цени.
2: Да, добре. За съжаление и от последните 24 часа се наблюдава отново понижение на реката в българският участък, а хората казват, че кораби в река Дунав почти не пътуват вече.
1: Да, и при това положение трудно и ще тръгнат. Благодаря на Биляна Борисова. 90% от зърното в този регион е в складовете и по площадките. Към Добрич сега репортаж по ваш сигнал. 132 семейства там са почти блокирани в собствените си апартаменти. Причината е прекалено близкото застрояване до техния жилищен блок. Обитателите му алармират, че е ограничен достъпа на пожарна, на спешна помощ. Твърдят и, че няма да има къде да паркират колите си. Подробностите гледаме сега в репортажа на Надежда Карапанчева.
5: Дали има и 4, не знам. Аз съм посредата.
6: Пламен Кирилов живее в блока на улица Калиакра 54 от 2019 година. Преди година и половина обаче започват неволите за него и за съседите му.
5: Сграда отзад, сграда отпред, слънце не виждам, деца имам.
7: За жалост почнаха да назаграждат. Има хора, които са закупили земята и искат да надозаградят. Първо построиха автомивката, след това и автоцентър.
5: Дойдоха, почукаха на вратата ми, частна собственост и ме накараха да си изкарам колата. А беше отпред пред прозорците.
6: Жителите на блока се изненадо установяват, че общинската земя пред сградата, върху която им е обещана детска площадка, е продадена.
8: За първ път, когато разбрахме, че това е частна собственост и е парцели за продаване с цел жилищно строителство, така се го пише, нали, на рекламата, горе беше монтирана една табела и оттам, нали, започнахме, нали, да търсим някакви права, да видим какво точно ще се случва и как ще се случва.
6: На жалбите, които следват от институциите, им отговарят лаконично, че не са постъпили възражения срещу промяната в устройствения план законно установения срок.
8: Единственото, което получаваме, е уведомително писма, че вече ще се застрои от общината. Но предварително няма нищо, никой нас не напита. Нали, съгласни сте ли, не сте ли съгласни?
7: Последната жалба беше юли месец, след като получихме писмо, че ще почнат да застроят и тази част, където ще нас запушват. Нямаме никакъв отговор, никакво обаждане.
6: Според кадастралната карта, сега съществуващият паркинг остава като такъв, но частен.
9: И къде спираме колите? Нямаме въобще никакъв достъп. И дори децайка, нормални труби за храна не може да се премъкнем нормално. Имаме вече и деца, нали, бебето, а количка как ще бебето да се го пренеса?
7: За линейките сега, като се обадим, казват, госпожо, намерете с какво да дойдете до бърза помощ. Защото нямаме достъп до входа ви. Пък амо ли като назаградят, просто няма как. Не знам как ще стигне пожарна и по какъв начин ще загаси пожара.
5: Катафалката, като той, аз бях свидетел на момче, малко се учили, там по средата на... Без спрял, не може да дойде тук до хода.
8: Не можем да си вкараме дори строителни материали, мебели, ако трябва нещо, нали, да са... преобзавеждат апартаментите.
6: Дори маршрутът на сметовозите е променен, споделят хората тук.
5: Тук няма никъде две деца да се съберат да си играят.
10: То и в момента е трудно да преминаваме, дори и пеша. Освен това, премахнаха кофите за буклук, които бяха тук и съвсем оставаме в нищото. Тук ще бъде заградено, оставаме се с една пешеходна пътека. Като граждани имаме право на тези неща, ние плащаме данъци в този град все пак.
6: От община Добрич заявяват, че през годините частният имот е използван от живеещите в района за паркиране, но по устройствен план той никога не е бил определен за достъп до жилищните блокове. Обитателите на блока обаче настояват.
10: Настояваме да бъде осигурен достъп до автомобили до блока. След като има някакъв проект за паркинг, така да бъде направено, че да има достъп до улица Калиакра, на която ние се водим по адрес.
6: За Здравей България, Надежда Карапанчева.
1: Да, парадоксална ситуация. Наистина разбирам, че се гледат някакви документи, ама не трябва ли да се следва логиката и на живия живот. В момента и за хубаво, и за лошо достъп до входа, до блока на тези хора, на практика няма. Сега няколко минути реклама, след нея ето за какво ще говорим. Равносметката от 100 дни на кабинета Радев от борбата с олигархичния модел до бюджета и външната политика. Правителството предлага правото на плащане в брой да влезе в Конституцията. Какво би означавало това за гражданите и бизнеса? Числата на седмицата, Сева Костова. Близо 5000 престъпления у нас през изминалата година са извършени от деца. Кои са най-честите им провинения и какви наказания получават? 4-годишно момиченце е с травми след падане в детска градина. Защо не е имало медицински специалист на място, който да помогне? И кой носи отговорност? Опасно задимяване в Западна България заради пожари в Сърбия. Каква е обстановката в засегнатите райони тази сутрин? Внимание, джипчии, туристи станаха мишена във Варна. Как да се предпазим от кражби, докато разглеждаме забележителностите на града? Александра Начева от бронза, от тежките контузии до европейския подиум. Кои са следващите върхове, които иска да покори тя? Капибара или Гларус Бургас търси лицето на Евровизия, кой ще спечели симпатиите на Европа.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Здравейте! Разкъсана облачност днес. Повече слънце ще има в следобедните часове. Вероятност за валежи има за южните и североизточните райони. По-късно през деня облаците над почти цялата страна ще намаляват до слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури те ще се движат между 31 и 36 градуса. Около морето ще бъде по-облачно до обяд, след обед вече слънцето ще се покаже. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Вятъра слаб до умерен от северозапад, морската вода 24-25 градуса, вълнението днес 2-3 бала. В планините също по-значителна облачност ще има преди обяд. На отделни места ще превали дъжд. В Родопите с гръмотевици ще духа умерен и силен северозападен вятър, който постепенно ще отслабва. На 1200 метра височина термометрите ще показват към 25 градуса. До края на тази и в началото на следващата седмица времето ще бъде предимно слънчево, следобедните часове горещо. Температурите най-често ще се движат между 33 и 38 градуса. В петък, събота и неделя те ще бъдат дори по-високи. Вероятността за валежи остава минимална. Приятен ден ви желая! Здравей, България продължава! Останете с нас!
1: Здравей, България! Вчера вятъра донесе и до нас дим от пожарите в Сърбия. Два от тях бяха, за съжаление, много мащабни. Пожари имаше и на други места в региона. В района на Кюстендил беше активирана системата BG Alert. В целия регион се усещаше и се виждаше тази димна мъгла, която вятъра в по-късните часове започна да разнася. От столичната община пък казаха, че са получени десетки сигнали за задимяване, смог и неприятна миризма в различни части на града. Ники Василковски ще включим сега. Той е в Драгоман, където беше разположена мобилна станция, която да следи качеството на въздуха в района, след като вчера бяха отчетени и двойни нива, включително на фини прахови частици на места. Ники, добро утро! Диша ли се спокойно днес или все още мирише на дим, а и се вижда тази мъгла?

0: В Драгоман това не е било направено, но пък за сметка на това имало също доста сигнали към общината за задимяване. То е било доста видимо както в София, така и тук от хората по улиците. Дори доброволното формирование в общината се е активирало вследствие на това, че хората не са знаели откъде точно идва този дим, дали пожарът не е някъде в рамките на общината, но както и вече разбрахме, всички тези пожарища, за които става въпрос и следствие на които беше задимяването, са в далечената Сърбия. Така, към тази сутрин, ако трябва да сме по-конкретни, станцията, мобилната станция, която виждате зад мен, измерва стойности на замърсителите много, много далеч под опасните за здравето стойности. Ако погледнем фините прахови частици, които обикновено са с висока концентрация по време на пожари, те са в стойности между 8 и 27 микрограма на кубичен метър при средно денонощна норма от 50. Съответно пък въглеродният оксид, който също се завишава при горски пожари, той е с нива в момента между 0,3 и 0,6 милиграма на кубичен метър при норма от около 25-26. Тоест, можем да кажем спокойно, че хората няма за какво да се притесняват. Ситуацията е облекчена и вероятно тази тенденция ще се запази и в днешния ден. Сега споменах вече, прогнозата е северо-западният вятър да промени посоката си по-късно тази вечер. Съответно, тази опасност от задимяване ще изчезне 100% и няма, действително няма за какво да се притесняваме. Не само тук в Костинброд, а и в Западна България. Като цяло в цяла Западна България вчера имаше проблем с чистотата на въздуха.
1: Ники, благодаря ти. Да, подишаме по-спокойно и по-леко днес. За днес няма предупреждение да не се излиза, да се затварят прозорци, ако се излиза навън да е с маски, каквито предупреждения чувахме в вчерашния ден. Вятъра си отнася това, което донесе, а каквото пък е останало, ще го доразнесе в рамките на днешния ден. Благодаря на Ники Василковски. 4-годишно момиченце пострада, докато играе пред погледа на възпитатели в двора на детска градина Синчец в бургаския квартал Горно Езерово. Детето пада и получава травми. Вместо да му бъде оказана първа медицинска помощ в детската градина обаче, учителите се обаждат на родителите и ги викат да се погрижат за детето, тъй като в детското заведение няма медицинско лице. Сега ще включим Цеца Алексова с подробностите по този случай и най-напред, разбира се, с информация за това какво точно се е случило с детето и как е сега.
2: Добро утро, Мира. Намираме се в бургаския квартал Горно Езерово. Това е филиалът на детска градина Синчец, съвсем ново детско заведение, построено преди 3 години. Вчера, както и ти каза, в преди обедните часове, 4-годишното момиченце тук на площадката пада и получава наранявания. Бабата ни се обади, която беше възмутена от това, че екипът на детското заведение не е потърсило медицинска помощ тук и не е оказало, защото няма. Но първо госпожа Пепа Петрова, бабата на малката, кажете ни, детето е в болница в момента. Какво е състоянието му? Какво казаха лекарите? Добро утро.
3: Добро утро. Да, майката е с детето в болница. За щастие, но след тук, където беше големия кръвоизлив, не е счупено, но е на системи. Вчера беше, има скенера, показва отток в главичката. Контактна е, за което благодарим. Какво се случва? Нормално е, деца бягат, не е проблем в това, пада детето, удря си главата, не е бутано от друго дете, не е имало физическа насила от друго дете. Госпожата казва, че то пада. В момента разбрахме, че при падането главичката му се изхвърля нагоре във въздуха, изправя се тя, губи съзнание и пада втори път. Цялата беше в кръв. Обаждат се на майката. Тя първо ги пита има ли медицинска сестра. Няма. Директорката знае ли, че няма медицинска сестра? Знае. Тя е в отпуск. А не потърсват на бърза помощ. Майката е фармацевт. Идва на място с колата и пита какво е правено. Вижда, че учителките са промили раната, каквото е трябвало с техни подлъчни материали, най-вероятно полагащите си им. Приели са някаква първа помощ, но са сметнали, че раната е повърхността и не си заслужава да извикват бърза помощ. Проблема е, че многократно

0: директно родителите се срещат с директорката и молят да има медицинско лице. Оформят се на есен още 40 деца да идват. Би трябвало да има две групи и сега групата няма медицинско лице. В случая квартала има фелшерска служба, докторката е била на линия, но никой не се обадил, за да дойдат да окажат помощ. От мястото на градината до Бургас детето е повръщало 7-8 пъти и постоянно се унасила в сън. Майката знае, че не трябва да се приспива, държала е будна. Но...
1: Нека да чуем сега и госпожа Виктория Желева. Вие сте възпитателят, който е бил с децата. Каква беше първата ви реакция? Фактите ги научихме от бабата. Предполагам, че вие ги потвърждавате.
2: Веднага след удара уведомихме майката. Майката наистина дойде доста бързо. След това се обадихме веднага и на нашата директорка.
1: Защо не позвонихте, примерно, на телефон 112? Къде е вашето медицинско лице? Имате дечица, които са на възраст 4 години.
2: Медицинското лице в момента обслужва училище Василевски. Там има лятна академия. В момента тя е там. Каквото можахме, ние оказахме като първа помощ. И след това вече звъннахме и на нашия директор.
1: Госпожа Стефка Желяскова, вие сте директорът на детската градина. Защо, госпожа Желяскова, в детската градина няма медицинско лице?
3: Добро утро! Детската градина има медицинско лице, но то се дели заедно с училището. 2 дена медицинското лице е в детската градина и 3 дена е в училището.
1: При един такъв случай, какъвто е бил вчерашния, какъв трябваше да бъде алгоритъма на вашето действие?
3: Колегите са отреагирали абсолютно адекватно на ситуацията. Детенцето при падането му е текло кръв от нослето. Веднага е отведено в медицинския кабинет, кръвта е спряна, охлузването на нослето е почистено с реванол и позвонили са на майката. Не е имало нужда да се звъни на 112, дори детето е поискало отново да се върне на пясъчника да играе с останалите дечица.
1: За финал ми кажете, ще искате ли от общината от тук насетне да бъде постоянно назначено медицинско лице, защото един такъв случай не е практика, но пък е една индикация, че трябва да се промени нещо?
3: Със сигурност ние не сме чакали да стане такъв случай и има подадено искане към общината за осигуряване на медицинско лице, което да е постоянно.
1: Какво ви отговориха? Ще има ли такова?
3: Да, при разглеждане на щатовете на медицинските сестри ще има и ще се направи възможното да бъде осигурено медицинско лице в детската градина.
1: Имате ли някакъв конкретен срок за начало на работа на това медицинско лице? Обясниха ли ви отобщо?
3: Не, нямаме срок.
1: Добре, благодаря ви за този разговор. Както разбрахте, оказва се, че един от филиалите на една от големите детски градини в Бургас няма медицинско лице. Надяваме се от тук насетне общината да може да направи така бюджета си, че от есента, когато се очаква нови деца да постъпят в детската градина, да бъде осигурено такова. А 4-годишното момиченце с комоцио в момента остава за наблюдение в отделението по неврохирургия на университетската многопрофилна болница Бургас.
4: Да, дано да бъде решен наистина това проблем, защото децата не могат да си избират кога да се спънат и да паднат, да си избират само дните, в които в детската градина има медицинско лице. Благодаря на Цеца Алексова. Сега към числата на седмицата. Над 10 000 противообществени прояви и престъпления общо са извършени от малолетни и непълнолетни, водени на отчет в детска педагогическа стая през миналата година. Какви наказания са получили тези деца? Дали е имало ефект от тези наказания? Кои са най-честите им провинения? Расте ли броят им предвид зачестилите подобни случаи, завладели публичното пространство в последно време? Отговорите сега от Ева Костова в числата на седмицата. Към теб, Ева.
5: Добро утро! Всъщност, краткият отговор е не. Или поне според статистиката. Броят на провинилите са малолетни и непълнолетни лица, водени на отчет в детска педагогическа стая, намалява с годините. Въпреки това, обаче, нито един от случаите с тяхно участие, за които сега ще стане въпрос, не бива да бъде подценяван. И така, провиненията, както най-общо ги нарекохме, делим на противообществени прояви и на престъпления. противообществените прояви с 1000 повече и броят им достига близо 6000 за миналата година. Най-често говорим за бягство от дома или институцията, в която детето живее. По данни на националната статистика, в рамките на годината са регистрирани над 900 такива случая. Сходен е и броя на проявите на насилие и агресия. Под 10% от противообществените прояви се отнасят до употреба на психоактивни вещества. 8% от случаите става въпрос за непристойно поведение, следват обиди и закани. Приблизително толкова са и тези случаи. При престъпленията най-разпространени са кражбите. Регистрираните кражби през 2025 са над 2100 и са близо половината от всички престъпления, извършени от деца. Кражбите са основно от магазини и други търговски обекти. На второ място от домове. 13% от престъпленията представляват унищожаване на имущество или неговото повреждане, а под 10% от тях са свързани с наркотици. Приблизително толкова са и случаите на хулиганство, както и на нанасяне на телесна повреда. Наложените възпитателни мерки в рамките на година са близо 7000. Наложени са 2800 предупреждения. Под надзор на обществен възпитател са поставени 1600 деца, а още 1000 под надзор на родител или лице, което го замества. 600 от наложените мерки задължават участие в консултации, обучения и програми, а други 300 в извършване на определена работа в полза на обществото. Стигаме и до броя на самите деца в детска педагогическа стая. През миналата година от НСИ преброяват точно 7892 деца, водени на отчет там, като всяко пето от тях е на възраст между 8 и 13 години. Останалите са между 14 и 17. Приблизително същото е съотношението между момичетата и момчетата. Регистрираните момичета съответно са почти 1700. 2500 деца пък са снети от отчет. Половината от тях, защото са поправили поведението си, другата половина обаче, просто защото са станали пълнолетни. Разпределението по области на броя на тези деца е отчасти изненадващо. Като изключим столицата и областите Пловдив и Варна, останалите, които се нареждат сред първите шест, са Пазарджик, Велико Търново и Стара Загора. Всичките заедно с Варна с над 400 деца, водени на отчет през годината. В Пловдив те са 660, а в столицата 1100. Под 90 регистрирани случая има единствено в Силистра и Кърджали. И накрая поглед назад през годините. От над 10 000 и 500 през 2013 малолетни и непълнолетни, водени на отчет детска педагогическа стая, до под 7900 през миналата година. Броя на тези деца постепенно намалява, като много слаб ръст се отчита само между 2017 и 2019.
4: Благодаря на Ева Костова. Сега към една тема, която се дискутира вече в социалните мрежи. Вчера постави един от събеседниците в студиото, Андрей Райчев. Става дума за това, че от управленската програма на кабинета Радев разбрахме за намерението на властта в Конституцията да се запише гаранция за правото ни да се разплащаме в брой. Няма много така обяснения, детайли, мотиви на този етап, но се твърди, че такава промяна би осигурила финансова свобода на потребителите и би гарантирала достъп до, цитирам, алтернативни платежни средства, при положение, че разплащането в кеш все още си е основно платежно средство. Та има ли някакъв реален практически смисъл в това или е някаква поредна популистка дъвка и пореден евроскептичен залп това предложение. Темата ще коментираме с Николай Стоянов, който е журналист в вестник Капитал, както и с финансовия анализатор Деян Василев. Добро утро и на двама ви.
6: Здравейте.
7: Добро утро.
4: Кажете, имате ли обяснение какъв е смисъла, каква е идеята това нещо да се запише в Конституцията, правото ни да се разплащаме в брой? Нали нищо не го застрашава в момента? Нали никой не смята да забранява банкнотите и монетите? Даже гледах репортажи за новите банкноти с лика на Мария Калас, Мария Кюри и така нататък.
6: Да, тече в момента избор на новия дизайн на бъдещото хартиено евро. Старото ще си остане да си важи, но ще има и нови банкноти. Всички институции в Европа, Европейската комисия, Европейската централна банка продължават упорито да заявяват, че нямат никакво намерение да прекратяват употребата на парите в брой. То е гарантирано до голяма степен в договора за Европейския съюз, който доста трудно се променя, за разлика от българската конституция. Там е нужно всички страни да го одобрят, така че не е чак толкова
4: тогава
6: лесно.
4: Тогава ние от какво се притесняваме да предлагаме това да се запише и в нашата конституция?
6: Според мен това са чисто популистки заигравания с страховете на хората, които не започват от управляващите, по-скоро започват от националистически формации, не само в България, в целия Европейски съюз. Дискутира се въвеждане на дигитално евро, което веднага лесно се преобразува наратива в това, ами, защо въвеждат дигиталното евро, скоро ще ни отнемат хартиеното. Да. Така че и за това в няколко страни наистина беше въведен подобен текст в конституциите.
4: Значи се прави, ние не бихме били първите, значи и друг някой го приема като гаранция. Тогава пък обратно въпроса, защо пък да не се запише? Какво ще ни попречи?
6: Няма никакъв проблем да се запише, но това би било по-скоро един манифест и декларация. В конституцията, ако запишем всеки има право да използва пари в брой, това няма да промени живота ни с нещо, няма да ни навреди особено, няма
4: но
6: и да ни помогне.
4: Но ще ни гарантира, че дори някой някъде да реши, че парите в брой, хартиените вече ги няма, ние можем да си се разплащаме или няма смисъл от това?
6: Ами аз, доколкото ние вече сме в еврозоната, използваме евро, ако той изчезне, малко трудно ще можем да се разплащаме
4: някакво
6: с хартия в брой. Нали? Трябва да се... Това вече е доста такъв крайен сценарий. Mm-hmm. По-скоро в случая, това, което аз подразбирам от все още неясното предложение, че се гарантира, че всеки ще ни приема парите в брой. Тоест, аз имам пари в брой, ако отида в магазина, са длъжни да ми го приемат. Mm-hmm. Не мога да ми кажат, приемаме само карта.
4: Добре, господин Василев, има ли смисъл в такова предложение и расте ли броя на бизнесите, които приемат разплащания само по електронен път, през карти и така нататък? Тоест, имаме ли основания да се притесняваме и основания да искаме гаранции, че можем да плащаме и с банкноти и монети?
7: Когато научих за това предложение, аз бях така шокиран за това, че трябва Конституцията да урежда платежни инструменти. Това не е ролята на Конституцията. Знаем, че предстоят промени в съдебната система, съдебна реформа. Mm-hmm. Това е истинския дебат. Все едно да вкараме в Конституцията, че слънцето трябва да изгрява от изток. Разбирате ли, толкова е безполезна този параграф, тъй като кеш е имало, има и ще има. Европейските регламенти регламентират и кеша. Ако мога да разширя дискусията относно дигиталното евро, в света на технологиите, които постоянно се променят, Америка има законодателство за въвеждане на стейблкоини, базирани в долари. Водещите компании за картови разплащания и в Европа, и в България са американски. Те държат огромен пазарен дял. Китай също въвежда свои стейблкоини, базирани на юана.
4: Тоест?
7: И ако ние не вървим към въвеждане на дигиталното евро, казвам ние като европейци, защото това е, трябва според мен да е нашето съзнание, Европа ще е стратегически уязвима и повече европейци могат да използват дигиталния долар, отколкото дигиталното евро.
4: Обаче за дигиталното евро, знаете, чували сте страховете, нали? Така, как ще ни контролират, как ще ни определят, ще ни наблюдават, следят, контролират, ще ни определят какво да купуваме, какво не. Какво беше? Те куп неща се изговориха.
7: Много
4: парите
7: е
4: ще имат срок
7: дискусия
4: на годност, банковите ни сметки могат да... Нали?
7: Има много страхове.
4: Свързано ли е според вас с тия страхове?
7: Само да кажа, че има страшно много и хибридна пропаганда. Имат естествено и американските корпорации и САЩ в лицето на Доналд Трамп, който, виждате, не се церемони да заплашва с бомбардировки, да отнема Гренландия. Той няма никакви скрупули Европа да е слаба, да няма дигитално евро. Това, което със сигурност предстоят много неща да се обсъждат, не е съвсем ясен пътя, но Европа трябва да е глобално конкурентна. Говори се първо, че ще са малки суми, до 3000 евро. Второ, неприкосновеността.
4: До 3000 евро какво?
7: Възможността да имаш дигитално евро, да бъде наистина за дребните разплащания. Да. Виждаме, че се дигитализираме, все повече хора не носят кеш в себе си и това е и тяхно право. Някои от търговците в момента, които плащат 3%, да речем, такса за картовото разплащане на американската фирма, дигиталното евро може би ще е много по-евтино, ще им е по-изгодно. И в Швейцария, между другото, запознах се тази сутрин как точно са били регламентирани в Конституцията. Там е Централната банка на Швейцария гарантира, че ще има кешове на личности, защото има вероятност много търговци да започнат да не искат кеш. Разбирате ли?
4: Тоест, това е по-различно ли от това, което при нас се
7: предлага? Правото да ползваш кеш предлага. И институцията да осигурява кеш. Представете си, в даден град може да няма банкомати, просто защото е нерентабилно да се поддържат банкомати.
4: Добре. Ето, вие давате примера с Швейцария.
7: Навиците ни се променят и страховете, знаеме какви страхове се говореше за влизането в еврозоната, за chemtrails, за 5G. Тоест, хибридната пропаганда търси да всява страхове срещу еврозоната и за съжаление знаем, че прогресивна България, президента Радев не се посвеняват да искат и референдум за еврото миналата година, когато вече беше супер
4: противоконституционно. Да, беше ясно, че няма как да стане.
7: И продължава евроскептицизма и те искат да вземат той електорат на Възраждане, който... Това за мен си е вътрешно политическо партийно поръчение за тая конституция. Той
4: добре,
7: пиш.
4: Вие го приемате като партиен въпрос, обаче другите защо го правят? Ето, вие споменахте Швейцария, мисля, че има и други държави,
7: в които
4: господин Стоянов е записано в конституцията. Нали? Така гледах, Словения, например, през миналата година са приели такава поправка с аргумента, че кеша е надеждно средство при криза. Аз това го видях с очите си по време на блекаута в Испания, Португалия, там и части от Франция, когато, да, не работят посттерминали, не работят банкомати, нямаш ли хартияни пари в джоба, не можеш да си купиш и вода. Така че няма ли все пак някаква логика да се помисли пък било то и както в Швейцария са го записали в Конституцията, за да се поддържат наличности задължително?
6: По принцип, от към въпрос на национална сигурност, естествено има такъв дебат, който трябва да се води. Дали мястото на такова законодателство е в Конституцията е съвсем друга тема, да. Защото там, нали, може да има един кратък текст, такъв декларативен, но там не може да се разпише в община съседи какво си население, трябва да има минимум толкова банкомата или в нещо подобно. Нали? Тоест да осигуриме да има достатъчно кеш в хората е въпрос на едно платежно законодателство, а не на някаква такава мащабна конституционна реформа. Иначе тези страхове си имат и своите, нали, до някъде разбирам откъде покълват, наистина употребата на кеш насякъде по света намалява. Най-малкото нашите навици се променят. Ние пазаруваме повече онлайн, което изисква повече дигитални разплащания. Има по-голямо удобство в това да са ти. То винаги е баланс между сигурност и удобство някакво, как човек си разполага с парите. Аз мога да си държа вкъщи един куфър с евро, никой не ме спира, само че нося рискове, може някой да ме обере, може да стане наводнение, пожар или нещо, нали, мога да ги изгубя по много начини. Затова аз, ако имам този куфър, бих предпочел да е в банк. И по същия начин, нали, мога да си нося със себе си един плик с пари и да се разплащам навсякъде. Така по-лесно ми е с телефона. Тоест, всеки го прави този баланс и наистина употребата на кеша намалява обективно, защото навиците на хората се променят, защото светът се променя. Някой ден, може би след десетилетия, може и кеша да стане напълно излишен, защото никой не иска да го потребява, но сме много далеч от тази фаза.
4: Но сега никой не мисли да го забранява кеша. Може ли един коментар на думи на Костадинов, които прочетох вчера, лидера на партия Възраждане Костадин Костадинов. Той казва така: Радев се сети за нещо, което е вече технически невъзможно да се случи. Причината е много проста. България вече няма собствена валута, а ползва чуждото евро. Ако Европейската централна банка утре реши, че премахва парите в брой, което теоретично е напълно възможно и като цяло на там отиват работите, нашата държава нищо не може да стори.
7: Ако Европейската централна банка, това е абсурдно твърдение, пак казвам, има регламенти, кяша си се ползва, има ситуации, хората в Европа не са прости, говорихме за блякаут и говорим за, за всички възможни неща, които се случват от векове за векове, валутите се ползват, има си и физическото злато, просто господин Костадинов продължава една последователна риторика срещу еврото, срещу еврозоната.
4: Той казва, ние не сме самостоятелни вече, каквото решат това... ще бъде.
7: Виждаме, че банкнотите в евро се използват, част от еврозоната сме. Аз тук пак искам да апелирам мисленето ни като европейци, като част от един заможен евроблок, в който естествено има рискове, има да се преодоляват технологическите предизвикателства, как изкуственият интелект, роботизацията, какво ще стане с кеша в тая среда. Европа трябва да бъде силна, трябва да противодейства на американските корпорации, които с тръмпистки привкус имат империалистически уклони и трябва по хубав начин да има дигитална независимост за европейската валута, която виждаме, че носи само ползи за България, за нашата интеграция, за нашия просперитет като част от демократичен свят с правила. Така че господин Костадинов просто според мен си използва платени опорни точки, за които са антиевропейски, антисистемни, национал-популистки. И пак да си кажа и моя любима теза, Унгария. Нали, много силен беше Орбан, години наред, голяма независимост. Ние ги задминахме, унгарците, по жизнен стил, стандарт, защото форинта се обесценява в годините и ако нашата алтернатива е да имаме независим български лев, който се обесценява и е за буклук от гледна точка инвеститорско отношение, стабилност на монетарната ни система, честно казано, няма нужда да се плува в потъващ кораб.
4: Още един цитат. Вие ще кажете дали с него слагаме точка на тази тема. Законодателството от Радан Кънев, негов е поста. Законодателството на Европейския съюз ще гарантира това право много по-скоро от евентуална конституционна промяна и е много по-силно и необратимо. Да, точно ЕС, срещу който пропагандата за правото на пари в брой е насочена, е законодателен гарант на това право и казва, че по силата на въпросното законодателство всяка държава в еврозоната е длъжна да обезпечи възможностите на гражданите да се разплащат в брой и всеки търговец в еврозоната е длъжен да приема пари в брой. Управляващите да, не го ли знаят, това е въпроса, за да се предлага тогава
6: в доста напреднала фаза е приемането на регламент, който да детайлизира задълженията на държавите за използване на хартиено евро и за така, който между другото има доста по-стриктни изисквания от това, което е заложено в конституциите на споменатите държави Словения, Словакия, Унгария, които са го въвели. Така че до голяма степен бих се съгласил с тази теза на господин Кънев. За мен един измислен дебат просто е нещо, което се вкарва в обществото, което няма някаква особена... Нямаме проблем, който да решаваме. То това е големият проблем.
4: Някаква практическа стойност, казвате вие. Ами, благодаря ви. Имам го в програмата, затова си струваше да се коментира.
7: Последна фраза от мен. Съдебната реформа е много по-важна. Не бива да се отклонява вниманието от там. Това разлайване на кучетата е излишно и според мен.
4: Добре, благодаря ви. Николай Стоянов и Деян Василев бяха наши гости към новините.
8: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. След осезаемото задимяване в много райони на Западна България заради големия пожар в Сърбия, замърсяването на въздуха намалява. Това отчитат автоматичните измервателни станции. Станцията, разположена в Драгоман, тази сутрин отчита стойности на фините прахови частици в пъти по-ниски от опасните за здравето. Прогнозата е северо-западният вятър, който донесе дима от пожарите в Сърбия, да промени посоката си до края на денонощието. А с нощи в Дупнишко беше задействана системата BG Alert заради възникнал пожар в местността Елездере и задимяване в селата Джермани и Крайни Дол. Огънят там е локализиран, няма опасност за населението. Част от обвинените непълнолетни за убийството на Георги Кузев в Пловдив и родителите им са започнали работа с социалните служби в началото на лятото, но не е стигнало времето за превенция. Това съобщи в интервюто в новините на Нова социалният министър Наталия Ефремова. Тя уточни, че някои от семействата са отказали съдействие. При други се наблюдавал слаб интерес и недоверие към институциите.
9: Частично е засечен някакъв проблем, насочвани са семействата, но за съжаление не е достигнало времето, така че да се действително стигне до превенцията. За мен беше важно да дам указания да започне незабавна работа с семействата. Тези деца имат брати и сестри. Трябва да се изследва дали те не са в риск и в крайна сметка да започне работа с семействата, защото очевидно при такава една тежка ситуация става въпрос включително и за родителски пропуски. Тоест ние имаме нужда да подкрепим и родителския капацитет на тези деца и не само на тях, но и на всички, които са тяхно обкръжение.
8: Министерският съвет ще открие нова процедура за подбор на български европрокурор. Това става ясно от дневния ред на правителственото заседание. Първата процедура беше открита миналата година. Специална комисия тогава излъчи трима претенденти, двамата делегирани прокурори Димитър Беличев и Михаела Рейдовска и обвинителят от Софийската районна прокуратура Пламен Петков. Те бяха одобрени от правителството на Росен Желязков и кандидатурите им бяха изпратени на компетентните органи на Европейския съюз за последваща селекция. Служебният кабинет на Андрей Гюров оттегли трите кандидатури. След обжалване, съдът отмени това решение. Настоящият министър на правосъдието Николай Найденов даде да се разбере, че кабинетът ще обяви нова процедура. Към войната в Близкия изток. Обединените арабски емирства съобщиха, че две балистични ракети са били изстреляни от Иран към кораби в Персийския залив. И двете са паднали в морето. Техеран отрече обвинението. След инцидента Обединените арабски емирства спряха търговията и финансовите операции с Иран. В същото време движението през Ормузкия проток остава ограничено, а корабните компании продължават да избягват района. Напрежението се покачва и в Сирия. Израел удари военна база близо до турската граница заради опасения, че там могат да бъдат разположени турски войски. Вашингтон разкритикува атаката, а Дамаск и Анкара я определиха като неоправдана ескалация. Бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Фьодоров призова за президентски избори. Това е първият подобен призив от високопоставен украински политик от началото на войната. Фьодоров заяви, че демокрацията не може да бъде държана като заложник от Русия и поиска механизъм за провеждане на вот по време на война. В момента това е забранено заради военното положение. Фьодоров беше освободен от поста си през юли на фона на разногласия с военното ръководство. Решението предизвика протести в негова подкрепа в Киев и други украински градове. Сега той говори за, цитирам, системна криза в управлението и корупция, която според него пречи на военните усилия. Фьодоров не каза дали самият той ще се кандидатира. Украинският президент за сега не е коментирал. И на финала астронавтът София Дено стана първата французойка, излязла в открития космос. Тя беше част от операция на Международната космическа станция вчера. София Дено участва в смяната на антена Космос-Земя. Тя е критична за връзката на НАСА за предаване на данни и осигуряване на високоскоростна комуникация между Центъра за управление на мисията в Хюстън и космическата станция. Поради забавяния в мисията, астронавтите не успяха да изпълнят задачата си до край. Те не смениха антената и трябваше да я прикрепят преди да се върнат на станцията. А къде ще вали през днешния ден? Ще разберем сега от Гергана Малкоданска.
10: Добро утро! Повече облаци ще има днес до обяд. След обед слънцето ще успее да се покаже. Студения фронт се изтегля на изток, който ще доведе до разкъсана облачност, вероятно завалежи в южните и североизточните райони днес. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Поглед към максималните температури, днес те ще се движат в интервала от 31 до 36 градуса. В близост до морския бряг ще бъде с по-значителна облачност до обяд. След обед вече ще е слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Вятърът слаб до умерен от северозапад. Максимални стойности на въздуха 27-28 градуса. Морската вода 24-25 градуса. Вълнението 2-3 бала. В планините също по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд на Трио-Родопската област. На места ще превали дъжд, главно в Родопите с грамотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който в хода на деня постепенно ще отслабва. На 1200 метра височина термометрите ще показват към 25 градуса, а на 2000 очакваме около 18. До края на тази и в началото на следващата седмица времето ще бъде предимно слънчево, следобедните часове и горещо. Температурите ще са най-често между 33 и 38 градуса. В петък, както и през дните след това, дори по-високи. Вероятността за валежи остава минимална. Сега Здравей България продължава. Останете с нас. Успешен ден!
4: Стоте дни на кабинета Радев обещаваха да се справят с цените, да сложат край на модела, да се разправят с олигархията. Дали тези първи 100 дни на правителството са повод мнозинството, което на изборите подкрепи тази власт, да се чувства удовлетворено или пък е време за разочарование. Ще коментираме тази тема с гостите в студиото. Добро утро, казах вече на журналиста Валери Тодоров, на журналиста Веселин Стойнев, здравейте, както и на политолога Любомир Стефанов. Предлагам обаче да започнем с един акцент, който дойде отвън, обаче касае политиката ни вътре. Познавам добре българския министър-председател Румен Радев. Той се кандидатира за поста под лозунга за национални интереси, а не за подчинение на бюрокрацията на ЕС. Има много примери за хора с подобни намерения, които след като достигнат властта, действат по различен начин. Някои ще могат да отстояват принципните убеждения, които са поели на изборите, други ще се поддадат на натиск, нека там си се разберат помежду си. Това са думи на руския външен министър Лавров в интервю. Какво ни казва с това? Господин Тодоров, първо към вас гледам, защото вие най-добре познавате и най-отблизо Русия и нейната външна политика, понеже стана поредица от такива изявления на руски представители. Имат някакво специално послание към властта у нас ли, според вас?
11: Очевидно има очакване. Това е опиваща политика, опит да се разбере с колко стъпки новото правителство ще се приближи или отдалечи от тази позиция, външнополитическата линия, която заяви предварително. И тъй като до този момент няма индикации в тази посока, това е едно, ако ползваме интернет езика, това е едно срещкване, да, т.е. българската страна да подскаже дали ще търси по-активен диалог с Русия, както имаше изразено такова намерение, или ще се придържа към линията на Европейския съюз.
4: А какво би означавало по-активен диалог с Русия? Видях преди дни думи и на посланник Митрофанова, която говори за това, че риториката се е променила към Русия, но има още какво да се желае. Прочетох и изречението: ненормално е да имаш посолство, а да нямаш никакви контакти с правителството. Тоест, какво се очаква? Да поканим тук руския премиер, външен министър, може би и президента Путин, или какво се разбира тук, под контакти?
11: Тук посланчката подсказва, че през нея не минава някаква линия, която да прокарва желание за някакъв диалог. Т.е. мълчанието за сега явно изнерва руската страна. Имало от Москва, очевидно и от Кремъл по-точно, имало повече очакване към българското правителство като начин на водене на преговори. Това, че риториката към Русия изглежда по-здържана, задържана, просто няма поводи през последните месеци да се изостря.
4: Добре, но... изглеждат ли разочаровани в Кремъл от позициите на новото българско правителство? След като Радев каза, не сме в коалицията на желаящите, няма да помагаме на Украйна, защото не можем. Имахме съображения по списъка санкционния. Куп такива знаци, като че ли бяха дадени за обратното? Или не мислите?
12: Хора изглеждат нетърпеливи. Време е вече да дадете по-решителна знак за приближаване към нас. Така излиза. Но това кратко изявление на Лавров, което е отговор на въпрос, го разшифроваме, аз отчитам два поне елемента. Едното казва, аз ако познавам добре Румен Радев. Интересно как го познава, аз нямам спомен той да се е срещал с Лавров. Първо на му е бил ниво, Румен Радев беше президент.
4: Откъде го познава толкова добре?
12: Освен на някакви общи срещи, които са такива международни срещи някъде по коридорите.
4: Може това, ли да има неформални контакти?
12: Може би означава, че го изучил, да. Но другото по-важното е, че той противопоставя националните интереси на брюкселската бюрокрация. Значи, когато една чужд високопоставен политик говори за твоите национални интереси, това само по себе си вече е доста нахално. Собствените национални интереси, автентичният говорител си ти самият, а не някоя друга страна, при това едва ли не следващите му думи трябва да са като към субект на Руската федерация, към някоя Коми, добре позната, Кабардино, България и там още 20 на други републики в рамките на Руската федерация. Второто е, че противопоставянето на брюкселската бюрокрация е фактически неверно. Все повече в последните години, особено по време на войната, водещите сили във външната политика на Европейския съюз са тъкмо националните държави и националните лидери, а не някаква бюрокрация, не някакъв говорител, някакъв представител на външната политика на ЕС или на председател на Европейската комисия. Тъкмо тези, които са избрани пряко от своите населения. И когато един такъв се противопостави като Орбан, се стигна до там да се говори все повече и да се случва диференцирането на Европейския съюз на различни кръгове и на различни скорости. Така че на такива като на Унгария да не им се обръща внимание, да не пречат на останалите, поради което и в Унгария се смени, разбира се, не заради това, се смени управлението. А коалицията на желаящите всъщност е точно такава заявка, че Европейския съюз повече няма да се съобразява с тези, които не желаят. Който иска при тази трансформация да участва, да участва. И това е въпрос на националните държави, които теглят, и това са Германия, Франция, големите страни, включително Великобритания, която не е в Европейския съюз. Така че в това изявление на Лавров аз не виждам нищо друго, освен едно нетърпение вече от руска страна, пак с поредицата на Митрофанова, високопоставен служител в външното министерство на Русия, сега самия министър, да казват на България, айде, крайно време вече, минаха ви 100 дни, ориентирайте се към нашата си сфера на влияние, както сте си били винаги в нашите очи.
4: Какво виждате вие в тези думи, господин Стефанов? Или пък между редовете, опипване на почвата, или нетърпение, или недоволство, какво?
13: Руснаците не са известни с търпението си, нито преди, нито сега, нито едва ли някога ще бъдат, за разлика от други държави. Но да, знака е интересен. Просто България е терен, който руснаците много лесно поляризират. Въпросът е, че го прави руския външен министър. При нас всяка една дума, която идва от Кремъл или някой асоцииран или близък до Кремъл, взривява обществото много бързо и много лесно. Това говори за нас, не за тях. Ние знаем руския интерес какъв е. България за Донецка губерния. Точка по въпроса. Не се е променило, няма и да се промени. Това е геополитиката за тях. България е пионка, която се мърда там. Това, че ние си въобразяваме как те са неблагодарни, как ни обичат като по-малкия брат и прочее, са на приказки за малки деца. И не го казвам, аз казват го учебниците по история, които ние не четем в България. Това, че го правят в този момент сега, е просто поредния ход, който те решават да задвижат, за да видят реакциите. Както каза господин Торов, това е опиващата политика.
4: А реакция очаквате ли? Какво
13: някои от нашите политици да реагира? Да, абсолютно да. По азбучен ред мога да ви кажа кой как ще реагира. Накрая ще има мълчане там, където трябва да има отговор, просто защото това не е някаква официална държавна позиция. Това е мнение на човек, да, външен министър на Русия, но в крайна сметка какво да му отговориш на него?
4: По-скоро друг беше въпроса. Много е чувствителна тая тема, тя много се коментираше и преди изборите. И въпросът звучи така, води ли ни Радев на изток? Тия първи 100 дни на правителството на вас какво ви показва? Къде е позициониран той? Ние имаме за първи път от много време собствена политика на собствен глас, или ние пътуваме вече към на изток, или си имаме национална позиция с нюанси, но това си е нашия национален интерес. Кое е вярното?
13: Не мисля, че имаме някаква политика, която сме изработили собствено и частно в последните 100 дни, която да е патентована за прогресивна България, за Румен Радев. Той продължава да прави това, което винаги е правил, откакто беше президент. Нали? Мисля, че вече излязохме от илюзията, че той е нов политик, появил се вчера, неопетнен, без история, без минало. Той е човек, който има позиции и последователно си ги следва. Дали сме съгласни или не с тях. Външната политика не се променя на България за добро или за лошо, става не по-консервативна, а по-реактивна за мен. Не виждам национален интерес, който се отстоява аргументирано, не виждам позиции, които се валидират. Виждам едно хаотично мърдане напред-назад и се чудим откъде, какво и как да се случи. Защото като че ли и този сигнал, който идва от Москва, ни кара да май сме обещали нещо. По някакъв начин. Или има очаквания, които не можем да реагираме. Ами, то е хаос на мен, но това ми прилича. Някак си дискомфорт, че от теб се очаква да направиш нещо, ама ха-ха да вземеш завой и се замислиш, че може би не е правилно. Или ти изварят аргументи на срещни. Защото това за бюрокрацията в Брюксел, тая мантра на мен ми е много любима от 2007 година насам. Тая бюрокрация в Брюксел не е внесена от Луната. Всяка държава член изпраща пропорционално свои представители. Тя ги изпраща, националната държава. Това са хора, които работят там от нейно име за нейния интерес. И накрая решенията се вземат с вишегласие и гласуване. Тъй, че тая бюрокрация в Брюксел и тая мантра, че Брюксел ни нарежда, как да ви кажа, моите студенти, те изпити не ги минават, ако твърдят подобни работи, тъй като те са безпочвени, са абсолютни спекулации.
4: Понеже различните събития така или иначе си говорят, искаме или не и помежду си, господин Тодоров направи впечатление реакцията, като падна дрона. Веднага стана ясно много бързо, че украински беше извикана посланничката.
11: Реакцията зависи чия дрон, а? И реакцията по някоя по-бърза, друг път по-бавна.
4: Остана някакво впечатление, че предпочита властта да не коментира темата, например, може ли да е украински, да, обаче пратен от руснаците. По друга тема, тази големия вече въпрос с радикализацията на големи така младежки групи у нас, по-организирано или пък по-флуидно и разпръснато. Там също сякаш се предпочита едно мълчание на тема, може ли корена да е в руски пропагандни канали, оттам да идва това влияние към нас. Прави ли впечатление такъв подход на по-тихо да ходим около руснаците в най-добрия случай?
11: Вижте, ние, разбира се, трябва да отчитаме факта, че се намираме в една гигантска хибридна война, извън останалите войни, информационна, в която истината доста така трудно си пробива път, тъй като нормално води се война, използват се всички средства. Какво достига до нас като информация? Е също един въпрос като журналист, кое идва от едни източници, кое идва от други, как се смесват, как се използват, как се тълкуват.
4: Въпросът ми беше, виждате ли тенденция в поведението на правителството?
11: Позитивното в българската политика, че полека-лека България свика да задава въпроси. Никой не е казал, че ще се отклони. Къде ще се отклоним? Ние сме члени на Европейския съюз и на НАТО. Тук аз така бих се отнесъл с резерви към някои от изводите, че се засилва ролята на националните държави. По-скоро някои държави се опитват да фокусират своя национален интерес в тази много голяма динамика на интереси, на позициониране на нови регионални сили, на нови съюзи и така глобалната ситуация. Нормално е България също да задава въпрос. Може би на базата на тези зададени въпроси и така по-резервираното отношение към някои избързващи проекти са създали в Кремъл усещането, че се търси приближаване. Мисля, че не това беше линията, която Радев посочи. По-скоро той иска един по-широк, един по-открит диалог, за да може правителството да се ориентира в тази среда. Виждате, нови посланици се назначават. Сега, доколко някои от стъпките са противоречиви, също е проблем. Предполагам, че онова, в което не успява правителството да улучи всички кадрови позиции, които ще определят политиката. Оттам идват някои проблеми.
4: Коя позиция конкретно имате предвид?
11: Ами, Отделни фигури в кабинета виждаме, че са спорни. Първо като присъствие, второ като компетентност. Еми, дори ето вижте
4: колко спорни извървят около външния
11: министър. Сега аз не познавам тази жена, но очевидно се получи един разнобой. Дали проблемът е комуникационен или той е в контента, в съдържанието, в логиката на политиката, е въпрос, на който трябва да се отговори. Може да се отговори по два начина. Остава, продължава тази политика или се търсят нови фигури, които да разтълкуват всички онези неща, които се случиха.
4: Ами за сега,
11: ако ми позволите, само коалицията на желаещите.
4: Значи, много накратко, защото и към други теми.
11: Да, там желаещите са много и с различни намерения, включително до създаване бази на украинска територия. Това ще изостри обстановката и очевидно България няма потенциала да участва в тази коалиция. Говоря като военно присъствие, като изяснена политика, така че нека да видим какво ще се случи по-нататък.
4: Добре, не искам да задълбаваме повече в тая тема, защото ми се иска да погледнем и към другата реплика, която много така предизвика вълнение. Какво става с олигархията? Прав ли е премиера Румен Радев, който каза, че за първите 100 дни на тази власт този тип интереси са извадени от политическата власт. Така ли е според вас?
12: Ами очевидно не е, защото при назначенията във втория ешелон на властта виждаме всъщност същата олигархия, която до сега съществуваше. Ето, всеки ден има такива примери. Например, вчера Банката за развитие. Любимата касичка на всяка власт за източване на пари безогледно, по най-безогледния начин, и то се директно щета за хората, например, с пропилени стотици милиони за водния сектор и за язовири, които сега всяко лято ги усещат хората на гърба си.
4: А там какво става всъщност с Банката?
12: Там остана надзорния съвет, който е с човек на Пеевски, с човек на друг такъв, който е основен в Общинския съвет в София. И с хора...
4: Орлин Алексиев
12: и с хора, които избират изпълнителен съвет. Първо без необходимото ниво като професионален опит, банкови клонове, с изключение на една дама, които пък техните биографични връзки клонят към предишните управляващи тези, за които Радев казва, че вече са победени, това е стария модел и така нататък.
4: Добре, но управляващите казват, ето махнахме охраната на Борисов и на Пески, сградата на ДПС, Сметната палата сега, знаете, тя беше сезирана от Демерджиев, проверява Пеевски. Това не са ли знаци, че у нези предишни интереси
12: плавно се вадят? Следвайте парите. Там, където парите продължават да текат по същия начин, няма никакво значение дали ще си центрирате фуражката, както правят вланите, така, нали, по носа, малко в центъра, не малко в дясно.
4: Пред Банката за развитие парите са гарантирани и това, че ще вземат на няколко охрана, не е проблем. Това ли казвам?
12: Кадровите назначения на заминистерски места, ако щете реакцията, дори да вземем за Пловдивския панаир. Ако не беше това от демократичната опозиция, която 3 години държи на много високо на фокуса си тази тема. Първо през общинските съветници на Демократична България в Пловдив и Варна, после с появата на промяната и те се включиха в това. И ако Върховния касационен съд не беше поставил така дилемата, че от финансовия министър Гълъб Донев зависи, ще вземе ли Гергов панира или няма да го вземе, дори и това може би щеше да се случи, но пак нямаме публично обяснение. Излезе едно съобщение от един ред в предпоследния възможен ден на изтичащия 7-дневен срок, в който финансовия министър трябваше да препотвърди участието и ангажимента на държавата към това дело.
4: Потвърждава го
12: и не излезе и не обясни. Никой не обясни този панер трябва ли да бъде даден, не трябва ли да бъде даден, какви са връзките с Гергов, то олигарх ли е, не е ли олигарх, имаше го на ни снимки с едни маси, на ни суфри с президента Радев, говори се за участие негово в финансирането на Прогресивна България. Тоест имаме едни недоизказани неща и те, така да се каже, от кумова срама сега продължиха това нещо, просто защото е много видимо и е много, как да кажем, политически центрирано.
4: Добре,
12: така че това с олигархията е просто едно голо заявление. Тя е премахната от политическата власт поради простия факт, че Прогресивна България има 131. Но какво значи олигархия? В самата управленска програма се говори за нещо като върха на пирамидата, която имала връзки с с хора от държавната администрация и не се предприемали някакви мерки. Нищо не е ясно.
4: Не трябва ли наистина да се проследят тия връзки, за да се види какво гарантира?
12: И докато се проследяват, такъв назначение.
4: Да. А господин Стефан, вие виждате ли реални мерки? Или смятате, че това е по-скоро демонстрация на някакви неща, които изглеждат ефектно, но нямат особен смисъл, докато в задния план старите интереси са гарантирани?
13: Абсолютно. Това е, което наблюдаваме, защото аз олигархия знам какво означава, тъй като съм чел и Платон на Аристотел. Обаче управляващите не са. И едва ли знаят и разбират това, което аз мисля като тези неща. Оттам нататък да казват тая дума, която аз не мога си обърна езика да произнеса, тъй като нищо не означава. За мен също нищо не означава. Тя е бутафория, която е написана в програмата.
4: Думата деолигархизация.
13: Да, за нея говоря. Защото като казваме олигархия, трябва да кажем коя е тази олигархия. Всички е бизнес. Някои бизнеси, някои сектори от бизнеса, някои бизнесмени. Ако е всички е бизнес, утре ги очаквам на протест да кажат, не ни маскарете. Ние плащаме данъци, тия данъци ви плащаме заплатите, тия данъци формират бюджета на държавата. Не може всички е бизнес да е олигархия. Ако тогава обаче знаем коя е олигархията и не я казваме, даже на ниво управленска програма, защото на ниво предизборна програма иди доди, прах в очите, нещата изглеждат много сериозни. Тогава е върти се масата, едно столче по-малко и който не успее да седне, той ще е олигарх, така ли? Ама не от нашите правилните, а от тия лошите олигархи. Почваме едно много порочно въртене в кръг. Залъгване на българските граждани с, как да кажа, с кухи фрази, писани от изкуствен интелект. Категорично, тъй като предизборната програма на Прогресивна България, управленската програма има много малко разлики. Твърдят, че имало операционализация, подробности, рафизиано. Аз не виждам. Там е една констатация как държавата трябва да прави това, което прави и сега или не е правила, само че те го изкарват така, все едно са го изобретили. Вчера са написали какво значи държава и тя какво трябва да прави. ДАНС да си върши работата, комисията да ще на конкуренцията да си върши работа. Извинявайте, ама то това го пише, в смисъл, те приписаха го си, го приписаха като управленска програма. Тези неща не знам до кога българските граждани, всъщност знам. Лятото не е сезона, когато България се обръща внимание на тези неща, но следващия бюджет ще бъде началото на една голяма агония.
4: Тоест, вие мислите, че някаква протестна енергия се заражда ли, като споменахте?
13: Тя не е угасла, чакайте малко. Mm-hmm. Тя не е угасла. Категорично не е угасла. Българите по крайонзи бюджет от миналата година, който се твърди, че беше претекст, а не причината за протестите, си дадоха сметка колко е изтънял джоба им.
4: Аз друго се чуя, дали разочарованието, отвращението от предишни управления не държат все още високо подкрепата за Радев и не му прощават на него и на екипа, нямам предвид само персонално него, грешки, които те вече направиха или пък тенденции, които вече се разчитат.
12: Кошницата сгрижа в един момент, в който зарзавата, който сега е по-евтинял, защото е лято, свърши. Кошницата сгрижа, която сега никой не вижда, че всъщност никога не е имало и е празна. Това е един провал на самото първите дни на управлението на това правителство и по идея, и по реализация. В един момент оправданията ще свършат.
4: И какво ще стане тогава?
12: Ами нищо няма да стане, просто хората ще видят, че тази стабилност е стабилност на безвремие, в която не се произвежда нищо за техния джоб, буквално казано. Затова, ако щете и от предишния ви разговор, утешението е, че ще им запишат в Конституцията, че ще могат да се разплащат в кеш. След като не можаха да върнат еврото, защото мнозина, които гласуваха за Радев, продължаваха се надяват, че той ще им върне лева. Еми сега поне ще ви запишем в Конституцията, че ви е гарантирано да си имате евро. Нали, което е пълна безмислица, защото така или иначе то е гарантирано и по европейското законодателство.
14: Ще, понеже август, всъщност новия бюджет.
12: Въпросът е краставиците домата колко струва.
14: Обикновено бюджетите се правят през август. От моя личен опит. Така че новия бюджет ще е индикация дали тези структурни промени, които се предприемат, ще имат продължение, докъде ще стигнат и какви са така крайните цели, които естествено ще бъдат лимитирани във времето. Колкото до олигархията, до имената, до политиката, знаете ли, управлението у нас ми прилича на тази известна игра, когато има три стола и петима души обикалят около тях. По сигнал трябва да седнат на стола и сега в момента някои са седнали, а други стоят прави и чакат следващия сигнал да се завърти играта. Има едно такова усещане.
4: Ама не беше това обещанието да се играе такава игра, друго беше обещанието.
14: Добре, но обещанието е едно, истинската картина е друго. Това е като разликата между действителност и реалност. Значи действителността е една, реалността е друга. И доколко ще се приближат двете, за да постигнем като в медиите достоверност, зависи вече от играчите
4: това
14: на
4: значи,
14: терен.
4: Това значи, всяка власт идва със своите си олигарси и това и докато тя е на власт, те са на столчето.
14: Ако има олигарси, значи има олигархия. Значи, ако олигарсите стоят в сянка, нали, там се назваха имена, олигархията е останала. Тоест, тя ще се възпроизвежда по някакъв начин и хората са по местата си. Работено е, ако приемем, че е имало някакъв модел, той е работил колко? 25-30 години и сега изведнъж идва ново правителство и сменя всичко. Нали, хората са същите. Тоест, те трябва да получат нови правила, нова мотивация и нови очаквания, за да има някаква промяна. Случва ли се това или не се случва, това е индикацията доколко може да се превъзмогне това, което отрекохме на изборите и което да речем, ще отричаме по-нататък.
4: Добре, не ни остана време, за съжаление, да говорим за президентските избори. Оставяме го за друг разговор. А то е важен, защото вероятно до голяма степен и президентските, и предстоящите местни до година предопределят хода на събитията. И сега, благодаря ви за вашия анализ. 100 дни по-късно, може би е рано за някакви категорични изводи, но със сигурност не е за да се отчитат някакви тенденции. Благодаря ви.
15: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде.

0: младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg

0: Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Намери Радио Нова Нюз във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

Здравейте! Разкъсана облачност днес, повече слънце ще има в следобедните часове. Вероятност за валежи има за южните и североизточните райони. По-късно през деня облаците над почти цялата страна ще намаляват до слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури те ще се движат между 31 и 36 градуса. Около морето ще бъде по-облачно до обяд, след обед вече слънцето ще се покаже. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Вятърът слаб до умерен от северо-запад, морската вода 24-25 градуса, вълнението днес 2-3 бала. В планините също по-значителна облачност ще има преди обяд. На отделни места ще превали дъжд. В Родопите с гръмотевици ще духа умерен и силен северо-западен вятър, който постепенно ще отслабва. На 1200 метра височина термометрите ще показват към 25 градуса. До края на тази и в началото на следващата седмица времето ще бъде предимно слънчево, следобедните часове горещо. Температурите най-често ще се движат между 33 и 38 градуса. В петък, събота и неделя те ще бъдат дори по-високи. Вероятността за валежи остава минимална. Приятен ден ви желая! Здравей България продължава! Останете с нас!

0: Александра Начева донесе първия европейски медал за България в тройния скок от 28 години. Насам спечели бронз на европейското в Бирмингам. Вчера стана ясно, или поне аз вчера разбрах, че е поканена и за участие в Диамантената лига по лека атлетика, така че и предстои пътуване и към Полша, нали така, Александра? Добро утро, добре дошла, поздравление вече и на живо в ефира на Здравей България.
1: Добро утро на вас и на всички зрители, които гледат. Да, в Полша ще бъде Диамантената лига и ще бъде мое първо участие на този формат и съм много щастлива, защото си бях казала, че само заради покана на Диамантената лига бих си пропуснала планираната ваканция.
0: А кога е самото състезание?
1: Сега на 23 август. Неделя се пада.
0: След няколко дни.
1: Буквално след 2 дена заминавам за там.
0: Да, наистина е прекъсване на ваканцията, но вие казвате, че сте в най-добрата си форма в момента, така че вероятно...
1: Така е, съвсем не съжалявам.
0: Трябва да използвате този момент.
1: Не съжалявам за момент, просто е наистина най-добрата ми форма, която до сега никога не съм била и искам да се възползвам до край от нея. Поне този сезон, се надявам следващия да достигна до още по-големи резултати.
0: Вярвам, че ще бъде точно така. Да, донесохте и медала, за което благодарим. Камерата ще го разглежда. През това време вие утре имате рожден ден, нали така?
1: Да.
0: 25?
1: На 25, да.
0: Какво? Ще празнувате ли или Диамантената лига провали плановете за празненство?
1: Няма да празнувам, но всъщност аз нито един мой рожден ден, близките 10 години, не съм го планувала да го празнувам, защото винаги състезанията са или до началото на септември, или до края на август и даже доста често се съвпада да съм и на състезание. Сега е за пореден път по този начин. Нищо не съм планувала, но най-вероятно ще събера най-близките ми хора, след като се прибера от състезанието.
0: Какво ще си поискате от тази следваща година, която ви предстои всъщност?
1: Като всеки един спортист, на първо място ще си поискам здраве, защото близките години съм се сблъсквала най-вече с тежки травми и те са ми пречили да достигна до това, което постигнах тази година. Така че на първо място здраве и на второ място отново да си направя лични постижения, да имам отново класирания, отново да съм удовлетворена от резултатите, които постигам и дай Боже още по-добро класиране от трето място.
0: Споменахте травмите. За вас всъщност това пътуване към Бирмингам беше в някакъв смисъл завръщане наистина на голямата сцена след много тежка травма и продължително лечение. Вие ще кажете колко време. В този смисъл кажете колко ви струваше този медал всъщност. И по време на този със сигурност тежък период за вас, физическото възстановяване ли беше по-голямото предизвикателство или да си върнете способността да гледате напред?
1: Физически се възстанових много трудно, защото постоянно изникваха нови и нови болешки, но пък психически никога не съм се съмнявала, че отново ще се върна да скачам. Вече с какъв резултат и по какъв начин не бях сигурна, но знаех, че ще се върна и съм много щастлива и този медал просто е ужасно, ужасно скъп. За последните 2 години съм претърпяла 3 операции, стотици физиотерапии, защото след всяка една операция си изисква период, в който трябва да правиш физиотерапия и самия период всъщност на тази травма беше най-неподходящия възможност за всеки един спортист и то точно 2-3 седмици преди участие на Олимпийски игри, което щеше да бъде първо за мен. Но това всъщност ми даде още повече воля за това да мисля за след 2 години за следващата Олимпиада за Лос-Анджелес.
0: Силна психика очевидно ви е помогнала. Какво още ви помогна? Какво още ви извади? Кой още тогава в този период изигра така роля в
1: вашия живот? Тук е момента да благодаря на всички хора, които бяха до мен за последните 2 години най-вече. Те са ме подкрепили през целия период на възстановяването и бих казала, че те са виновниците отново да бъда тук и да постигам тези успехи.
0: Близки приятели, треньори?
1: Близки приятели, Федерацията по лека атлетика, няколко спонсори, моето семейство, треньорът ми, който и той не си е мислил за момент, че мога да се откажа, защото ме познава какъв човек съм.
0: И... Наистина ли не е имало момент, в който да си кажеш, може би трябва да спра с това?
1: Не, никога. Никога не съм си го помислила. Знаех, че ще опитам, пък каквото стане. Реално не бях сигурна дали ще мога отново да скачам троен скок, защото това е много тежка дисциплина, една от най-травматичните и особено след такова тежко счупване. Никой не може да ти даде гаранция, че отново ще се върнеш на пистата.
0: А защо избрахте точно тройния скок?
1: Ако бях, така ще го кажа, ако бях по-добра в друга дисциплина, най-вероятно щях да съм на нея.
0: Просто сте най-добра в тройния
1: скок. Просто в това ме бива най-много.
0: Да.
1: Но като малко съм опитвала и други дисциплини, аз започнах моята, така да кажем, спортна кариера. То в началото е под формата на детски игри. Прива Пранджева, която е вице-световна шампионка, всички знаем коя е отново на троен скок. Но ето съдба, аз също съм на троен скок. И така.
0: Вашия учител, кой всъщност ви въведе в спорта?
1: Точно тя. И то отново съдбата си знае работата, че аз от съвсем малка, от 3 годишна, се срещнах с нейната дъщеря, която в момента е волейболистка, много успешна. Mm-hmm. Двете, една детска градина, после в един и същи клас в училище. Майка Ива Пранджева, станахме семейни приятели и оттам лека по лека започнахме двете да тренираме лека атлетика, като постепенно тя се отдели към волейбол, аз и останах в леката атлетика. И на 15 годишна възраст се появи сегашният ми треньор в живота ми, като те двамата с Ива Пранджева имаха оговорка, той да тренира малко по-напредналите деца и тя си остана с малко по-тинейджърска възраст състезатели. И така, стана много и плавен преход и от 16 годишна, когато вече започнах да участвам на големи състезания, си ме завъртя живота и общо взето до момента не съм си мислила за отказване от леката атлетика.
0: Освен спорта, какво друго има в вашия живот? Учители?
1: Да.
0: Разкажете ни малко повече за себе си извън спорта. Имате ли много приятели? Свободното си време как предпочитате да използвате? Сама вкъщи с книги, филми и така, или в големи шумни компании, на шумни места?
1: Като всеки един човек на 24-5 години, най-много обичам да излизам с приятели. Не обичам супер шумните места, но предпочитам хубава компания с вкусна вечеря в Пловдив, откъдето съм аз. Много обичам квартала Капана, който е на център, защото атмосферата е много приятна. Много обичам да пия кафе сама. Това е нещо много странно, но...
0: Съвсем сама.
1: Съвсем сама. Нещо да си правя. Аз много... В момента попитахте ме също за ученето. Записах се да уча в НСА като медицинска сестра, което е чисто нова специалност и няма нищо общо със спорта, но пък е моята страст и аз имам едно завършено образование в Пловдив по хранене. Хранене и диететика в Хранителния университет в Пловдив.
0: И сега за медицинска сестра.
1: Но сега записах нов бакалавър за медицинска сестра.
0: А сега ще бъдете първа година,
1: аз
0: ли?
1: Аз съм вече втори курс.
0: Вече сте втори курс.
1: Да, понеже винаги
0: съм... А представяте ли си да работите това или...
1: Лошото е, че ми хареса толкова много, че в момента искам дори да уча и за доктор. Обаче...
0: Страхотно е това.
1: Да, обаче това е несъвместимо с в момента ангажиментите ми покрай професионалния спорт.
0: Mm-hmm. Може би и... малко по-нататък.
1: Евентуално някога го оставям като това да го започна, но винаги ми е било страст биология, химия и такива тези науки, затова много добре ми се получава и в тази сфера.
0: Да. Добре, на финала, не знам дали показах колегите тези кадри, но видях в кадрите от посрещането ви на летището, насред многото цветя и хора, приятели, роднини, спортни журналисти и така. И едно кученце, което много ви се радваше. Попитах ви преди малко ваше ли е кучето, казахте да. Казахте и, че се казва Анджи. Може ли да кажете защо се казва Анджи? И от кога сте с Анджи?
1: С Анджи сме от декември 24-та година, което е няколко месеца след като аз не отидах на Олимпиадата в Лос-Анджелес. И името ѝ е така... Мен си ми харесва, но и е тематично заради Лос-Анджелес, се казва Анджи и е моето малко талисманче.
0: Ами, пожелавам ви, сигурна съм, че ви е донесла и до тук много радост, още повече, че доколкото разбирам, сте си я взели. Ето го този момент, нали така?
1: Да.
0: Сте си я взели в труден етап за вас. Пожелавам ви успех и сега в Полша и във всичко, което ви предстои в спорта. А защо не и след време доктор Начева, нали така?
1: Дай Боже, всичко си идва времето. Много ви благодаря отново.
0: Най-много здраве преди всичко.
1: Благодаря.
0: Време за реклама сега.

0: Добро утро, вие сте с новините малко след 9, аз съм Мина Илиева. След осезаемото задимяване в много райони на Западна България заради големия пожар в Сърбия, замърсяването на въздуха намалява. Това отчитат автоматичните измервателни станции. Станцията, разположена в Драгоман тази сутрин, отчита стойности на фините прахови частици в пъти по-ниски от опасните за здравето. Прогнозата е северо-западният вятър, който донесе дима от пожарите в Сърбия, да промени посоката си до края на денонощието. А с нощи в Дупнишко беше задействана системата BG Alert заради възникнал пожар в местността Елездере и задимяване в селата Джерман и Крайни дол. Огънят е локализиран, няма опасност за населението. Част от обвинените непълнолетни за убийството на Георги Кузев в Пловдив и родителите им са започнали работа с социалните служби в началото на лятото, но не е стигнало времето за превенция. Това съобщи в интервюто в новините на Нова социалният министър Наталия Ефремова. Тя уточни, че някои от семействата са отказали съдействие. При други се наблюдавал слаб интерес и недоверие към институциите.
1: Частично е засечен на някакъв проблем, насочвани са семействата, но за съжаление не е достигнало времето, така че да се действително стигне до превенцията. За мен беше важно да дам указания да започне незабавна работа с семействата. Mm-hmm. Тези деца имат брати и сестри. Трябва да се изследва дали те не са в риск и в крайна сметка да започне работа с семействата, защото очевидно при такава една тежка ситуация става въпрос включително и за родителски пропуски. Тоест ние имаме нужда да подкрепим и родителския капацитет на тези деца и не само на тях, но и на всички, които са тяхно обкръжение.
0: Министерският съвет ще открие нова процедура за подбор на български европрокурор. Това става ясно от дневния ред на правителственото заседание. Първата процедура беше открита миналата година. Специална комисия тогава излъчи трима претенденти, двамата делегирани прокурори Димитър Беличев и Михайла Райдовска и обвинителят от Софийската районна прокуратура Пламен Петков. Те бяха одобрени от правителството на Росен Желязков и кандидатурите им бяха изпратени на компетентните органи на Европейския съюз за последваща селекция. Служебният кабинет на Андрей Гюров оттегли трите кандидатури. След обжалване, съдът отмени това решение. Настоящият министър на правосъдието Николай Найденов обаче даде да се разбере, че кабинетът ще обяви нова процедура. От света, бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Фьодоров призова за президентски избори. Това е първият подобен призив от високопоставен украински политик от началото на войната. Фьодоров призова да се намери законов начин за избори, въпреки продължаващия конфликт. Той беше освободен от поста си през юли на фона на разногласия с военното ръководство. Решението предизвика протести в негова подкрепа. Сега Фьодоров говори за, цитирам, системна криза в управлението и корупция, която според него пречи и на военните усилия. Той не каза дали ще се кандидатира. Украинският президент за сега не е коментирал.
2: Демокрацията не може да бъде държана като заложник от Русия. Изправени сме пред системна криза в управлението. Старата система твърде често живее по свои собствени правила. Тя се самозащитава, страхува се от промяна, взема решения бавно и често цени лоялността повече от инициативата.
0: Към войната в Близкия изток, Обединените арабски емирства съобщиха, че две балистични ракети са били изстреляни от Иран към кораби в Персийския залив. И двете са паднали в морето. Техеран отрече обвинението. След инцидента, Обединените арабски емирства спряха търговията и финансовите операции с Иран. В същото време движението през Ормузкия проток остава ограничено, а корабните компании продължават да избягват района. Напрежението се покачва и в Сирия. Израел удари военна база близо до турската граница заради опасения, че там могат да бъдат разположени турски войски. Вашингтон разкритикува атаката, а Дамаск и Анкара я определиха като неоправдана ескалация. И на края на емисията астронавтът София Дено стана първата французойка, излизала в открития космос. Тя беше част от операция на Международната космическа станция вчера. София Дено участва в смяната на антена Космос-Земя. Тя е критична за връзката на НАСА за предаване на данни и осигуряване на високоскоростна комуникация между Центъра за управление на мисията в Хюстън и Космическата станция. Поради забавения в мисията, астронавтите не успяха да изпълнят задачата си до край. Те не смениха антената и трябваше да я прикрепят преди да се върнат на станцията. Къде да очакваме дъжд през днешния ден? Гергана Малкоданска ще ни каже сега в прогнозата.
3: Добро утро! Повече облаци ще има днес до обяд. След обед слънцето ще успее да се покаже. Студеният фронт се изтегля на изток, който ще доведе до разкъсана облачност, вероятно завалежи в южните и североизточните райони днес. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността на почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Поглед към максималните температури, днес те ще се движат в интервал от 31 до 36 градуса. В близост до морския бряг ще бъде с по-значителна облачност до обяд. След обед вече ще е слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Вятърът слаб до умерен от северозапад. Максимални стойности на въздуха 27-28 градуса. Морската вода 24-25 градуса. Вълнението 2-3 бала. В планините също по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд на Триородопската област. На места ще превали дъжд, главно в Родопите с грамотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който в хода на деня постепенно ще отслабва. На 1200 метра височина термометрите ще показват към 25 градуса, а на 2000 очакваме около 18. До края на тази и в началото на следващата седмица времето ще бъде предимно слънчево, следобедните часове и горещо. Температурите ще са най-често между 33 и 38 градуса, в петък, както и през дните след това, дори по-високи. Вероятността за валежи остава минимална. Сега Здравей България продължава. Останете с нас. Успешен ден!
4: Здравей, България! В следващите минути ще бъдем на морето. Чужди туристи, току-що пристигнали у нас, стават жертви на джебчийски кражби. Затова сигнализират от Съюза на екскурзоводите във Варна. Последният случай от тази неделя, когато само в рамките на час двама туристи от различни автобуси са ограбени още с слизането си в града. От бранша се опасяват, че става дума за нова схема. В същото време от полицията в морската столица пък казват, че се зачастили кражбите по плажовете. Как действат джебчиите и каква е тази нова схема? Въпрос към Ивомира Пехливанова, която включваме сега. Добро утро. Каква е схемата?
5: Здравейте, ние се намираме точно в центъра на Варна, близо до археологическия музей. Тук е спирка за много автобуси, които са пълни с туристи, на които им предстоят обиколки на целия град. От Съюза на екскурзоводите в България публикуваха вчера едно съобщение, в което предупредиха всички техни колеги да бъдат особено внимателни, да се оглеждат за съмнителни хора около тях. До нас е Светла Кръстева, която е лицензиран екскурзовод. Здравейте!
6: Добър ден, добро утро на всички зрители на Нова телевизия.
5: Имате подозрения, че някаква нова схема може да има от страна на джебчиите, защото какво се е случило онзи ден от два различни автобуса в различни часове кражби?
6: Точно така, на дата 16 август 2026 година вечерта едната от колегите, която има пострадала туристка, подаде сигнал към общата група в 21.19. Непосредствено след това, въпреки че другата колега е предупредила своите туристи, в рамките на 35 минути на абсолютно същото място има извършена същият вид кражба.
5: Било е късно вечер, не е имало много хора. Какви са подозренията, че някой е знаел точните маршрути на автобусите?
6: Всеки туроператор обявява предварително спирката, началната на качване, на слизане. Около 80% от туроператорите спират именно тук. Ако не спират тук, поне автобусите изчакват и на всички е известно къде е началната и крайната спирка на всяка една дестинация.
5: Тоест, мислите, че някой може да следи тази информация?
6: Да, имаме такива подозрения, че могат да бъдат следени определени групи, да се изчаква. Има достатъчно място за наблюдение в целият район. И в момента, понеже е известно, че повечето групи се връщат в неделя вечерта, след 20 часа, някой да е наблюдавал и да е извършил двете кражби една след друга.
5: Какво е откраднато?
6: Откраднати са парични суми. Две дами са пострадали. Откраднати са парични суми, не документи, като на втората дама е намерено портмонето до такси.
5: Слава Богу, документите са били вътре. Да. Нека да включим в разговора и главен инспектор Живко Костадинов, който е при нас, началник на сектор кражби в областната дирекция на МВР. Кои са съветите, които можем да дадем на хората?
7: Здравейте на вас и вашите зрители. Съветите, които може да дадем, са при пътуване в автобус и градския транспорт. Да не остават без надзор вещите, носените от тях, раници, чанти на гърба си, да не съхраняват големи суми пари в странични джобове, а да по възможност да ги слагат във вътрешни и при усещане за някаква суматоха, побутване в автобуса да заострят вниманието си.
5: Кои са най-уязвимите места тук в града?
7: Значи най-уязвимите места са линиите на градския транспорт, особено тези, които обслужват летището, курортните комплекси, моловите и плажовете на град Варна и курортните комплекси, където особено в почивни дни се наблюдава голямо струпване на граждани на Варна и гости.
5: Има един случай съвсем наскоро на кражба от автомобил на сума близо 3000 евро.
7: Да, кражбата е, автомобилът бил заключен, парите са се намирали в него. Господина потърпевши, не знам, може би му е необходима тази сума е пренасел и съветът ми, ако не се налага, не носите такива суми при отиване на плаж, скъпи предмети, ценни вещи, лаптопи, телефони и по възможност ги оставите в колите, така те остават пак без надзор, вие си мислите, че са на сигурно място.
5: Нека да кажем, имате сформиран екип денонощно, почти той обикаля на най-уязвимите места. Какво точно правят полицаите? Те са цивилни, нали така?
7: Полицаите са цивилни. От 13 години на територията на Демиера и Варна действа екип за противодействие на такъв вид кражби. Колегите са много добре обучени, комуникативни са, взаимодействат много добре с служителите на градски транспорт, с охраната на моловите и бързо реагират при получаване на сигнал за извършена джипчийска кражба, насочват се към местото, познават контингента активния, който извършва тези престъпления и мога да кажа за броени часове при налични свидетели и видеозаписи успяваме да ги установим, задържим, като голяма част от вещите ги връщаме.
5: Благодарим. Нека само за финал да кажем, това ли е едно от нещата, което казвате на туристите още при идването им във Варна, да бъдат особено внимателни, особено в района на катедралата?
6: Да, ние предупреждаваме задължително туристите. В района на катедралата всеки един колега, който провежда обиколка Варна, знае, че това е рискова зона. Ние ги предупреждаваме, но въпреки всичко има инциденти. Определени групи, дори на детска възраст, атакуват катедралата, както и централният булевард княз Борис I в центъра на град Варна.
5: Добре, много благодаря. Благодарим, така че призива на екскурзоводите е особена мнителност, точно когато туристи обикалят из града.
6: Само да допълня, че има подаден сигнал към МВР.
4: Да, по-добре така с предупреждение, въпреки че не звучи като добра реклама, добре дошли във Варна, пазете си нещата и все пак по-добре предупреждение, че всяко невнимание от наша страна е радост за злосторниците. Сега отиваме към Бургас. Капибара се включва в битката за талисман на Евровизия 2027. Зоопаркът в Бургас предлага любимката Капи да стане лице на конкурса. И макар да не е типично бургаско животно, според авторите на идеята, тя носи точно посланието на Евровизия, а то е спокойствие, приятелство и обединение. Но Капи има сериозна конкуренция. Преди нея за талисман беше предложен бургаският Гларус. Кой ще спечели симпатиите и възможността да бъде талисман на Евровизия? Цеца Алексова, включваме от Бургас. Добро утро, Цеца.
8: Добро утро, Мира. Намираме се в зоопарка Бургас. Кой ще спечели? Вероятно има значение, но в край на краищата ще е нещо, което излиза като идея от Бургас. А това зад мен са капибарите Ники, Адонис, Марта и Косара. Именно един от тях или като цяло капибарата ще се включи в надпреварата за символ на Евровизия по време на бургаското домакинство. До мен сега е Кръстю Дъбов, който е управител на зоопарка в Бургас. Господин Дъбов, първо добро утро. Сред толкова много животни във вашия зоопарк, защо точно капибарите?
9: Ами, с две думи, капибарата е най-разпознаваемото животно в момента не само в България, а и в цяла Европа. Близо година, може би, той е хит в социални мрежи и навсякъде сред младото поколение. А знаете, че младото поколение е основата на всички такива конкурси, както е Евровизия. Затова ние решихме, че след като това животно така разпознаваемо притежава такива качества, че младото поколение го боготвори едва ли не, то може да се превърне в талисман на Евровизия, Бургас.
8: Какъв е характера на капибарата като цяло и как можем да я свържем с посланията на този голям международен музикален форум?
9: Значи, първо, това животно е много харизматично, притежава такива качества, че просто всички деца го боготворят, както казах. То е способно да общува както с хора, както и с всяка вид животни. Никаква агресия, спокойствие, много така, как да кажа, толерантно към всякакви такива и животни, и хора. И още повече, че пак казвам, че то стана хит навсякъде и ние трябва да се възползваме от това нещо, за да Евровизия да има един талисман, който разпознаваем от всички. Не ти първо да го познават кой е той.
8: Ако трябва да сравните капибарата и гларуса, гларуса каква птица е?
9: Ами, ние по принцип нямаме при нас гларуси, но тези наблюдения, които имаме тук в Бургас, гларуса си е гларус, така да се каже. Той си е хищник, способен на всякакви, как да кажа, дела да свърши.
8: Недолюбване аз да доуточня и от бургазли, и от гостите, защото е агресивен и краде храната от ръцете ни.
9: Да, има нещо такова. Аз не бих искал да оплюя гларуса. Гларуса също си е красива птица. Ние говорим за нашата капибара и за капибарата, която предлагаме.
8: Успех ви пожелавам. А дали капибарата ще стане символ на Евровизия 2027, на която домакин ще бъде Бургас, предстои да разберем, защото и в публичното пространство се появяват още много и различни идеи, които организаторите предстои сериозно да разгледат, за да направят най-добрия избор.
4: Да, Цеца, и аз чух такива идеи, например за капибарус да бъде символа на Евровизия. Този аури ли се казваше талисмана от Виена, беше някакво неопределено същество, така че може и при нас някакъв микс между двете, между симпатичната капи и гларуса, който пък е сред разпознаваемите гласове на Бургас, нали? Така, нищо, че не го обичат там, защото краде кюфтета и всичко друго може да открадне. Благодаря на Цеца Алексова. Ще видим в крайна сметка кой ще е любимеца, талисман на Евровизия в България. Сега мисля, че е реклама, нали така? Реклама. Ще се видим.
10: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Това е финала за днес. Пожелаваме ви приятен ден. Останете с програмата на Нова телевизия и не пропускайте Здравей България и утре. Всичко добро!

0: всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. Хил Клиник с хиалуронови филори моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци, професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хил Клиник. 02-439-31-31.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге. Красива.

0: Герака беге, Герака беге.
1: Дядо, обичам те.
2: Какво?
1: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
5: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
6: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
7: Кайро,
6: Гиза,
7: Александрия,
6: Луксор,
7: Асуан,
6: Абу Симбел,
7: Хургада
6: и Червено море.
7: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Мина Илиева. След осезаемото задимяване в много райони на Западна България, заради големия пожар в Сърбия, замърсяването на въздуха намалява. Това отчитат автоматичните измервателни станции. Станцията, разположена в Драгоман, тази сутрин отчита стойности на фините прахови частици в пъти по-ниски от опасните за здравето. Прогнозата е северозападният вятър, който пренесе дима от пожарите в Сърбия, да промени посоката си до края на денонощието. А с нощи в Дупнишко беше задействана системата BG Alert заради възникнал пожар в местността Елездере и задимяване в селата Джерман и Крайни дол. Огънят там е локализиран, няма опасност за населението. Част от обвинените непълнолетни за убийството на Георги Кузев в Пловдив и родителите им са започнали работа с социалните служби в началото на лятото, но не е стигнало времето за превенция. Това съобщи в интервюто в новините на Нова социалният министър Наталия Ефремова. Тя уточни, че някои от семействата са отказвали съдействие, при други се наблюдавал слаб интерес и недоверие към институциите. Рекордно ниското ниво на Дунав блокира тонове зърно. Над 90% от произведеното тази година остава в складовете на земеделските стопанства, каза в ефира на Здравей България председателят на Видинския съюз на зърнопроизводителите Жечко Андрейнски. Заради нивото на река Дунав, корабите почти не пътуват, а алтернативният сухопътен транспорт ускъпява продукцията. И важно за пътуващите, през следващите дни продължават частичните ремонти на магистрала Струма. Става дума за пътните възли Петрич Мелник и генерал Тодоров, Ново Кономлади в област Благоевград, съобщават от пътната агенция. Днес до 18 часа ще продължат дейностите по съоръженията в посока Кулата. При пътния възел Петрич Мелник в посока Петрич движението ще се пренасочва по обходен маршрут. Ще се ограничава движението и на другата точка за ремонтни дейности при 159-я километър в посока Кулата, където също е предвиден обходен маршрут. От света, бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Фьодоров призова за президентски избори. Това е първият подобен призив от високопоставен украински политик от началото на войната. Фьодоров призова да се намери законов начин за избори въпреки продължаващата война. Той беше освободен от поста си през юли на фона на разногласия с военното ръководство. Решението предизвика протести в негова подкрепа. Сега Фьодоров говори и за, цитирам, системна криза в управлението и корупция, която според него пречи на военните усилия. Той не каза дали ще се кандидатира. Украинският президент за сега не е коментирал. Към войната в Близкия изток. Обединените арабски емирства съобщиха, че две балистични ракети са били изстреляни от Иран към кораби в Персийския залив и двете са паднали в морето. Техеран отрече обвинението. След инцидента Обединените арабски емирства спряха търговията и финансовите операции с Иран. В същото време движението през Ормузкия проток остава ограничено, а корабните компании продължават да избягват района. Напрежението се покачва и в Сирия. Израел удари военна база близо до турската граница заради опасения, че там могат да бъдат разположени турски войски. Вашингтон разкритикува атаката, а Дамаск и Анкара я определиха като неоправдана ескалация. Астронавтът София Дено стана първата французойка, излизала в открития космос. Тя беше част от операция на Международната космическа станция вчера. София Дено участва в смяната на антена Космос-Земя. Тя е критична за връзката на НАСА за предаване на данни и осигуряване на високоскоростна комуникация между Центъра за управление на мисията в Хюстън и Космическата станция. Поради забавяния в мисията, астронавтите не успяха да изпълнят задачата си до край. Те не смениха антената и трябваше да я прикрепят преди да се върнат на станцията. И накрая накратко за времето. Студеният фронт, който нахлу у нас, се изтегля на изток, което ще доведе до разкъсана облачност с вероятност за валежи в южните и североизточните райони. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Shine bright like a diamond.

0: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
4: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. В Хиоклиник с хиалуронови филори моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал, получавате подаръци, професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хиоклиник. 02-439-31-31.
9: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, слушате прогнозата за времето с мен, Гергана Малкоданска. Акцентът за днес сряда – слънце, облаци и дъжд. Студения фронт се изтегля на изток, който води до променлива облачност с вероятно завалежи в южните и североизточните райони. На отделни места главно в Родопите ще прегърми. По-късно през деня очакваме облачността над почти цялата страна да намалее до слънчево време. Духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще се движат между 31 и 36 градуса. До края на тази, както и в началото на следващата седмица, времето ще бъде предимно слънчево, следобедните часове и горещо. Температурите най-често ще са между 33 и 38 градуса. В петък, както и през дните след това, термометрите ще показват и повече. Вероятността за валежи остава минимална. Приятен ден ви желая! Останете с радио Нова Нюс!
1: Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
4: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
5: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
3: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
4: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
5: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
9: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Криминален случай от село Найденгерово, община Съединение. Откриха тялото на 27-годишен мъж. Според разследващите, трупът е престоял няколко дни в чувал. По случая е задържан бивш офицер от полицията, който е изкарвал прехраната си като овчар, а тялото е било открито в кошарата на животните. Създават координационен съвет за изграждането на националната детска болница. Това обяви в началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев. Той коментира и тежката пожарна обстановка в Южна Европа. По думите му, в много държави около България пожарите продължават да се разрастват. Той посочи, че тази година за първи път от много време държавата ни разполага с 5 хеликоптера и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и с самолет Спартан. След осезаемото задимяване в много райони на Западна България, заради големия пожар в Сърбия, замърсяването на въздуха намалява. Това отчитат автоматичните измервателни станции. Станцията, разположена в Драгоман, тази сутрин отчита стойности на фините прахови частици в пъти по-ниски от опасните за здравето. Прогнозата е северо-западният вятър, който пренесе дима от пожарите в Сърбия, да промени посоката си до края на денонощието. А с нощи в Дупнишко беше задействана системата BG Alert заради възникнал пожар в местността Елездере и задимяване в селата Джерман и Крайни дол. Огънят там е локализиран, няма опасност за населението. Част от обвинените непълнолетни за убийството на Георги Кузев в Пловдив и родителите им са започнали работа с социалните служби в началото на лятото, но не е стигнало времето за превенция. Това съобщи в интервюто в новините на Нова социалният министър Наталия Ефремова. Тя уточни, че някои от семействата са отказвали съдействие, при други се наблюдавал слаб интерес и недоверие към институциите. Рекордно ниското ниво на Дунав блокира тонове зърно. Над 90% от произведеното тази година остава в складовете на земеделските стопанства, каза в ефира на Здравей България председателят на Видинския съюз на зърнопроизводителите Жечко Андрейнски. Заради нивото на река Дунав, корабите почти не пътуват, а алтернативният сухопътен транспорт оскъпява продукцията. И важно за пътуващите, през следващите дни продължават частичните ремонти на магистрала Струма. Става дума за пътните възли Петрич Мелник и генерал Тодоров, Новокономлади в област Благоевград, съобщават от пътната агенция. Днес до 18 часа ще продължат дейностите по съоръженията в посока Кулата. При пътния възел Петрич Мелник в посока Петрич движението ще се пренасочва по обходен маршрут. Ще се ограничава движението и на другата точка за ремонтни дейности при 159-я километър в посока Кулата, където също е предвиден обходен маршрут. От света, бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Фьодоров призова за президентски избори. Това е първият подобен призив от високопоставен украински политик от началото на войната. Фьодоров призова да се намери законов начин за избори въпреки продължаващата война. Той беше освободен от поста си през юли на фона на разногласия с военното ръководство. Решението предизвика протести в негова подкрепа. Сега Фьодоров говори и за, цитирам, системна криза в управлението и корупция, която според него пречи на военните усилия. Той не каза дали ще се кандидатира. Украинският президент за сега не е коментирал. Към войната в Близкия изток. Обединените арабски емирства съобщиха, че две балистични ракети са били изстреляни от Иран към кораби в Персийския залив и двете са паднали в морето. Техеран отрече обвинението. След инцидента Обединените арабски емирства спряха търговията и финансовите операции с Иран. В същото време движението през Ормузкия проток остава ограничено, а корабните компании продължават да избягват района. Напрежението се покачва и в Сирия. Израел удари военна база близо до турската граница заради опасения, че там могат да бъдат разположени турски войски. Вашингтон разкритикува атаката, а Дамаск и Анкара я определиха като неоправдана ескалация. И накрая, накратко за времето. Студеният фронт, който нахлу у нас, се изтегля на изток, което ще доведе до разкъсана облачност с вероятност за валежи в южните и североизточните райони. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
6: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: започва SciCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. SciCare.
1: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. В Хилклиник с хиалуронови филари моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци. Професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хилклиник. 02-439-31-31.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Викарена Fulfillment.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете

Полицията разкри жестоко убийство край Съединение. Заподозрян е бивш полицай. След силното задимяване в Западна България, изчиства ли се въздухът и какви са опасностите от пушека? Сушата по Дунав удари и бизнеса, ще пострада ли търговията с зърно? Екип на данъчните е бил нападнат при проверка на Черноморието. Бившият министър на отбраната на Украйна призова за президентски избори. От легендите Зизи Топ остана само един. След басиста Дъсти Хил почина и барабанистът Франк Бирн.

0: На 19 август започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Полицията разкри жестоко убийство край град Съединение за подозряне бивш полицейски служител, който сега работи като овчар. Жертвата е местен мъж, за когото се твърди, че имал умствени проблеми. Какво знаем до момента? Благой Бекриев е на мястото. Здравей!
1: Здравейте! Тежкото престъпление е било извършено в тази ферма зад мен, в квартал Очеларци на град Съединение. Районът все още е отцепен от полицията. До преди минути тук се извършваха и огледи. Това, което знаем, е, че жертвата е на 21 години от съседното село Найден Герово. Близките са го издирвали в продължение на 5 дни. Тялото му е било открито от полицията вчера след обед. Предполага се, че убийството е било извършено преди седмица. Тялото е било разчленено и разфасовано в 4 чувала, които са били открити в края на фермата. Задържан за убийството е 64-годишен бив служител на МВР, който след като се пенсионирал, започнал да отглежда овце тук в тази ферма, която виждате зад мен. По информация на Нова, жертвата и извършителя са се познавали. Извършителят се оплакал, че преди известно време младежът на 21 години отново е влязъл във фермата, ударил го е и му е задигнал 1000 лева. Екипът ни научи, че преди няколко седмици 21-годишният мъж е бил осъден и за кражба от окръжния съд в Пазарджик, а в самото село Найденгерово разказаха, че няма къща, която да не е била обрана от 21-годишният мъж, но вижте повече.
2: Последно убитие е видян в вторник, 12 часа през нощта е бил тук на центъра на Найденгерово и е казал на няколко момчета, които са били около него, че отива да краде Тошо Лапков, фактически полицая. Той няколко пъти вече го обира него и е тръгнал пеш натам. И доколкото разбрах, са го намерили вчера след обяд, разчленен в найлонови чували и хвърлен в някаква шахта. Това е момче, което не спира да краде. От няколко години тормози цялото населено место. И предимно напоследък се насочи към повъзрастни, беззащитни, самотно живеещи жени. И чака датата, когато дават пенсиите и започва да ги притеснява. Дори последно беше хващал жена за гушата. Една друга беше бутнал на земята. Много конфликтна личност. В интерес на истината дори и от мен е крал.
0: След убийството в Пловдив и разкритата група, обвинена в разпространяване на нацистски идеи в града, правителството излиза с нови инициативи за борба с престъпността сред малолетни и непълнолетни. От Министерския съвет включваме сега Мия Димитрова. Здравей, Мия!
3: Здравейте, буквално преди минути тук приключи брифинга на Министерство на образованието и на Министерството на вътрешните работи. Това, което обявиха двамата министри, е, че правителството се заема с сериозни стъпки по отношение на превенцията на престъпността и ограничаването на престъпността сред малолетните и непълнолетните. Това, което каза образователният министър, е, че в следващата една година образователното министерство ще направи така, че кампании, свързани с това да бъде обяснено на децата за това, че насилието не е добър начин на изказване на емоцията, всъщност ще обхване над 100 000 ученици в над 1000 училища в цялата страна. От своя страна пък министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че ще бъде написан изцяло нов закон за противодействие на престъпността сред малолетните и непълнолетните. Той самият обясни, че от дирекция Киберсигурност всеки ден свалят хиляди видеа, свързани с насилие от страна на непълнолетни, но още разказваме сега.
4: Имаме над 1500 вече действащи психолози в системата на предучилищното и училищното възпитание, над 800 педагогически специалисти, които да подпомагат проблемните деца, проблемните семейства. Ще се опитаме, разбира се, да направим преглед на законодателството, включително и на закона за борба с противообществените прояви на непълнолетните и на малолетните. Ще се опитаме да променим функционирането на общинските комисии, които следят за такъв тип прояви.
5: Предстои да се разработят още голяма част от областните дирекции на Министерството на вътрешните работи съвместно с структурите на Министерството на образованието и науката, работят по тези теми активно Има различни добри инициативи. Съобразно резултатите от тях ние ще ги мултиплицираме и ще ги приложим. Наред с това обаче разработваме и стратегия за обучение на нашите служители, които работят с деца. Това са педагозите, които са в структурата на Министерството на образованието и науката, и инспекторите детска педагогическа стая в нашите структури, защото според нас към момента подготовката и капацитета им не са достатъчни, за да обезпечат реално тези действия по превенция.
0: Безсънна нощ за пожарникарите в Монтанско. Вече повече от денонощие те се борят с огъня, обхванал хиляди бали с слама. Каква е ситуацията там в момент? Ще ни каже сега Биляна Борисова. Здравей, Биляна!
6: Здравейте, все още продължават да горят близо 5000 бали с слама тук в кръвефермата край ломските села Станево и Ковачица. Всяка една от балите тежи около 400 кг, били са подредени в височина, което допълнително затруднява работата на пожарникарите от вчера до днес. Тук в съседство също горяха около 1200 бали с слама. Може да се каже, че вече там ситуацията е овладяна. Добрата новина е, че силният вятър стихна и няма опасност да се пренесе към съседните сгради, в които има около 1000 крави. От полицията в Монтана съобщиха, че ще разследват причините за този голям пожар тук в Ломско, след като огънят бъде потушен.
0: Биляна Борисова, с тази информация благодаря ти. Противопожарната служба продължава наблюдението на площите, които засегна пожарът в Лозята край Мездра. Борбата с пламъците продължи повече от 10 часа. В нея се включиха 5 екипа на противопожарните служби в Враца и Мездра. На помощ беше изпратен и пожарен автомобил от Кнежа. Съдействаха доброволчески групи, екипи на общината и общинското предприятие по чистотата, които доставяха вода с водоноски. След като пожарът беше потушен, е установено, че са изгорели лозови насъждения, овошки и зеленчукови градини, както и 12 паянтови постройки. Няма пострадали хора. Причините за възникването на пожара се изясняват. Образувано е досъдебно производство. Пожарите са сред основните теми в работата на правителството. Днес, началото на заседанието, премиерът съобщи, че тази година умишлено причинените пожари до момента са по-малко. Румен Радев посочи, че за първи път от години в готовност за борба с огъня са 5 хеликоптери и един самолет Спартан.
7: Въпреки рекордните температури и продължителното засушаване, до момента в България нямаме опустошителни пожари. Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество. Искам да поздравя ръководството на Пожарна безопасност и защита на населението за ефективната организация и ръководство на силите и средствата. За изнесените предни противопожарни постове в най-критичните потенциално опасни зони за пожар, тази година, за първи път от много години, имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и на един самолет Спартан. Тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко.
0: След осезаемото задимяване в много райони на Западна България заради големия пожар в Сърбия, замърсяването на въздуха намалява. Това отчитат автоматичните измервателни станции. Станцията, разположена в Драгоман, тази сутрин отчита стойности на фините прахови частици в пъти по-ниски от опасните за здравето. За ситуацията сега от нашите репортери. Първо към София и Иван Кънчев.
8: Здравейте! Това, което вижда нашия екип, а и показват измервателните станции в София, че димната пелена, която дойде от Сърбия, вече не е тук и вятърът я е сбутал в югоизточна посока. Нито една от станциите в София не показват завишени количества на фини прахови частици и стойностите са в нормите. Знаете, че вчера имаше много сигнали, които бяха изпратени към спешните телефони и към телефоните на общините, които попаднаха под димната завеса. Няма обаче данни за хора, които да са пострадали и да са имали проблеми с дишането. Въпреки това, лекарите съветват, че ако няколко часа след като сте били навън, все още имате проблеми с дишането, е добре да посетите болница. Нека да чуем какво казват експертите.
9: Фините прахови частици димът чисто физически дразнят нашите дихателни пътища и така да се каже, се загнездват в дихателният ни епител и нашата дихателна система.
10: Кога е добре да потърсим лекарска помощ?
9: Когато нашите симптоми са рязко появили се, не преминават в рамките на, да кажем, час-два и не се успокояват дори и след като е преминала експозицията ни на дима и прах.
0: А сега ще проверим каква е ситуацията в Драгоман, още едно от засегнатите места. Именно там беше разположена и мобилна станция за измерване на чистотата.
11: Да, здравейте от Драгоман. След задимяването през вчерашния ден на цяла Западна България, днес няма предпоставки за някаква опасност. Рано тази сутрин мобилната станция, която беше разположена тук в Драгоман, отчете стойности на основните замърсители далеч под опасните за здравето нива. Ако погледнем към фините прахови частици, техните показатели сутринта бяха между 8 и 27 микрограма на кубичен метър при средноденонощна норма от 50, т.е. ако трябва да обобщим, няма опасност за населението. Накратко, прогнозата за посоката и силата на вятъра през днешния ден е той да не е толкова силен, колкото беше вчера, този северозападен вятър, на който дължим замърсяването, задимяването от съседна Сърбия, от пожарите там. Днес до края на денонощието се очаква и посоката на този вятър да се промени, т.е. опасността ще изчезне почти на 100%.
0: Ники Василковски с тази информация. Благодаря ти, Ники. Рекордно ниското ниво на Дунав спря корабоплаването и остави тонове зърно блокирани в складовете във Видинско. Над 90% от произведената пшеница тази година в региона все още не е реализирана, твърдят зърнопроизводителите. Заради ниското ниво на реката продукцията трудно стига до търговците, а стопаните са принудени да търсят други решения. Единствената им възможност е да използват камиони или вагони, което значително оскъпява превоза. Само с камиони до Черноморието цената достига между 40 и 50 евро на тон. Земеделците настояват държавата да помогне с част от разходите. Извършено е нападение срещу служители на НАП при проверка на търговски обект Слънчев бряг. Това обявиха тази сутрин от приходната администрация. Оттам обясниха, че въпреки проявената агресия от страна на търговеца, обектът е проверен и установено нарушение. Срещу мъжът нападнал данъчните, образувано досъдебно производство. Още ще ни каже сега Цеца Алексова. Добър ден!
12: Добър ден! Вчера около 14 часа служителите на НАП са влезли да проверяват магазин за сувенири недалеч от Централната алея в курортния комплекс Слънчев бряг. Вътре ги е посрещнал агресивен и неадекватен мъж, по данни от полицията. Веднага след началото на проверката той с агресия избутал единия от служителите, съборил го на земята, взел касовия апарат, заключил обекта и избягал. След подаден сигнал в полицията, мъж е задържан. Това е 45-годишен мъж от златоградското село Долен. Срещу него е образувано досъдебно производство. Към момента от началото на миналата седмица до сега под наблюдение на данъчните са поставени 55 обекта по цялото Черноморие. 40 от тях са на територията на Бургаска област. От приходната администрация съобщиха, че от началото на проверките оборотите на поставените под наблюдение обекти са скочили на места с над 300%. Отново от данъчната администрация обясниха, че най-често засечените нарушения това са разминаване между касовата наличност, както и неиздаването на касови бележки. Но да видим още.
13: Към нашите служители е проявено насилие, недопустима физическа агресия, директен физически контакт. В директен физически контакт, който на практика възпрепятства действие на служебно лице.
14: Ударен и изблъскан ли?
13: Изблъскан. Възпрепятства се проверката. И представете си, по време на тези действия от съответното лице, взима се касовия апарат, фискалното устройство и...
0: Събарят незаконни къщи в старозагорския квартал Лозенец с разрушаването на 20 монолитни постройки. Днес приключва премахването на 550 незаконни къщи, които са построени извън регулация и на горски фонд. Незаконното строителство е започнало през 2004 година. Георги Мане, включваме сега с още информация. Здравей!
15: Здравейте! При засилено полицейско присъствие тази сутрин започна събарянето на последните незаконни постройки. За тях няма абсолютно никакви документи. Незаконният квартал, за него е имало много данни за сводничество, за проституция, т.е. много незаконни дейности са се извършвали тук и това е също част от борбата да се преустанови всичко това, коментира кметът Живко Тодоров. Към този момент 18 семейства са подали молби за временно настаняване, 4 семейства със своите деца вече са настанени в общински жилищни фондове. Още за събарането, което приключва сагата на незаконния квартал в паркова територия, разказваме в следващите минути.
16: Тези постройки няма никакъв шанс да бъдат узаконени, тъй като те се намират извън регулационната линия. Освен това, те се намират в паркова територия.
17: Няма къде да идем с тия двигател.
18: 100 квадрата къща я се вориха. Ще спа в кулачи. Аз нощи спах в колата. Аз се признавам, че съм спал в колата. Там ще живеем.
17: Имам 4 деца, 4 ученици. Септември ще почват на училище. Как ще ги пратя? Къде ще ги къпя?
16: Но аз мисля, че тези хора са били употребявани многократно политически от различни партии и личности и за това се е стигнало до всичко това. Защото енергото е било държавно към онзи момент и им е прокарало ток. Съответно ВИК им е прокарало вода.
0: Нова схема на джебчийски кражби по морето, за това сигнализират от Съюза на екскурзоводите във Варна. Съмненията са, че крадците причакват автобусите с туристи още на спирката. След това използват суматохата при слизането на пътниците, за да се смесят с тълпата. При последния случай само в рамките на час са ограбени двама туристи от два различни автобуса. От полицията във Варна заявиха, че има сформиран цивилен отряд, който през целия сезон обикаля най-уязвимите точки в града, както през деня, така и нощем. Предупреждението към туристите е да не оставят ценни вещи и големи суми пари в колите си, докато са на плаж. При една от последните такива кражби са били задигнати близо 3000 евро от автомобил.
19: Едната от колегите, която има пострадала туристка, подаде сигнал към общата група в 21.19. Непосредствено след това, въпреки че другата колега е предупредила своите туристи, в рамките на 35 минути на абсолютно същото място има извършена същия вид кражба. Всеки туроператор обявява предварително спирката, началната на качване и на слизане. Около 80% от туроператорите спират именно тук.
20: Значи най-уязвимите места са линиите на градския транспорт, особено тези, които обслужват от летището, курортните комплекси, моловите и плажовете. И при усещане за някаква суматоха, побутване в автобуса да заострят вниманието си.
0: Бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров призова за президентски избори. Това е първият подобен призив от високопоставен украински политик от началото на войната. Федоров призова да се намери законов начин за избори, въпреки продължаващата война. Той беше освободен от поста си през юли на фона на разногласия с военното ръководство. Решението предизвика протести в негова подкрепа. Сега Федоров говори и за, цитирам, системна криза в управлението и корупция, която според него пречи на военните усилия. Той не казва дали ще се кандидатира. Украинският президент за сега не е коментирал. Междувременно Русия и Украина си размениха атаки с дронове. Над Киев бяха свалени руски дронове, загинаха 4, а Москва съобщи за 453 свалени украински.
1: Демокрацията не може да бъде държана като заложник от Русия. Изправени сме пред системна криза в управлението. Старата система твърде често живее по свои собствени правила. Тя се самозащитава, страхува се от промяна, взема решения бавно и често цени лоялността повече от инициативата.
0: Почина Франк Бирд, барабанистът на легендарната американска рок-група ZZ Top. Той беше на 77 години. Бирд е починал в ранчото си в Тексас, където през последните си дни е бил под медицински грижи. Причината за смъртта му не се съобщава. Бирд беше зад барабаните на ZZ Top повече от 5 десетилетия и стои зад характерния ритъм на едни от най-големите хитове на групата. През последните месеци музикантът имаше здравословни проблеми и временно се оттегли от последното турне. Групата е продала над 50 милиона албума и е част от залата на славата на рок-н-рола от 2004 година. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Приятен ден!
21: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Левски и АЕК Атина оставиха развръзката за влизане в основната фаза на Шампионската лига за реванша. Пред 40 000 зрители на националния стадион в София, сините и гръцкия гранд завършиха 0-0. В 20-та минута на срещата гостите от Гърция имаха отлична възможност да поведат, но ударът на Лука Йович срещна гредата. Малко преди края на първата част топката стигна до Мехди Мубарик, но шутът му попадна в ръцете на вратаря Стракоша. Началните минути на второто полувреме бяха по-добри за Левски, като удар на Рейналдо се оказа неточен, а капитанът Кристиан Димитров с шут отдалеч се опита да затрудни стража на АЕК, който обаче се намеси умело. Последваха силни минути за гърците, но гол така и не беше отбелязан.
1: Трябва да анализираме всичко около срещата. Беше важно да опитаме да наложим нашия модел на игра и идентичността си да държим срещата в наши ръце. Мисля, че изиграхме добър матч, без съмнение.
2: Горд съм, че ние имаме отбор и феновете го оценяват. Никога не съм се съмнявал и го казах още преди 6 години, че Левски не е създаден да оцелява, а да побеждава. Така че беше въпрос на време.
3: Естествено, че съм доволен. Горд съм. Уникална игра и просто съм много горд.
4: Днес показахме едно много добро лице срещу един много сериозен съперник.
5: Смятам, че момчета направиха много силен матч. Разбира се, срещу нас имаше много класен отбор. Но аз съм убеден, че ако футболистите играят по същия начин в Гърция, то тогава имаме големи шансове.
6: За мен шансовете са 50-50. Ако се възползваме от нашите силни страни, и ако реализираме така положението, които няма да са много, и така да се подготвим да сме така доста дисциплинирани през мача, мисля, че шансовете са 50-50.
7: Тяхната подкрепа всеки един мач към нас е невероятна и само ни мотивира и ни дава сили в трудните моменти.
0: Реваншът е след седмица в Атина. С амбиция за победа ЦСКА заминава за Гърция, където ще срещне Офи Крит. Червените гостуват на носителя на купата и суперкупата на страната в матч от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа.
8: Делегацията на армейците беше предвождена от спортния директор Валентин Илиев, а отбора отпътува с група от 24 футболисти. От нея отпаднаха защитника Анжело Мартино и крилото Алехандро Пиедраита. На самолета обаче се качиха последното ново попълнение – Каталинито и Тамимо Лоро, който пропусна последните 6 мача на тима.
9: Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат и мисля, че сме, да, подготвени, пак казвам. Отиваме за победа. Това значи добър резултат.
8: Двобоя утре от 21 часа и ще бъде излъчен по Диема Спорт.
0: След бронзовия медал на Европейското първенство по лека атлетика, Александра Начева ще участва и в Диамантената лига в Силезия. Това ще бъде дебют за нея в най-комерциалната верига от турнири и шанс да се изправи срещу най-силните състезателки в тройния скок в света. Надпреварата е в неделя, а в първото си телевизионно гостуване след успеха в предаването «Здравей, България!» по нова, Начева сподели и какви са целите и за следващата година.
10: Като всеки един спортист, на първо място ще си поискам здраве, защото близките години съм се сблъсквала най-вече с тежки травми. И на второ място отново да си направя лични постижения, да имам отново класирания, отново да съм удовлетворена от резултатите, които постигам и дай Боже, по-добро класиране на трето място.
0: Още спорт очаквайте в емисията ни след 16 часа от екипа ни. Приятен ден!

0: Здравейте! Очакваме втората половина на деня да бъде по-слънчева. Разкъсана облачност днес вероятно завалеж в южните и североизточните райони. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Поглед към максималните температури, които ще са високи и ще се движат в интервала между 31 до 36 градуса. Близост до морския бряг беше с повече облаци до обяд, след обед ще бъде по-слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, може да превали. Вятърът слаб до умерен от северо-запад, максимални стойности на въздуха 27-28 градуса, морската вода 24-25 градуса, вълнението е 2-3 бала. В планините също с по-значителна облачност преди обяд, след обяд над Рило-Родопската област ще продължи да бъде по-облачно. На места ще превали дъжд, главно в Родопите с грамотевици, духа умерен и силен северо-западен вятър, който постепенно ще отслабва. На 1200 метра височина термометрите ще показват към 25 градуса и на 2000 около 18. До края на тази и в началото на следващата седмица времето ще бъде предимно слънчево, след обедните часове и горещо. Температурите най-често ще бъдат между 33 и 38 градуса, както в петък и дните след това ще стават все по-високи. Вероятността за валежи остава минимална. Приятен следобед ви желая, останете с Нова.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хитрини.

0: хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
1: Лисабон,
2: Порто,
1: Алгарве,
2: Фигейра,
1: Синтра,
2: Фаро,
1: Мадейра,
2: Евора,
1: Фатима,
2: Понта Делгада.
1: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Полицията разкри жестоко убийство край град Съединение. Заподозрян е бивш полицейски служител, който сега изкарвал прехраната си като овчар. Жертвата е местен мъж, за когото се твърди, че имал умствени проблеми. Случаят е от село Найденгерово. Според разследващите, тялото е престояло няколко дни в чувал. То е било открито в кошарата на животните. Безсънна нощ за пожарникарите. В Монтанско повече от денонощие те се борят с огън и обхванал хиляди бали със слама. Продължава наблюдението на площите, засегнати от пожара край Мездра. Установено е, че са изгорели лозови насъждения, овошки и зеленчукови градини, както и 12 паянтови постройки. Няма пострадали хора. А с нощи в Дупнишко беше задействана системата BG Alert заради възникнал пожар и задимяване. Огънят там е локализиран. Няма опасност за населението. След осезаемото задимяване в много райони на Западна България заради големия пожар в Сърбия, замърсяването на въздуха намалява. Това отчитат автоматичните измервателни станции. Тази, разположена в Драгоман, отчита стойности на фините прахови частици в пъти по-ниски от опасните за здравето. Рекордно ниското ниво на Дунав спря корабоплаването и остави тонове зърно блокирани в складовете в Видинско. Над 90% от произведената пшеница в региона все още не е реализирана, твърдят зърнопроизводителите. Заради нивото на Дунав корабите почти не пътуват, а алтернативният сухопътен транспорт оскъпява продукцията. Земеделците настояват държавата да помогне с част от разходите. Служители на Националната агенция за приходите са били нападнати при проверка на търговски обект в Слънчев бряг, съобщиха от агенцията. Служителите влезли в магазин и веднага след като се легитимирали, търговецът взел касови апарат, избутал служителите и избягал от обекта. След сигнал в полицията, мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. От приходната агенция обясниха, че въпреки проявената агресия, обектът е проверен и е установено нарушение. Нова схема за джебчийски кражби по морето. За това сигнализират от Съюза на екскурзоводите във Варна. Съмненията са, че крадците причакват автобусите с туристи още на спирката. След това използват суматохата при слизането на пътниците, за да се смесят с тълпата. При последния случай само в рамките на час са ограбени двама души от различни автобуси. От полицията във Варна заявиха, че има сформиран цивилен отряд, който обикаля по най-уязвимите точки. Предупреждението към туристите е да не оставят ценни вещи и големи суми пари в автомобилите си, докато са на плаж. При една от последните такива кражби са били задигнати близо 3000 евро от автомобил. От света, бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Фьодоров призова за президентски избори. Това е първият подобен призив от високопоставен украински политик от началото на войната. Фьодоров призова да се намери законов начин за избори, въпреки продължаващата война. Той беше освободен от поста си през юли на фона на разногласия с военното ръководство. Решението предизвика протести в негова подкрепа. Сега Фьодоров говори за, цитирам, системна криза в управлението и корупция, която според него пречи на военните усилия. Той не каза дали ще се кандидатира. Украинският президент за сега не е коментирал. Към войната в Близкия изток. Обединените арабски емирства съобщиха, че две балистични ракети са били изстреляни от Иран към кораби в Персийския залив. И двете са паднали в морето. Техеран отрече обвинението. След инцидента, Обединените арабски емирства спряха търговията и финансовите операции с Иран. Напрежението се покачва и в Сирия, Израел удари военна база близо до турската граница заради опасения, че там могат да бъдат разположени турски войски. Вашингтон разкритикува атаката, а Дамаск и Анкара я определиха като неоправдана ескалация. И накрая информация за времето. Облачността над страната ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър. Дневните температури в Източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започне повишаване. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Но с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Най-предпочитаният от къмпингарите маршрут извън пределите на страната е исландският Ring Road. Считан е за най-добрия кемпер тур, по който има множество къмпинг локации, предназначени за самообслужване и нощуване. Обикаляйки, се усещате хем в дивата природа, хем някак не се притеснявате от нещо непредвидено, което може да се случи. Имате невероятния лукс всеки ден да нощувате на различно място, а пред очите ви пейзажът винаги е различен. Водопади, ледници и черни плажове, които се редуват с множество различни по вид вулкани. Започнете от Рейкявик и минете по южното крайбрежие. Насладете се на националния парк Тингветлир и гейзерите. След това се отправете към ледниковата лагуна, където ще видите най-големия европейски ледник Ватна Якутъл и Диамантения плаж. Минете покрай източните фиорди и всички малки рибарски селища, разположени в района. Стигнете ли северната част на Исландия, задължително се отбиете до най-мощния европейски водопад Детифус и езерото Миватън. Накрая, за релакс, си позволете ден в Синята лагуна. Най-добрият период от годината, в който да предприемете това пътуване, е юни-август, ако искате по-дълъг ден, или септември-октомври, ако искате по-малко туристи и се стремите да зърнете северното сияние.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
1: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
2: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
3: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
2: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
3: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: GiftTube!
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: GiftTube!
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: GiftTube!
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident! Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Тайланд,
1: Пукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонг-Конг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Малко сложен, но също толкова интересен маршрут за къмпингари предлага Норвегия. Той започва от Берген, а целта е да стигнете до района на Согнефьорд. Намира се на около 300 км разстояние. Страхотни пейзажите заобикалят от всяка страна. Ще минете покрай най-дълбокия фьорд в Норвегия. Приключенската нотка се засилва и от фериботите, които ще трябва да използвате. Може да останете поне за една нощ, а на следващия ден, свежи, да продължите към Геранге фьорд, минавайки покрай панорамни гледки, заради които си струва да спрете и да им се полюбувате. Великолепно преживяване ще имате и при водопадите Седемте сестри. Оттам се отправете към Олесун. Този град впечатлява силно със своята характерна архитектура, а интересно място край него е панорамната площадка Аксла, която предлага поглед към града и островите край него. Този класически норвежки кемпер маршрут е добре да предприемете през периода май-септември, когато дните са по-дълги и всички пътища са отворени за преминаване.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Събуди се всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Пейзажи като от приказките предлагат на своите туристи невероятните Диломити. Освен това, споменеш ли Италия, това означава и вкусни храни и напитки. А какво повече му трябва на човек, за да усети насладата от живота? Добро решение, ако сте с кемпер, да тръгнете от романтичната Верона към езерото Гарда. Това са около 40 км, които се изминават за не повече от час. Ще видите най-голямото италианско езеро, което създава усещането, че сте край морето. Там може да се отбиете до средновековния град Малчезине или до термалните извори край Сирмионе. След като се насладите на езерната обстановка, потопете се в планинската атмосфера на самите Доломити. Веднъж озовали се в невероятната планина, задължително се отбиете до Тре Чиме ди Лавердо и отделете за тази забележителност един цял ден. Друга атрактивна забележителност е езерото Брайс. А на по-смелите ентусиасти предлагам да изкачат и поне един трихилядник, например връх Писбое. Със сигурност няма да ви е скучно в Доломитите.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Полицията разкри жестоко убийство край град Съединение. Заподозрян е бивш полицейски служител, който сега работи като овчар. Жертвата е местен мъж, за когото се твърди, че имал умствени проблеми. Според разследващите, тялото е престояло в чувалите няколко дни, намерено във вторник вечерта. На мястото работят екипи на полицията и разследващи. След убийството в Пловдив и разкритата група, обвинена в разпространение на нацистки идеи в града, правителството излиза с нови инициативи за борба с престъпността сред малолетни и непълнолетни. Разработва се стратегия за обучение на педагозите в структурите на МВР. Засилват се онлайн проверките. Хиляди са свалените публикации до момента, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Работи се и по създаване на териториални структури за борба срещу киберпрестъпност. Бесънна нощ за пожарникарите в Монтанско. Вече повече от денонощие те се борят с огън и обхванал хиляди бали с слама. Вчера над 6000 бали с слама се запалиха край кръвеферма между ломските села Станово и Ковачица. Добрата новина е, че вятърът стихва и няма опасност огъня да се прехвърли към съседните сгради, където има над 1000 крави. От полицията в Монтана обясниха, че причините за пожара ще бъдат уточнени, след като огънят бъде потушен. Пожарите са сред основните теми в работата на правителството днес. С началото на заседанието премиерът съобщи, че тази година умишлено причинените пожари до момента са по-малко. Румен Радев посочи и, че за първи път от години в готовност за борба с огъня са 5 хеликоптера и един самолет Спартан. След осезаемото задимяване в много райони на Западна България заради големия пожар в Сърбия, замърсяването на въздуха намалява, това отчитат автоматичните измервателни станции. Станцията, разположена в Драгоман, тази сутрин отчита стойности на фините прахови частици в пъти по-ниски от опасните за здравето. Рекордно ниското ниво на Дунав спря корабоплаването и остави тонове зърно, блокирани в складовете във Видинско. Над 90% от произведената пшеница тази година в региона все още не е реализирана, твърдят зърнопроизводителите. Заради ниското ниво на реката продукцията трудно стига до търговците, стопаните са принудени да търсят други решения. Единствената им възможност е да използват камиони или вагони, което значително оскъпява превоза. Само с камиони до Черноморието цената достига между 40 и 50 евро на тон. Земеделците настояват държавата да помогне с част от разходите. Нова схема на джебчийски кражби по морето, за това сигнализират от Съюза на екскурзоводите във Варна. Съмненията са, че кръците причакват автобусите с туристи още на спирката. След това използват суматохата при слизането на пътниците, за да се смесят с тълпата. При последния случай само в рамките на час са ограбени двама туристи от два различни автобуса. От полицията във Варна заявиха, че има сформиран цивилен отряд, който през целия сезон обикаля най-уязвимите точки в града. Предупреждението към туристите е да не оставят ценни вещи и големи суми пари в колите си, докато са на плаж. При една от последните такива кражби са били задигнати близо 3000 евро от автомобил. Бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров призова за президентски избори. Това е първият подобен призив от високопоставен украински политик от началото на войната. Федоров призова да се намери законов начин за избори, въпреки продължаващата война. Той беше освободен от поста си през юли на фона на разногласия с военното ръководство. Решението предизвика протести в негова подкрепа. Сега Федоров говори и зацитирам: системна криза в управлението и корупция, която според него пречи на военните усилия. Той не каза дали ще се кандидатира. Украинският президент за сега не е коментирал. Почина Франк Бирд, барабанистът на легендарната американска рок-група ZZ Top. Той беше на 77 години. Бирд е починал в ранчото си в Тексас, където през последните дни е бил под медицински грижи. Причината за смъртта му не се съобщава. Бирг беше зад барабаните на Зизи Топ повече от 5 десетилетия и стои зад характерния ритъм на едни от най-големите хитове на групата. През последните месеци музикантът имаше здравословни проблеми и временно се оттегли от последното турне. Групата е продала над 50 милиона албума и е част от залата на славата на рок-н-рол от 2004 година. Времето. Слънчево и горещо до края на деня с максимални температури от 32 до 37 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: За почитателите на по-лежерните и морски кемпер преживявания имам едно чудесно предложение. Маршрут, който минава по западното крайбрежие на Португалия. Началото му е от Порто в посока към столицата на страната. Разстоянието е около 300 км и се изминава за половин ден. По пътя можете да спрете, за да разгледате Айверу и впечатляващия средновековен град Коимбра. Стигнете ли Лисабон, препоръчвам ви поне 3 дни да се застоите, защото разнообразието от забележителности е голямо. Към тях спадат кулата Беле, площад Комерсио и дворецът Пена. Може да посетите и най-западната точка на континента – Кабо да Рока. Град Синтра също предлага страхотни гледки. След това се отправете към Алгарве – южния плажен регион на страната. Ще се наситите на широки плажни ивици и красиви гледки към безкрайния морски хоризонт. 10 дни е оптималният минимум, който препоръчвам, за да се почувствате наистина обогатени културно и разтоварени от ежедневните проблеми.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: от radioplay.bg.
1: Здравейте, слушате прогнозата за времето с мен, Гергана Малкоданска. Акцентът за днес сряда – слънце, облаци и дъжд. Студения фронт се изтегля на изток, който води до променлива облачност с вероятно завалежи в южните и североизточните райони. На отделни места главно в Родопите ще прегърми. По-късно през деня очакваме облачността над почти цялата страна да намалее до слънчево време. Духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще се движат между 31 и 36 градуса. До края на тази, както и в началото на следващата седмица, времето ще бъде предимно слънчево, следобедните часове и горещо. Температурите най-често ще са между 33 и 38 градуса. В петък, както и през дните след това, термометрите ще показват и повече. Вероятността за валежи остава минимална. Приятен ден ви желая. Останете с радио Нова Нюс.
2: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух! Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
3: Испания,
4: Барселона,
3: Мадрид,
4: Валенсия,
3: Коста дел Сол,
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Къде са топ преживяванията за подарък?
11: Gift Tube!
10: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
11: Gift Tube!
10: Къде е най-лесно и ваучерът е ви?

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Най-авантюристичното предложение за кемпер маршрут в Европа е шотландският North Coast 500. По него има множество къмпинги, а на места е разрешено и дивото къмпингуване, ако сте почитатели. Предизвикателството е, че трябва да сте подготвени за доста потенциални ситуации, защото няма много услуги в северната част на Шотландия. Природата обаче е много щедра от към драматични брегове, скали и плажове, смесени с замъци и планински пейзажи. Кръговият маршрут започва от Инвърнес, където е важно да отделите време на Лохнес и замъка Уркхард. Стигнете ли северния бряг, подгответе се за безлюдни плажове и поне една нощувка в района. След това се отправете на запад, докато отново не стигнете брега. Там ще видите най-въздействащите пейзажи за Атлантическия океан. Силно препоръчително е да се отбиете до остров Скай. Поне две нощувки ще са добро решение за пълна наслада на обстановката. След преживяването на цялата мистика, която някак доловимо се носи във въздуха, е време да се върнете към началната си точка, а именно Инвърнес.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Словения, несъмнено, е една от най-невероятните страни, които могат да се посетят с кемпер. За тези, които не знаят, това е малка република от Европейския съюз, разположена между Италия, Хърватия, Австрия и Унгария. През 2016 беше обявена за първата зелена страна в света от глобалната конференция за зелени дестинации. Започнете от най-забележителното нещо – водопад Козяк. Пътеката нагоре започва точно на изхода на къмпинга и след около 20-30 минути ще стигнете до водопада. По средата има останали окопи от Първата световна война. И ще намерите също така висящ мост, който пресича река Соча. Най-удивителното място, откъдето можете да се насладите на буйните и води, е ъгъл край пътя, където има място за паркиране. Следващата ви цел е лагер Корен, на около 700 метра от село Кобарит. По пътя ще прекусите мостът на Наполеон. И друго посещение, което може да направите, е в музея на фабриката за сирене Плани към лекар. Може да планувате следващата си нощувка в Бовец. Има широк паркинг до хотел, а оттам за около 20 минути ще стигнете до водопад Бока, висок 106 метра. Ако искате да се изкачите до върха, преходът става по-дълъг и по-труден за деца. В спортен център Бовец на входа на селото, на същия паркинг, има и зона за кемпери. Може да наемете кану или рафтинг по река Соча, или обиколка по върховете на дърветата с въжени линии и висящи мостове.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Полицията разкри жестоко убийство край град Съединение. Заподозрян е бивш полицейски служител, който сега работи като овчар. Жертвата е местен мъж, за когото се твърди, че имал умствени проблеми. Според разследващите, тялото е престояло в чувалите няколко дни, намерено във вторник вечерта. На мястото работят екипи на полицията и разследващи. След убийството в Пловдив и разкритата група, обвинена в разпространение на нацистки идеи в града, правителството излиза с нови инициативи за борба с престъпността сред малолетни и непълнолетни. Разработва се стратегия за обучение на педагозите в структурите на МВР. Засилват се онлайн проверките. Хиляди са свалените публикации до момента, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Работи се и по създаване на териториални структури за борба срещу киберпрестъпност. Бесънна нощ за пожарникарите в Монтанско. Вече повече от денонощие те се борят с огън и обхванал хиляди бали със слама. Вчера над 6000 бали със слама се запалиха край кръвеферма между ломските села Станово и Ковачица. Добрата новина е, че вятърът стихва и няма опасност огъня да се прехвърли към съседните сгради, където има над 1000 крави. От полицията в Монтана обясниха, че причините за пожара ще бъдат уточнени, след като огънят бъде потушен. Пожарите са сред основните теми в работата на правителството днес. В началото на заседанието премиерът съобщи, че тази година умишлено причинените пожари до момента са по-малко. Румен Радев посочи, че за първи път от години в готовност за борба с огъня са 5 хеликоптера и един самолет Спартан. След осезаемото задимяване в много райони на Западна България заради големия пожар в Сърбия, замърсяването на въздуха намалява, това отчитат автоматичните измервателни станции. Станцията, разположена в Драгоман тази сутрин, отчита стойности на фините прахови частици в пъти по-ниски от опасните за здравето. Рекордно ниското ниво на Дунав спря корабоплаването и остави тонове зърно, блокирани в складовете във Видинско. Над 90% от произведената пшеница тази година в региона все още не е реализирана, твърдят зърнопроизводителите. Заради ниското ниво на реката продукцията трудно стига до търговците, стопаните са принудени да търсят други решения. Единствената им възможност е да използват камиони или вагони, което значително оскъпява превоза. Само с камиони до Черноморието цената достига между 40 и 50 евро на тон. Земеделците настояват държавата да помогне с част от разходите. Нова схема на джебчийски кражби по морето, за това сигнализират от Съюза на екскурзоводите във Варна. Съмненията са, че крадците причакват автобусите с туристи още на спирката. След това използват суматохата при слизането на пътниците, за да се смесят с тълпата. При последния случай само в рамките на час са ограбени двама туристи от два различни автобуса. От полицията във Варна заявиха, че има сформиран цивилен отряд, който през целия сезон обикаля най-уязвимите точки в града. Предупреждението към туристите е да не оставят ценни вещи и големи суми пари в колите си, докато са на плаж. При една от последните такива кражби са били задигнати близо 3000 евро от автомобил. Бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров призова за президентски избори. Това е първият подобен призив от високопоставен украински политик от началото на войната. Федоров призова да се намери законов начин за избори въпреки продължаващата война. Той беше освободен от поста си през юли на фона на разногласие с военното ръководство. Решението предизвика протести в негова подкрепа. Сега Федоров говори и зацитирам: системна криза в управлението и корупция, която според него пречи на военните усилия. Той не каза дали ще се кандидатира. Украинският президент за сега не е коментирал. Почина Франк Биърт, барабанистът на легендарната американска рок група ZZ Top. Той беше на 77 години. Биърт е починал в ранчото си в Тексас, където през последните дни е бил под медицински грижи. Причината за смъртта му не се съобщава. Бирд беше зад барабаните на Зизи Топ повече от 5 десетилетия и стои зад характерния ритъм на едни от най-големите хитове на групата. През последните месеци музикантът имаше здравословни проблеми и временно се оттегли от последното турне. Групата е продала над 50 милиона албума и е част от залата на славата на рок-н-рол от 2004 година. Времето. Слънчево и горещо до края на деня с максимални температури от 32 до 37 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ако сте решили да пътувате из Япония с кемпер, е добре да си подсигурите едни 10-15 дни. Без значение дали отивате заради дълбокия сняг, отличната гастрономия или баните онсен, това е приключение, което не се забравя. От Мадрид до Япония има 14-часов полет до Токио и след това още един вътрешен до Сапоро. Нека това е първата спирка от вашия маршрут през северната част на страната. Сапоро е столицата на остров Хокайдо и е известна със следения си фестивал, който е невероятен и си заслужава да го посетите. След това се отправете към втората спирка Отаро. Пазарът е задължително посещение, предлагащ пресни продукти. Кралският рак е най-типичното ястие там, но е само за най-заможните джобове. Като се насладите на малкото градче, се насочете към Нисеко. Там задължително си отделете няколко дни и си сложете дебелите дрехи. Този град е известен с обилния си снеговалеж и ски курорта. Оттам нататък следват все по-красиви и по-красиви планински градчета, като Фурано, известен като японските Алпи. Накрая се потопете в парк Дайсесоян, където има активни вулкани, парещи дубки с яра и невероятни гледки. Една гореща изворна баня в хотела до паркинга за кемпери ще ви отпусне след добрата разходка.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Област в южната част на Франция, близо до Каталуния, се нарича Замъците на катарите и определено е топ мястото за хора с кемпери. Действително, с повечето замъци на катарите са крепости, построени в планините Корбиер след края на гражданските и религиозните войни от 13 век. Маршрутът минава през петте отбранителни крепости, които първо са защитавали южната граница на кралство Франция, Арагон и по-късно Испания. Разстоянието между петте замъка е малко, като най-отдалечената точка е на около 5 км, така че всички те могат лесно да бъдат посетени с кратки почивки. Лошото е, че между края на октомври и средата на март са затворени. Може да ги посетите, но няма да видите всичко, нито ще видите най-добре поддържания им интериор. Оргите са пясъчни скални образования, които постоянно се променят и разпадат с ерозията на вятъра и дъжда. Най-внушителният замък от разходката е принадлежал на графовете на Барселона, на краля на Арагон и от 13 век на краля на Франция. Някои катари са останали там по време на кръстоносните походи в началото на 13 век, но не е бил нападнат. Намира се над село Кокунян. Разположен на върха на хълм на 728 метра над морското равнище, той е фаворитът на много туристи. Лесен е за достъп и можете да посетите вътрешността през лятото. В много добро състояние и гледките от него са наистина невероятни.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Петре, обичаш ли ме?
1: Да, миме.
2: Щом ти ям манджите?
3: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
1: Миме, стягай багажа за морето.
4: Петре, пак съм с температура.
3: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
4: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
1: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
3: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
10: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
11: Айде, намали го малко!
12: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
13: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Фитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Ако това, което търсите, е да се насладите на природа, някои невероятни пейзажи и хапване, Пиренеите винаги са добър вариант. Предлагат безкрайни дейности за всеки вкус. Не пропускайте маршрута през езерото Пиедрафита в Хака и въжения тролей на долина Тена, разположен в провинция Уеска. Началната спирка е град Сален де Галего, разположен в долината на брега на язовира Лануза. Там се намира паркинг до централата и Римския мост. Подходящи за нощувки на кемпери. Това съоръжение разполага с услуги за зареждане с вода, обществени туалетни и някои електрически точки. На следващия ден станете малко по-рано, за да можете да отидете на екскурзия до езерото и да се насладите на маршрута с по-малко хора. Слизайки от порталет, може да нощувате на язовир Сара. Това е мястото, от което могат да се поемат различни маршрути. Може да паркирате и да пренощувате в кемпер. А след закуска, придружена от красив изгрев, се отправете за 30 минути към град Ос де Хака, където има грандиозна гледка от въздуха. Препоръчвам ви да резервирате своите билети предварително по време на пиковия сезон. В долината има много места, където може да паркирате своя ван или кемпер и да се насладите на храна с красиви гледки.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
3: Пешо, а защо ни кричи точно тук?
2: Има ли нещо за ядене?
4: Спокойно, аз съм подготвен.
5: Диавена!
6: Пешо, ти си гений!
4: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
7: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан излет към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
9: Къде са топ преживяванията за подарък?
10: GiftTube!
9: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
10: GiftTube!
9: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
10: GiftTube!
9: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
11: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
13: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. След убийството в Пловдив и разкритата група, обвинена в разпространяване на нацистки идеи в града, правителството излиза с нови инициативи за борба с престъпността сред малолетни и непълнолетни. В съвместна инициатива МВР и Министерството на образованието и науката ще започнат действия през предстоящата учебна година в над 1000 училища. Насилието е безсилие, ще бъдат обхванати повече от 100 000 деца. МВР ще предложи съвсем скоро напълно нов закон за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
1: Имаме над 1500 вече действащи психолози в системата на предучилищното и училищното възпитание. Над 800 педагогически специалисти, които да подпомагат проблемните деца, проблемните семейства. Ще се опитаме, разбира се, да направим преглед на законодателството, включително и на закона за борба с противообществените прояви на непълнолетните и на малолетните. Ще се опитаме да променим функционирането на общинските комисии, които следят за такъв тип прояви.
2: Предстои да се разработят още голяма част от областните дирекции на Министерството на вътрешните работи съвместно с структурите на Министерството на образованието и науката, работят по тези теми активно. Има различни добри инициативи, съобразно резултатите от тях ние ще ги мултиплицираме и ще ги приложим. Наред с това обаче разработваме и стратегия за обучение на нашите служители, които работят с деца. Това са педагозите, които са в структурата на Министерството на образованието и науката, и инспекторите детска педагогическа стая в нашите структури, защото според нас към момента подготовката и капацитетът им не са достатъчни, за да обезпечат реално тези действия по превенция.
0: Пожарникарите в Монтанско продължават да се борят с големия пожар край ломските села Станава и Ковачица. Огънят е обхванал над 6000 бали с слама, всяко от които тежи повече от 400 кг. Заради огромното количество и начина, по който са били складирани балите, гасенето продължава повече от денонощие. Добрата новина е, че вятърът е стихнал и няма опасност пламъците да достигнат до съседната кравеферма, където се отглеждат над 1000 животни. Причините за пожара ще се изясняват, след като огънят бъде напълно потушен. Противопожарната служба продължава наблюдението на площите, които засегна пожарът в лозята край Мездра. Борбата с пламъците продължи повече от 10 часа. В нея се включиха 5 екипа на противопожарните служби във Враца и Мездра. На помощ беше изпратен и пожарен автомобил от Кнежа. Съдействаха доброволчески групи, екипи на общината и общинското предприятие по чистотата, които доставяха вода с водоноски. След като пожарът беше потушен, установено, че са изгорели лозови насъждения, овошки и зеленчукови градини, както и 12 паянтови постройки. Няма пострадали хора. Причините за възникването на пожара се изясняват. Образувано е досъдебно производство. Пожарите са сред основните теми в работата на правителството. Днес, началото на заседанието, премиерът съобщи, че тази година умишлено причинените пожари до момента са по-малко. Румен Радев посочи, че за първи път от години в готовност за борба с огъня са 5 хеликоптера и един самолет Спартан.
3: Въпреки рекордните температури и продължителното засушаване, до момента в България нямаме опустошителни пожари. Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество. Искам да поздравя ръководството на Пожарна безопасност и защита на населението за ефективната организация и ръководство на силите и средствата. За изнесените предни противопожарни постове в най-критичните потенциално опасни зони за пожар, тази година, за първи път от много години, имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и на един самолет Спартан. Тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко.
0: Междувременно синоптиците очакват нов горещ цикъл в следващите дни. Още утре дневните температури в много райони на Западна и Централна България ще скочат в най-високия летен диапазон. В сила е жълт код за опасна жега. В четвъртък термометрите ще показват над 35 градуса, до края на седмицата вероятно и до 40. Горещото и сухо време е сериозна предпоставка за възникване на пожари. Половин България степента на пожароопасност е най-високата възможна. Възможно е бързо разпалване на широки огнени фронтове с трудно овладяване. Рекордно ниското ниво на Дунав спря корабоплаването и остави тонове зърно блокирани в складовете в Видинско. Над 90% от производствената пшеница тази година в региона все още не е реализирана, твърдят зърнопроизводителите. Заради ниското ниво на реката продукцията трудно стига до търговците, а стопаните са принудени да търсят други решения. Единствената им възможност е да използват камиони или вагони, което значително скъпява превоза. Само с камиони до Черноморието цената достига между 40 и 50 евро на тон. Земеделците настояват държавата да помогне с част от разходите.
4: С преустановяване корабоплаването по река Дунав, търговията с зърно и сяло е замряна. Така че земеделските производители са изправени пред сериозни трудности, които предстоят близко време пред тях.
5: Около 1800 тона пшеница имам налична. Имам продадено около 500 тона, но не може да се извози от складовете и в момента имаме затруднения при прибирането на следващата реколта. Това означава слънчоглед, царевица, няма къде да я прибереме.
0: Извършено е нападение срещу служители на НАП при проверка на търговски обект в Слънчев бряг. Това обявиха тази сутрин от приходната администрация. Служителите влезли в магазин недалеч от централната алея на курорт. Веднага след легитимация, търговецът взел касовия апарат, избутал служителите, бягайки от обекта. Веднага е подаден сигнал в полицията, мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. Само за последната седмица под наблюдение са поставени 55 обекта по цялото Черноморие, като 40 от тях са на територията на Бургаска област. Според наблюдението, оборотът на повечето е скочил с над 300%.
6: Към нашите служители е проявено насилие, недопустима физическа агресия, директен физически контакт. В директен физически контакт, който на практика възпрепятства действие на служебно лице.
7: Ударен и изблъскан ли?
6: Изблъскан. Възпрепятства се проверката. И представете си, по време на тези действия от съответното лице, взима се касовия апарат, фискалното устройство и...
0: В Стара Загора се бориха 20 незаконни къщи, построени без разрешение и строителна документация. Сградите се намират в квартал Лозенец и са последните от общо 550 незаконни монолитни постройки, които общината премахва. Незаконното строителство е започнало от 2004 година, като къщите са били извън регулация и в горски фонд. 4 семейства с деца са подали молба за настаняване в общински жилища. Събарянето на постройките днес премина при засилено присъствие на полиция и жандармерия.
8: Тези постройки няма никакъв шанс да бъдат узаконени, тъй като те се намират извън регулационната линия. Освен това, те се намират в паркова територия.
9: Няма къде да идем с тия бебета.
10: 100 квадрата къща я се вориха. Ще спава в кулачи. Аз нощи спах в колата. Аз се признавам, че съм спал в колата. Там ще живеем.
9: Имам 4 деца, 4 ученици. Септември ще почват на училище. Как ще ги пратя? Къде ще ги къпя?
8: Но аз мисля, че тези хора са били употребявани многократно политически от различни партии и личности. И за това се е стигнал до всичко това. Защото енергото е било държавно към онзи момент. И им е прокарал ток. Съответно ВИК им е прокарал вода.
0: Полицията разкри жестоко убийство край град Съединение. За подозрян е бивш полицейски служител, който сега работи като овчар. Жертвата е местен мъж, за когото се твърди, че имал умствени проблеми. Какво знаем до момента в репортажа на Благой Бекриев.
11: Убийството било разкрито след като от една седмица близките издирвали 21-годишният Митко Димитров от село Найденгерово.
12: Последно убитие е видян във вторник, 12 часа през нощта е бил тук на центъра на Найденгеро и е казал на няколко момчета, които са били около него, че отива да краде Тошо Лапков, фактически полицая. И е тръгнал пеш на там.
11: Записите от охранителните камери водят криминалистите до фермата на бившия полицай. След като доброволно напуснал МВР, Тодор Лапков се захванал да отглежда овце. В пристройка до обора му открили тялото на издирвания. Веднага арестували бившия служител на реда. Бащата на убития разказва, че за четвърти път синът му отива във фермата да краде.
13: И сега отиде ви каша му направи една хубава бомба.
11: Вие не го ли спряхте?
13: Не мога да го спирам аз. Аз.
7: Той навсякъде.
13: Той навсякъде влиза тук и селото, навсякъде. Лицето отишъл там от тях, той го гръмнал с пушката и там вече почна да го... Си го разфасови, си го фърли там в оборът при овцете. Разфасона в чували.
11: Най-вероятната причина за убийството е кражба. Преди година влязал, ударил бившия полицай и му задигнал 1000 лева. Разказват хората от селото.
12: Почти няма къща на територията на Найденгеро, която да не е посетена от него. И предимно напоследък се насочи към повъзрастни, беззащитни, самотно живеещи жени. И чака датата, когато дават пенсиите и започва да ги притеснява. Дори последно беше хващал жена за гущата. Една друга беше бутнал на земята.
11: Една от жертвите му е 84-годишната Ангелина Ричева.
14: Връщайки се долу от центъра, аз хода за социална храна ми отпускат. Наближавайки моя имот тука, той ма среща и хваща тука за главата и ма навежда силно надолу и ми бърка в чантата, която ме е в количката и ми взема портмонето и избягва надолу.
11: Колко пари имахте вътре?
14: Малко пари имах, 30 евро имах.
11: Близките на жертвата поискаха доживотен затвор за бившия полицай, а жителите на село Найденгерово се обявиха в негова защита, защото ги спасил от набезите му. За новините на Нова, Богой Бекриев.
0: Нова схема на джипчийски кражби по морето, за това сигнализират от Съюза на екскурзоводите във Варна. Съмненията са, че кръците причакват автобусите с туристи още на спирката, след това използват суматохата при слизането на пътниците, за да се смесят с тълпата. При последния случай само в рамките на час са ограбени двама туристи от два различни автобуса. От полицията във Варна заявиха, че има сформиран цивилен отряд, който през целия сезон обикаля най-уязвимите точки в града, както през деня, така и нощем. Предупреждението към туристите е да не оставят ценни вещи и големи суми пари в колите си, докато са на плаж. При една от последните такива кражби са били задигнати близо 3000 евро от автомобил.
15: Едната от колегите, която има пострадала туристка, подаде сигнал към общата група в 21.19. Непосредствено след това, въпреки че другата колега е предупредила своите туристи, в рамките на 35 минути на абсолютно същото място има извършена същия вид кражба. Всеки туроператор обявява предварително спирката, началната на качване, на слизане. Около 80% от туроператорите спират именно тук.
16: Значи най-уязвимите места са линиите на градския транспорт, особено тези, които обслужват от летището, курортните комплекси, моловите и плажовете. И при усещане за някаква суматоха, побутване в автобуса да заострят вниманието си.
0: Бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров призова за президентски избори. Това е първият подобен призив от високопоставен украински политик от началото на войната. Федоров призова да се намери законов начин за избори въпреки продължаващата война. Той беше освободен от поста си през юли на фона на разногласия с военното ръководство. Решението предизвика протести в негова подкрепа. Сега Федоров говори и цитирам: системна криза в управлението и корупция, която според него пречи на военните усилия. Той не каза дали ще се кандидатира. Украинският президент за сега не е коментирал. Междувременно Русия и Украина си размениха атаки с дронове. Над Киев бяха свалени руски дронове, загинаха 4-ма. В Москва съобщи за 453 свалени украински.
17: Демокрацията не може да бъде държана като заложник от Русия. Изправени сме пред системна криза в управлението. Старата система твърде често живее по свои собствени правила. Тя се самозащитава, страхува се от промяна, взема решения бавно и често цени лоялността повече от инициативата.
18: Навіть за умов тривалої війни.
0: Дрон падна в двора на полицейски участък в турския град Трабзон на брега на Черно море. Няма пострадали, но са повредени 4 автомобила, прозорци на полицейската сграда и на близки обекти. Властите разследват откъде е дошъл дронът. Инцидентът е пореден подобен случай по турското Черноморие през последните седмици. Само преди дни в други райони на турското крайбрежие бяха открити 2 дрона, произведени в Русия. Единият е бил изхвърлен на брега, другият е намерен в морето. При проверките не са открити експлозиви. Иран обмисли удари в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. Това твърди в публикация Financial Times, като цитиране на зовани източници и не прилага никакви доказателства. Според изданието, като потенциални цели са посочени Кипър и България. Това са държави, в които са разположени американски военни активи. Статията цитира и военни експерти, които казват, че Иран разполага с ракети, способни да достигнат части от Южна и Югоизточна Европа, въпреки че тяхната ефективност и точност биха могли да намалеят при по-големи разстояния. Междувременно представител на НАТО заяви, че пактът има готовност и възможност да неутрализира всякаква заплаха към свои членки. Охраната на базата в Безмер е осигурена на много високо ниво. Това заяви в коментар българският вътрешен министър Иван Демерджиев.
2: По отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя, сме предприели всички възможни мерки. Включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
0: Почина Франк Бирд, барабанистът на легендарната американска рок група ZZ Top. Той беше на 77 години. Бирд е починал в ранчето си в Тексас, където през последните си дни е бил под медицински грижи. Причината за смъртта му не се съобщава. Бирд беше зад барабаните на ZZ Top повече от 5 десетилетия и стои зад характерния ритъм на едни от най-големите хитове на групата. През последните месеци музикантът имаше здравословни проблеми и временно се оттегли от последното турне. Групата е продала над 50 милиона албума и е част от залата на славата на рок-н-дрола от 2004 година. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен следобед.
18: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
19: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
20: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
21: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
22: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
23: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
24: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
1: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
3: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.

0: Здравейте, започва спортът по нова. Левски и АЕК Атина оставиха развръзката за влизане в основната фаза на Шампионската лига за реванша. Пред 40 000 зрители на националния стадион в София, сините и гръцкия гранд завършиха 0-0. В 20-та минута на срещата гостите от Гърция имаха отлична възможност да поведат, но ударът на Лука Йович срещна гредата. Малко преди края на първата част топката стигна до Мехди Мубарик, но шутът му попадна в ръцете на вратаря Стракоша. Началните минути на второто полувреме бяха по-добри за Левски, като удар на Рейналдо се оказа неточен, а капитанът Кристиан Димитров с шут отдалеч се опита да затрудни стража на АЕК, който обаче се намеси умело. Последваха силни минути за гърците, но гол така и не беше отбелязан.
1: Трябва да анализираме всичко около срещата. Беше важно да опитаме да наложим нашия модел на игра и идентичността си да държим срещата в наши ръце. Мисля, че изиграхме добър матч, без съмнение.
2: Горд съм, че ние имаме отбор и феновете го оценяват. Никога не съм се съмнявал и го казах още преди 6 години, че Левски не е създаден да оцелява, а да побеждава. Така че беше въпрос на време.
3: Естествено, че съм доволен. Горд съм. Уникална игра и просто съм много горд.
4: Днес показахме едно много добро лице срещу един много сериозен съперник.
5: Смятам, че момчета направиха много силен матч. Разбира се, срещу нас имаше много класен отбор. Но аз съм убеден, че ако футболистите играят по същия начин в Гърция, то тогава имаме големи шансове.
6: За мен шансовете са 50-50. Ако се възползваме от нашите силни страни, и ако реализираме така положението, които няма да са много, и така да се подготвим да сме така доста дисциплинирани през мача, мисля, че шансовете са 50-50.
7: Тяхната подкрепа всеки един мач към нас е невероятна и само ни мотивира и ни дава сили в трудните моменти.
0: Реваншът е след седмица в Атина. ЦСКА вече е в Гърция, където утре вечер ще срещне Офи Крит. Червените гостуват на носителя на купата и суперкупата на страната в матч от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Подробностите обобщава Иван Карайванов.
8: С полет от София армейците пристигнаха в Ираклион, където ще опитат да направят първата крачка към класиране във втория по сила европейски клубен турнир. Далеч от столицата ЦСКА се намира в добра форма през сезона. В досегашните си три мача тимът на Христо Янев няма загуба и допусна само един гол. На самолета се качи и последното ново попълнение Каталин Ито, който получи картотека за двубойте с тима от Крит. Но червените ще бъдат без защитника Анжело Мартино и крилото Алехандро Пиедраита.
9: Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат и мисля, че сме, да, подготвени, пак казвам. Отиваме за победа. Това значи добър резултат.
8: По-късно днес ЦСКА ще проведе официалната си тренировка, а утре вечер от 21 часа е двубоя, който ще бъде излъчен по Диема Спорт.
0: След бронзовия медал на Европейското първенство по лека атлетика, Александра Начева ще участва и в Диамантената лига в Силезия. Това ще бъде дебют за нея в най-комерциалната верига от турнири и шанс да се изправи срещу най-силните състезателки в тройния скок в света. Надпреварата е в неделя, а в първото си телевизионно гостуване след успеха в предаването «Здравей, България!» по нова, Начева сподели и какви са целите и за следващата година.
10: Като всеки един спортист, на първо място ще си поискам здраве, защото близките години съм се сблъсквала най-вече с тежки травми. И на второ място отново да си направя лични постижения, да имам отново класирания, отново да съм удовлетворена от резултатите, които постигам и дай Боже, по-добро класиране на трето място.
0: Това беше по-важното до този час. От мен и екипа. Приятен следобед.

Здравейте! Очакваме втората половина на деня да бъде по-слънчева. Разкъсана облачност днес вероятно завалеж в южните и североизточните райони. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Поглед към максималните температури, които ще са високи и ще се движат в интервала между 31 до 36 градуса. Близост до морския бряг беше с повече облаци до обяд, след обед ще бъде по-слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, може да превали. Вятърът слаб до умерен от северо-запад, максимални стойности на въздуха 27-28 градуса, морската вода 24-25 градуса, вълнението е 2-3 бала. В планините също с по-значителна облачност преди обяд, след обяд над Рило Родопската област ще продължи да бъде по-облачно. На места ще превали дъжд, главно в Родопите с грамотевици, духа умерен и силен северо-западен вятър, който постепенно ще отслабва. На 1200 метра височина термометрите ще показват към 25 градуса и на 2000 около 18. До края на тази и в началото на следващата седмица времето ще бъде предимно слънчево, след обедните часове и горещо. Температурите най-често ще бъдат между 33 и 38 градуса, както в петък и дните след това ще стават все по-високи. Вероятността за валежи остава минимална. Приятен следобед ви желая, останете с Нова.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. След убийството в Пловдив и разкритата група, обвинена в разпространяване на нацистки идеи в града, правителството излиза с нови инициативи за борба с престъпността сред малолетни и непълнолетни. В съвместната инициатива МВР и МОН ще започнат действия през предстоящата учебна година в над 1000 училища. В насилието е бесилие, ще бъдат обхванати повече от 100 000 деца. МВР ще предложи и съвсем скоро напълно нов закон за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Пожарникарите в Монтанско продължават да се борят с големия пожар край ломските села Станево и Ковачица. Огънят е обхванал над 6000 бали със слама, всяка от които тежи повече от 400 кг. Заради огромното количество и начина, по който са били складирани балите, гасенето продължава повече от денонощие. Добрата новина е, че вятърът е стихнал и няма опасност пламъците да достигнат до съседната кръвеферма, където се отглеждат над 1000 животни. Причините за пожара ще се изясняват, след като огънят бъде напълно потушен. Синоптиците очакват нов горещ цикъл в следващите дни. Още утре дневните температури в много райони на Западна и Централна България ще скочат. В най-високия летен диапазон в сила е жълт код за опасна жега. В четвъртък термометрите ще показват над 35 градуса, до края на седмицата вероятно и до 40. Горещото и сухо време е сериозна предпоставка за възникване на пожари. В половин България степента на пожароопасност е най-високата възможна. Възможно е и бързо разпалване на широки огнени фронтове с трудно овладяване. Рекордно ниското ниво на Дунав спря корабоплаването и остави тонове зърно блокирани в складовете в Видинско. Над 90% от произведената пшеница тази година в региона все още не е реализирана, твърдят зърнопроизводителите. Заради ниското ниво на реката продукцията трудно стига до търговците, а стопаните са принудени да търсят други решения. Единствената им възможност е да използват камиони или вагони, което значително оскъпява превоза. Само с камиони до Черноморието цената достига между 40 и 50 евро на тон. Земеделците настояват държавата да помогне с част от разходите. Иран обмислил удари в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. Това твърди в публикация Financial Times, като цитира неназовани източници и не прилага никакви доказателства. Според изданието, като потенциални цели са посочени Кипър и България. Това са държави, в които са разположени американски военни активи. Статията цитира и военни експерти, които казват, че Иран разполага с ракети, способни да достигнат части от Южна и Югоизточна Европа. Въпреки че тяхната ефективност и точност биха могли да намалеят при по-големи разстояния. Междувременно представител на НАТО заяви, че пактът има готовност и възможност да неутрализира всякаква заплаха към свои членки.
0: Радио Нова Нюс.

0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
5: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Влизам живота ме.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. Утре ни очаква слънчев и горещ ден. В сутрешните часове на места в крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, но бързо ще се изясни. След обед незначителни заоблачавания са възможни единствено на трудопите. През деня ще духа слаб в източна България умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, като за почти цялата страна ще бъде в сила жълт код за опасно горещо време. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, където ще може да намерим и малко прохлада. Сутринта на места ще има ниска облачност или намалена видимост, а след обед вятърът ще се усили до умерен от югоизток. Температурите ще достигат между 26 и 30 градуса, а морската вода е около 24-25. Отлични ще бъдат условията за разходки в планините. Ще бъде слънчево с малко повече купеста облачност след обед на Родопите, но ще остане без валежи. На 1200 метра температурата ще достига около 28 градуса, а на 2000 метра около 21. В петък горещините ще се усилят и максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. През почивните дни ще остане предимно слънчево с много малка вероятност за валежи. В началото на следващата седмица ще има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Във вторник и сряда отново ще преобладава слънчево и горещо време. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюз.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюз. Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Аслан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо-тренировка и усетете разликата. HHAC BG.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
6: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август.

август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. След убийството в Пловдив и разкритата група, обвинена в разпространяване на нацистки идеи в града, правителството излиза с нови инициативи за борба с престъпността сред малолетни и непълнолетни. В съвместната инициатива МВР и МОН ще започнат действия през предстоящата учебна година в над 1000 училища. В насилието е бесилие, ще бъдат обхванати повече от 100 000 деца. МВР ще предложи и съвсем скоро напълно нов закон за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Пожарникарите в Монтанско продължават да се борят с големия пожар край ломските села Станево и Ковачица. Огънят е обхванал над 6000 бали със слама, всяка от които тежи повече от 400 кг. Заради огромното количество и начина, по който са били складирани балите, гасенето продължава повече от денонощие. Добрата новина е, че вятърът е стихнал и няма опасност пламъците да достигнат до съседната кръвеферма, където се отглеждат над 1000 животни. Причините за пожара ще се изясняват, след като огънят бъде напълно потушен. Синоптиците очакват нов горещ цикъл в следващите дни. Още утре дневните температури в много райони на Западна и Централна България ще скочат. В най-високия летен диапазон в сила е жълт код за опасна жега. В четвъртък термометрите ще показват над 35 градуса, до края на седмицата вероятно и до 40. Горещото и сухо време е сериозна предпоставка за възникване на пожари. В половин България степента на пожароопасност е най-високата възможна. Възможно е и бързо разпалване на широки огнени фронтове с трудно овладяване. Рекордно ниското ниво на Дунав спря корабоплаването и остави тонове зърно блокирани в складовете в Видинско. Над 90% от произведената пшеница тази година в региона все още не е реализирана, твърдят зърнопроизводителите. Заради ниското ниво на реката продукцията трудно стига до търговците, а стопаните са принудени да търсят други решения. Единствената им възможност е да използват камиони или вагони, което значително оскъпява превоза. Само с камиони до Черноморието цената достига между 40 и 50 евро на тон. Земеделците настояват държавата да помогне с част от разходите. Иран обмисли удари в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. Това твърди в публикация Financial Times, като цитира неназовани източници и не прилага никакви доказателства. Според изданието, като потенциални цели са посочени Кипър и България. Това са държави, в които са разположени американски военни активи. Статията цитира и военни експерти, които казват, че Иран разполага с ракети, способни да достигнат части от Южна и Югоизточна Европа. Въпреки че тяхната ефективност и точност биха могли да намалеят при по-големи разстояния. Междувременно представител на НАТО заяви, че пактът има готовност и възможност да неутрализира всякаква заплаха към свои членки.
0: Радио Нова Нюз.

0: Паркетика Бинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркетика Бинле.
1: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. В Хил Клиник с хиалуронови филори моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци. Професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хил Клиник. 02-439-31-31.
2: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: да ти се бе.
1: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
2: Италия.
3: Неапол.
2: Венеция.
3: Рим.
2: Соренто.
3: Тоскана.
2: Римини.
3: Пулия.
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
7: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. Утре ни очаква слънчев и горещ ден. В сутрешните часове на места в крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, но бързо ще се изясни. След обед незначителни заоблачавания са възможни единствено на трудопите. През деня ще духа слаб в източна България умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, като за почти цялата страна ще бъде в сила жълт код за опасно горещо време. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, където ще може да намерим и малко прохлада. Сутринта на места ще има ниска облачност или намалена видимост, а след обед вятърът ще се усили до умерен от югоизток. Температурите ще достигат между 26 и 30 градуса, а морската вода е около 24-25. Отлични ще бъдат условията за разходки в планините. Ще бъде слънчево с малко повече купеста облачност след обед на Родопите, но ще остане без валежи. На 1200 метра температурата ще достига около 28 градуса, а на 2000 метра около 21. В петък горещините ще се усилят и максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. През почивните дни ще остане предимно слънчево с много малка вероятност за валежи. В началото на следващата седмица ще има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Във вторник и сряда отново ще преобладава слънчево и горещо време. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюз.
1: Нова Нюз. Това е Радио Нова Нюз.

0: обявиха най-високата степен за опасност от пожари в две общини на страната, а утре опасните горещини обхващат половината територия на България. Военните се включиха в гасенето на пламъците, предаваме на живо.
1: Иран обмисля удари в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. Това пише в публикация Financial Times. Като потенциална цел се споменава и България. Властта отговори така.
2: Пряка заплаха за националната ни сигурност няма.
0: Задържаха двама души за разпространение на наркотици и лекарства. Доставките са се правили по куриер.
1: Откриха 8 отровени лешояда в Националния парк Централен Балкан. Сред тях и първият пуснат на свобода брадат лешояд.
0: Гларус, капибара, розовото фламинго и морското конче в епична битка за талисман за Евровизия 2027.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: В разгара на лятото за почти половината територия на страната обявена най-високата опасност от пожари. В следващите два дни температурите ще се повишават. Това предупреждават синоптиците.
1: А втори ден огнеборци гасят пожара на сметището край Дупница. С нощи жители на близки села бяха предупредени да не отварят прозорците си. Продължава борбата с огъня във Врачанско и край Лом.
0: В съседна Румъния пожар избухна в опасна близост до рафинерията в град Плоещ.
1: Но първо към Мездра, където с нощи горяха 500 декара и беше евакуиран детски дом. Подробностите Румяна Попова разказва сега.
2: Борбата с пламъците продължи повече от 10 часа. В нея се включиха 5 екипа на противопожарната служба във Враца и Мездра. На помощ беше изпратен и противопожарен автомобил от Кнежа. Съдействаха доброволчески гасачески групи, екипи на общината и общинското предприятие по чистота, които доставяха вода с водоноски. Включиха се и самите стопани. Христина Василева така заварва съседите, които обливат все още пушещия имот на покойния и баща, и болната и майка.
3: Лозе, градина с къще, което си държат инструментите.
2: При оглед след потушаване на пожара е установено, че от пламъците са пострадали 12 такива сезонни постройки, много лозови насъждения, овошки, зеленчукови градини. Имотът на Иванка е оцелял, защото успели да го предпазят, обливайки с градински маркуч горящите съседни имоти. Много от тях обаче не успели да спасят.
4: Момченцата ме си направи тук, нещо колко го беше направил. И отиде всичко. Абсолютно всичко.
2: Обгорените 500 декара остават под наблюдение. Причините за пожара се изясняват по случая образувано досъдебно производство. За новините на Нова, Румяна Попова.
0: Втори ден огнеборци гасят старото сметище край Дупница. Тлеенето може да продължи с дни.
1: Каква е ситуацията сега? На мястото е нашият колега Антон Чевдаров. Разкажи ни.
5: Здравейте, добър вечер. Ситуацията е много специфична, именно защото тук гори старо сметище, разтоварна площадка, и като казах гори, може би това не е точната дума, защото тук няма активни пламъци, които са видими, а само тлеещ дим, който обаче, за да бъде потушен напълно, е нужно буквално да бъде задушен или с огромни количества пръст, нещо, което екипите на място се опитват да направят чрез активно запръстяване, или с огромни количества дъждовна вода. Дъждове обаче за сега не се задават и затова различни населени места биват обгърнати от димната завеса, в зависимост от това на къде духне вятър и на къде той насочи гъстия пушек. Добрата новина е, че няма опасност за хората, освен неудобството, че от време на време със сигурност се усеща миризмата на този пушек. Нека видим повече.
6: Локализиран от всички страни, овладян, но не е потушен, е пожарът в старото сметище край Дупница. Стихията силно замърси въздуха в последните 24 часа и в селата Джерман и Крайни Дол хората бяха предупредени от властите да стоят вкъщи при затворени прозорци. Ситуацията в последните часове се подобрява, но мирисът на дим и тлеещи боклуци на моменти още се усеща.
7: Миришеше си. Беше се запушило и си миришеш.
8: Земата пушилка миришеше, друго нищо.
9: И по-силно беше. На гуми миришеше.
10: И тук доста се чувстваш.
6: Без обилен дъжд, димът в сметището със сигурност ще продължи да тлее с дни. С вода е невъзможно да се гаси.
11: Това не е особено ефективно, при това, че има пластмас и други материали, които не попиват от водата, и на практика тя се отвежда на други места, но не и там, където гори. Тоест гасенето с вода не е ефективно и затова запръстяването е най-често използвания метод. Няма опасност за населението и за населени места.
10: Дадоха по телефона, аз видях, че а па там при Сърбия спрели тоя дим.
6: В близост до границата ни с Сърбия няма пожари, които да представляват опасност за нашата страна. Българските власти поддържат контакт с сръбските, но досега помощ от противопожарната ни служба не е искана.
11: Най-големият пожар, за който ние имаме информация, е до Белград. Не може да се каже, че пожара е локализиран или загасен. Ще им отнеме време, предвид това, че терена, на който се развива, е трудно достъпен за наземни екипи, за техника, за хора, така че ще отнеме най-вероятно време.
6: Според статистиката, пожарите у нас това лято са много по-малко в сравнение с миналото. Изгорелите горски масиви, например, тази година са 5000 декара, докато миналата година към същия момент на август са били 136 000. Това даде повод на премиера Румен Радев да похвали работата на институциите.
12: За изнесените предни противопожарни постове в най- критичните потенциално опасни зони за пожар, за бързата реакция за усилване на противопожарните разчети, веднага след възникването на пожари и, разбира се, за самоотвержената работа на нашите огнеборци. Както и да поздравя горските служители за активното превантивно прокарване на просеки съвместно с общините.
11: В последните години след непосредствено след завършване на пожара опасния сезон имахме случаи с тежки наводнения. Така че нашия фокус няма да бъде намален и най-вероятно ще преминем от един тип бедствия към друг тип.
6: За новините на Нова, Антон Чавдаров.
1: Военните изпратиха хеликоптер на помощ на пожарникарите, които се борят с пламъците в Борова гора, край село Тлачене, община Бяла Слатина. Вече втори ден 7 пожарни коли с 22 огнеборци се опитват да потушат пламъците там. Към тях са се включили горски служители и много доброволци. Вече е направена и просека, която да спре разпространението на бедствието към съседното село Габаре. Пожарът все още не е локализиран и е обхванал над 8000 декара. Именно този хеликоптер, който видяхме, е един от тези пригодени да гасят пожари. Министерството на отбраната разполага с 6 машини. 4 Кугър и 2 Ми-17. А от тази година и военно-транспортният Спартан е окомплектован за борба с пожари при нужда. За работата на военните пилоти, гост в интервюто ще бъде началникът на авиобаза Крумово, бригаден генерал Димитър Павлов.
0: И още малко за друг пожар от вчера. Пожарникарите в Монтанско продължават да се борят с големия пожар край ломските села Станево и Ковачица. Огънят е обхванал там над 6000 бали със слама, всяка от които тежи повече от 400 кг. А заради огромното количество и заради начина, по който са били складирани тези бали, гасенето на огъня продължава повече от денонощие. Добрата новина е, че вятърът е стихнал. Няма опасност пламъците да стигнат до съседната кравеферма, където се отглеждат над 1000 животни. Пожари в съседна Румъния доближи опасно рафинерията в град Плоещ. Наложило се да евакуират 3 работници там. Потушен ли огънят? Има ли щети по рафинерията? Това ще ни каже сега Наталия Йорданова, която е на място. Здравей, Наталия!
13: Здравейте от Плоещ. Това е улица Михай Браво, където се намира трети портал на рафинерията Петротел Лукойл. На метри от нея вдясно от мен е горял складът, в който са се произвеждали разредители. Гъстият черен дим е вдигнал пожарникарите малко преди обед заради опасността от взрив и непосредствената близост с рафинерията. На място бяха изпратени 9 пожарни екипа линейки, а полиция отцепи района. Към този момент вече огънят е овладян. Какво знаем от официалните власти? 3 работници е имало в този склад. Те са били евакуирани своевременно. Никой не е пострадал. Тепърва ще се изясняват причините за този пожар, но става въпрос за 2 версии основно. Дали е човешка небрежност или пък техническа неизправност. Но тъй като опасността от взрив е била много голяма, румънските власти пуснаха и роалърт, с което предупредиха хората, макар жилищните квартали да са първи поне на 2 км от мястото на рафинерията, но да не отварят прозорците си и да не излизат навън. Към този момент обстановката е спокойна, пак казвам, няма опасност за една от най-големите рафинерии на Балканите.
0: Това е добра новина. Наталия Йорданова от Плоещ, благодарим ти.
1: И накрая, какво казват синоптиците? Те очакват нов горещ цикъл в следващите дни. Още утре дневните температури в много райони на Западна и на Централна България ще скочат в най-високия диапазон. В сила е жълт код за опасна жега. В четвъртък термометрите ще показват над 35 градуса. До края на седмицата, вероятно и до 40 градуса. Горещото и сухо време е сериозна предпоставка за възникване на пожари. В половин България степента на пожароопасност е най-високата възможна. Възможно е бързо разпалване на широки огнени фронтове с трудно овладяване.
0: Другите теми. Иран обмисля удари в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. Това пише в публикация Financial Times. Като потенциална цел се споменава и България.
1: Властите у нас обаче отрекоха да има опасност за националната сигурност на страната. Мия Димитрова по тази тема.
14: Здравейте. Разбира се, след тази статия се появиха реакции у нас. Първо към тази на Министерството на отбраната. Военният министър Димитър Стоянов беше категоричен, че към момента няма информация в нашите служби или в чужите, според която да има пряка заплаха за страната ни. И да, в статията се споменава България и заради самолетите цистерни на американските военни самолети, които се намират в военна база Безмер. Те са два на брой, но през последните седмици властта на няколко пъти заяви, че единственото, което те изпълняват, са учения и страната ни по никакъв начин не участва в конфликта между САЩ и Иран. Последва реакция както на НАТО, така и на опозицията у нас, още разказваме в репортажа. Според двама неназовани източници, близки до иранския режим, на които се позовават от британския всекидневник Financial Times, е възможно Иран да нанесе удари по американски бази в Европа като отговор при евентуална нова ескалация, включително и в България. Последва отговор на българските институции.
15: Вчера получих документ от служба военно разузнаване, което ясно е записано, че пряка заплаха за националната ни сигурност няма нито пък за обекти, които са разположени на американски самолети, или пък други обекти, които са на територията на България.
14: Стоянов обясни още.
15: Включително и днес сме потърсили информация от Обединеното кралство във връзка и с тази статия, така че промяна в средата за сигурност няма. Информация, която получаваме от тях, потвърждава нашите заключения, които ви цитирах преди малко с вчерашния документ.
14: Тъй като в статията се цитират всъщност източници от Иран, възможно ли да е това по-скоро някакъв вид игра на дипломация?
15: България не е част от конфликта. Ние осигуряваме единствено, което изпълнението на логистични операции. Още повече, това е наш ангажимент като съюзник.
14: След разпространената информация последва реакция и от НАТО. В отговор до Reuters от Алианса заявяват, че са готови да реагират на всяка заплаха и ще предприемат всички необходими действия за защита на държавите от НАТО. От МВР също коментираха обстановката около военна база Безмер.
16: По отношение на базата Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя, сме предприели всички възможни мерки. Включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха.
14: И от опозицията коментираха темата. В позицията си от ГЕРБ определят статията като, цитирам, сериозен сигнал. От партията на Бойко Борисов настояват правителството да информира Народното събрание какво е реалното ниво на заплаха. Според Възраждане, прокарването на чужди интереси в националната политика винаги води до фалит на управлението. И от Продължаваме промяната последва реакция. Според Асен Василев, тогавашната позиция на премиера, че няма нужда от системите Patriot, у нас е била грешна.
0: И за пореден път поглед към плановете за националната детска болница, правителството реши да създаде нов орган, който да следи процеса по изграждането, и в този съвет влизат 8 министри. На тези министерства, доме министрите, както изпълнителният директор на кадастралната агенция. Начало застава здравният министър, в случая това е Катя Ивкова. Създаването на съвета идва като поредна заявка на кабинета за изграждане на лечебното заведение с национално значение, а според здравната инвестиционна компания плановете за това болницата да бъде завършена до 2030 година все още остават.
17: 8 години след като започнаха първите усилия за национална детска болница, лечебното заведение не просто е далеч от това да бъде готово, а на практика дори самото му проектиране е стопирано.
18: Виждате каква е ситуацията в квартал Горна баня. Не просто тук няма детска болница, а теренът предвиден за нея е запустял.
17: Няма сграда, все още дори няма проект, но на терена има всякакви растителни видове. За да отблокира процеса, изпълнителната власт създаде съвет, който да следи действията от тук нататък. От обществения съвет са на мнение обаче, че непрозрачният процес ще продължи.
19: Принципно идеята за създаване на междуведомствен съвет, който да координира създаването на детската болница, е добра идея. Това обаче, което остава под въпрос, решението е прието включително в разрез с закона за нормативните актове, не е взето предвид изискването да бъдат отразени получените становища, включително не е отразено и становището на Обществения съвет. Това поставя под въпрос въобще доколко Създаването на Националната детска болница има намерение да бъде прозрачно.
17: Съветът на практика ще бъде с 9 члена, като всички са представители на изпълнителната власт, а ръководната функция ще бъде на здравния министър.
20: Съветът ще бъде оперативният формат, чрез който ще проследяваме напредъка, ще решаваме възникналите проблеми и ще ускоряваме изпълнението на необходимите дейности.
17: И отново здравният министър ще взима решението дали на заседанията да бъдат допускани гражданските инициативи, макар и без правото на глас при вземане на решения.
19: Добрата воля е задължително, но не е достатъчно условие.
17: От здравната инвестиционна компания, която отговаря пряко за изграждането на болницата, приветстват решението за създаване на междуинституционален съвет, като не се отмятат от ангажимента до началото на 2030 тя да бъде факт. Дружеството допълва и че разполага с близо 47 милиона евро, а като ключова дата посочва 15 септември, когато се очаква Върховният административен съд да заседава по обжалването на процедурата за проектиране на детската болница, което реално в момента е причината за стопиране на цели. Процес. За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: След убийството в Пловдив и разкритата група, обвинена в разпространение на нацистки идеи в града, правителството излиза с нови инициативи за борба с престъпността сред малолетните и непълнолетните.
1: Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието ще започнат съвместни действия през предстоящата учебна година в над 1000 училища.
21: Превенцията срещу престъпленията, извършени от деца, ще обедини усилията на МВР и Министерството на образованието.
16: Държавата абдикира дълги години от много от задълженията си, остави без надзор, без контрол, без превенция много от сферите на своята отговорност и резултатите, които днес виждаме, са налице именно благодарение на това.
21: Една от първите стъпки ще бъде да бъде написан изцяло нов закон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
16: Действащия закон от 58 година изключително неподходящ и непригоден към днешните условия.
21: Според психолога Иван Нигов, тази промяна отдавна е трябвало да стане факт.
22: Представете си, това са близо 70 години, приет в най-репресивните комунистически времена, и този закон до днес продължава да бъде актуален.
21: И още критика.
22: Е как ще се синхронизира дейността между почти 13 различни институции, които се занимават с проблемното поведение на деца?
21: От МВР вече са засилили сериозно контрола в социалните мрежи.
16: Хиляди са публикациите, които са свалени.
23: А възможно ли ограничение за непълнолетните за използването на социални мрежи?
16: По-скоро към момента ще се насочим към контрол, защото да въвеждаме ограничения, които всеки непълнолетен или малолетен може да заобиколи с 3 клика на телефона, който използва, е контрапродуктивно.
22: Реално това, което трябва да се направи, е първо да се отиде при първоисточник. Мрежите Телеграм, където няма никакъв контрол на съдържанието.
21: Плановете на държавата са МВР и Министерството на образованието да започнат активна кампания сред учениците «Насилието е безсилие» още от следващата учебна година.
24: Целта е да достигне още в следващата учебна година минимум до 100 000 български ученици в над 1000 български училища.
21: Над 1500 са вече действащите психолози в училищата. За новините на Нова, Мия Димитрова.
1: Полицията и прокуратурата в София задържаха баща и син, които са продавали психотропни лекарства. Двамата са продавали хапчетата през интернет, а за доставчик са използвали куриерска фирма. Синът е имал и е бил разследван и преди за разпространение на наркотици. В този случай лекарствата са били поръчвани и през интернет, като част от доставките са извършвани лично. Полицията е успяла да ги разкрие 5 дни, след като са получили информация за схемата.
0: Тежко престъпление в Съединение разследват бивш полицай, който е задържан за смъртта на изчезнал преди седмица 21-годишен мъж от близкото село Найден Герово.
1: Според местните жители, жертвата е била с умствени проблеми. Благой Бекриев с повече данни от прокуратурата сега.
25: Здравейте от Пловдив. От прокуратурата съобщиха, че срещу 63-годишният бивш служител на МВР, който преди 20 години напуснал и отглежда овце, са повдигнати две обвинения – за умишлено убийство и за незаконно притежаване на оръжие. След като застрелял жертвата си, се опитал да прикрие следите, като разфасовал и изхвърлил в шахта трупа му. Двамата се познавали. Младият мъж често му помагал във фермата. Две са основните версии – опит за самоотбрана или кражба на 1000 евро.
1: В
25: нощта на изчезването, миналия вторник, 21-годишният Митко Димитров споделил пред приятели, че отива във фермата на бившия полицай в Съединение. Между двамата избухнал скандал.
2: След което извършителят е произвел два изстрела с незаконна, но оръжие, ловна пушка. Изстрелите са настъпили в областта на гърдите. Обвиняемият е направил опит да заличи следите от извършеното, като е разчленил трупа на убитият, след което го е поставил в нейлонови чували и укрил останките от тялото в шахта, да кажем.
25: Първоначално бившият полицай отрекал, но след това признал за убийството пред разследващите. Бащата на младия мъж не скри, че синът му отишъл да краде.
3: Постоянно казва, че ще отива от тях да го краде, ще му направя голям удар.
4: Вие не го ли спряхте?
3: Не мога да го спирам аз. Той навсякъде влиза тук и селото. И това дете с епилепсия, с умствено изостаналост. Абе, хани, удари го, вържи го, обади се на полицията. Последния път, аз колкото разбрах от него, открана 400. От тогава майче лева бея.
25: Като основна причина се разследва кражба на 1000 евро, твърдят хората в селото. В Найденгерово няма къща, в която да не е влизал, казва кметът.
5: И предимно напоследък се насочи към по-възрастни, беззащитни, самотно живеещи жени. И чака датата, когато дават пенсиите, и започва да ги притеснява. Дори последно беше хващал жена за гушата. Една друга беше бутнал на земята.
25: Преди месец е нападнал и други хора.
10: Той ма среща и хваща тук за главата и ма навежда силно надолу и ми бърка в чантата, която ме е в количката, и ми взема портмонето и избягва надолу.
4: Колко пари имахте вътре?
10: Малко пари имах, 30 евро имах.
25: За новините на Нова, Благой Бекриев.
1: Продължава да е критично ниско нивото на река Дунав през последните 24 часа. При Русе, при Ново село, при Никопол промяна няма. Това показва данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При останалите точки, където се правят измервания, е отчетено понижение с между 1 и 3 сантиметра. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в българския участък.
0: А заради енергийната криза в Румъния и спрения АЕЦ там, износът на ток от България се увеличил с 360% през юли. Така страната ни се превръща в важен фактор за енергийната сигурност на целите Балкани.
1: През вчерашния ден за пръв път соларните панели у нас са произвели повече ток от атомната централа Козлодуй за едно денонощие. Как използваме слънчевата енергия? Мартин Керефейски провери.
7: Близо 8% ръст в производството на ток отчита България само за една година. И водните, и фотоволтаичните централи работят повече за сметка на традиционните АЕЦ и ТЕЦ. Така вчера се стигна до прецедент.
8: Имахме рекорд, в който фотоволтаичните централи за денонощието произведоха повече електроенергия, отколкото АЕЦ Козлодуй. Ще видим още много дни в следващите години, в които соларите ще произвеждат повече ток от АЕЦа, но за първи път имаме вече такъв пример.
7: В 14 часа днес данните на електроенергийния системен оператор показаха, че фотоволтаиците произвеждат повече от нужния ток за страната. По обяд АЕЦ Козлодуй произвежда почти 2000 мегавата, а соларните панели повече от 4500. Какво се случва обаче, когато в мрежата има повече ток, отколкото е необходим?
26: Това, което батериите правят, е да вземат евтин ток, който се произвежда в средата на деня от слънчевите панели, да направят така, че цените на електричеството да не паднат под нулата в средата на деня, което също е проблемно за електроенергийната система, и след това на малко по-висока цена да го доставят вечерта, но все пак по-ниска от тази, която би била конкурентна, примерно от газови или въглишни електроцентрали.
7: Голямото производство позволява България да изнася рекордни количества енергия.
27: През юли тази година България е изнасяла 827 000 мегаватт часа електроенергия. През юли 2025 износът е бил 230 000. Ръстът за посочения период е 360%.
7: От Министерството на енергетиката обаче не посочиха какви са печалбите за държавата от износа на електроенергия.
26: Това със сигурност значи приход както за частните компании, които изнасят този ток, така и за държавата под формата на данъци.
7: Според експерти, продължаващото пресъхване на Дунав няма да застраши енергийната сигурност на страната.
8: Ние имаме достатъчно електроенергия, която се произвежда в страната. Батериите ще помогнат тук, ще помогне и добрата свързаност на България с съседите ни. Но ние сме в много по-добра ситуация от дори от Румъния и Унгария, ако щете, защото имаме балансиран микс, имаме и въглищните централи, които седят като един гарант.
7: За новините на Нова, Мартин Керефейски.
0: 8 лешояда са открити отровени в Националния парк Централен Балкан. Една от птиците е първият пуснат на свобода през миналата година брадат лешояд с името Боев. Цели 30 години е продължила програмата за връщане на свободата на брадатия лешояд.
1: В българска и в швейцарска лаборатория ще бъдат изследвани проби от птиците. Предполага се, че хвърлената отрова е била предназначена за вълци или мечки в Балкана. Медици от спасителния център Зелени Балкани се опитали да спасят една от птиците, която е била все още жива, но за съжаление и тя е починала.
0: Бургас вече танцуват в ритъма на Евровизия. Най-големият въпрос обаче е кой ще бъде и официалният талисман на конкурса. Факт са и първите предложения. Характерният за града Гларус, капибарата, не знам защо, розовото фламинго, както и морското конче.
1: Всеки кандидат носи своето уникално послание, но повече в репортажа на стажант репортера ни Ивайла Върбанова.
6: Битката за талисман на Евровизия е в ход, още преди официалния старт на надпреварата. Според собственика на Бургаския зоопарк, изборът е ясен.
9: Капибарата е най-разпознаваемото животно в момента не само в България, а и в цяла Европа. Близо година, може би, той е хит в социални мрежи и навсякъде сред младото поколение. А знаете, че младото поколение е основата на всички такива конкурси, както Евровизия.
6: Темата предизвиква емоции сред артистите, които вече са покорявали върховете на музикалната сцена.
11: Смятам, че най-много ще се хареса на публиката капибарата, защото е много симпатична и в момента е супер популярна.
6: Интересът към избора вече е видим и извън официалните предложения. В него се включват институции, творци и фенове, а в интернет продължават да се появяват нови идеи.
12: Най-вече намирам за чудесно, че има толкова много институции, които, нали, вчера разбрахме Кукления театър, зоопарка в Бургас, нали, тази... Това всеобщо желание за участие в процеса изключително много ме радва, защото вижда, че хората са ангажирани.
6: За феновете на Евровизия обаче не е достатъчно един талисман да е популярен.
12: Да бъде уникален за България по някакъв начин, за конкретното място, за Бургас. Има някаква уникалност, която да го отличава и да го направи запомнящи.
11: Един талисман, според мен, трябва да носи характер, да има позитивна емоция в себе си и да е лесен за разпознаване.
6: И докато капибарата печели с популярността си, част от другите предложения залагат на връзката с морския град.
12: Харесвам идеята за Гларуса, защото го свързвам най-много с Бургас. Разбира се, и другите идеи имат своите качества. Радвам се, че е Евровизия в България. Радвам се, че българите са толкова ангажирани. Много ми харесва това, че всяка новина около Евровизия в момента предизвиква заглавия в България.
6: Кое от предложенията ще стане символ на Евровизия, предстои да разберем.
0: Сега спорт и времето.
1: След малко интервю, ще се видим скоро.
13: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
14: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
14: За морето!
18: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения. Мултисъдържащи. и сплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
16: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
17: Банан.
19: Моля?
17: Банан бе. Банан.
19: Откъде на къде?
17: Банан за Бачорски.
19: За кой?
17: За Баничорски.
19: Дингорски. Бонзай Бачорски?
17: Не, не. Банан.
19: Що банан?
17: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
13: След малко, чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Задоволство и спокойствие в футболния Левски след първия сблъсък с АЕ Катина от плейофите на Шампионската лига. Нулево равенство на националния стадион в София остави развръзката за реванша, който ще се изиграе следващата сряда в гръцката столица.
1: Трябва да анализираме всичко около срещата. Беше важно да опитаме да наложим нашия модел на игра и идентичността си да държим срещата в наши ръце. Мисля, че изиграхме добър матч, без съмнение.
2: Горд съм, че ние имаме отбор и феновете го оценяват. Никога не съм се съмнявал и го казах още преди 6 години, че Левски не е създаден да оцелява, а да побеждава. Така че беше въпрос на време.
3: Естествено, че съм доволен. Горд съм. Уникална игра и просто съм много горд.
4: Днес показахме едно много добро лице срещу един много сериозен съперник.
5: Смятам, че момчетата направиха много силен матч. Разбира се, срещу нас имаше много класен отбор, но аз съм убеден, че ако футболистите играят по същия начин в Гърция, то тогава имаме големи шансове.
6: За мен шансовете са 50-50, ако се възползваме от нашите силни страни и ако реализираме така положението, които няма да са много, и така да се подготвим да сме така доста дисциплинирани през мача, мисля, че шансовете са 50-50.
7: Тяхта подкрепа всеки един матч към нас е невероятна и само ни мотивира и дава сили в трудните моменти.
0: А ЦСКА вече е в Гърция, където утре вечер ще срещне Офи Крит. Червените гостуват на носителя на купата и суперкупата на страната в матч от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Подробностите обобщава Иван Карайванов.
8: С полет от София армейците пристигнаха в Ираклион, където ще опитат да направят първата крачка към класиране във втория по сила европейски клубен турнир. Далеч от столицата ЦСКА се намира в добра форма през сезона. В досегашните си три мача тимът на Христо Янев няма загуба и допусна само един гол. На самолета се качи и последното ново попълнение Каталин Ито, който получи картотека за двубойте с тима от Крит. Но червените ще бъдат без защитника Анжело Мартино и крилото Алехандро Пиедраита. По-късно днес ЦСКА ще проведе официалната си тренировка, а утре вечер от 21 часа е двубоя, който ще бъде излъчен по Диема Спорт.
9: Постигнахме една от целите, които беше поставена пред нас, да играем в Европа и да продължим участието си. Разбира се, ние всички искаме да хвърлим максимално от силите си за това, което предстои в тези два мача, да се възползваме от тази възможност, която получаваме и да се противопоставиме на отбора на Офи по най-добър начин, така че да продължим.
0: Колко голямо е предизвикателството да бъдеш жена футболен съдия в България? Отговорът на този въпрос потърсихме от Кристина Георгиева, която стана едва втората след Християна Гутева, ръководила матч от елитното първенство на страната ни.
10: Значи, трудностите са много различни, от различно естество и характер. Най-трудно ми е било, може би, чисто психологически, когато аз съм била подценявана, защото малко или много, особено в наша държава, това е един мъжки, все още бих казала мъжки свят, където те първа жените прохожат, правят първи стъпки и се опитват да се справят с мъжете на терена.
0: А цялото интервю с Кристина Георгиева гледайте тази вечер в предаването Думът на футбола по Диема Спорт от 20 часа, където специален гост ще бъде трикратният носител на приза футболист номер 1 на България Ивелин Попов. След бронзовия медал на Европейското първенство по лека атлетика, Александра Начева ще участва и в Диамантената лига в Силезия. Това ще бъде дебют за нея в най-комерциалната верига турнири и шанс да се изправи срещу най-силните състезателки в тройния скок в света. Надпреварата е в неделя, а в първото си телевизионно гостуване след успеха в предаването Здравей България по нова, Начева сподели и какви са целите и за следващата година.
11: Като всеки един спортист, на първо място ще си поискам здраве, защото близките години съм се сблъсквала най-вече с тежки травми. И на второ място отново да си направя лични постижения, да имам отново пласирания, отново да съм удовлетворена от резултатите, които постигам и дай Боже, по-добро класиране на трето място.
0: Така се разделяме. Останете с нова.

Здравейте! Утре ни очаква слънчев и горещ ден. В сутрешните часове на места в крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, но бързо ще се изясни. След обед незначителни заоблачавания са възможни единствено на Родопите. През деня ще духа слаб, в източна България умерен югоизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 33 и 37-38 градуса, като за почти цялата страна ще бъде в сила жълт кота за опасно горещо време. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, където ще може да намерим и малко прохлада. Сутринта на места ще има ниска облачност или намалена видимост, а след обед вятърът ще се усили до умерен с посока от югоизток. Температурите ще достигат между 26 и 30 градуса, а морската вода е около 24-25. Отлични ще бъдат условията за разходки в планините. Ще бъде слънчево с малко повече купеста облачност след обед на Родопите, но ще остане без валежи. На 1200 метра температурата ще достига около 28 градуса, а на 2000 метра около 21. В петък горещините ще се усилят и максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. През почивните дни ще остане предимно слънчево с много малка вероятност за валежи. В началото на следващата седмица ще има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. От вторник отново ще преобладава слънчево и горещо време. Такова ще бъде времето. Приятна и спокойна вечер на всички!

0: Време е за интервюто. За пореден път българските военни се включват в гасенето на пожари в страната. Всъщност в момента 6 хеликоптера и един самолет Спартан на българската армия са в постоянна готовност за това. За противопожарната работа по въздух. Наш гост, макар и от дистанция, е бригаден генерал Димитър Павлов, командирът на 24-та авиационна база Крумово. Здравейте и добре дошли в предаването, господин генерал.
1: Здравейте, господин Дойнов. Добър вечер на вас и вашите зрители.
0: И днес ваш хеликоптер Кугър помагаше в гасенето на пожара във Врачанския район. Какъв е резултата?
1: Резултата очакваме да го научим, но доколкото знам, от първата зарядка, която направи вертолета, оценките са положителни и мисля, че започва да бъде ограничаван този пожар. Сега пак се включи на втора зарядка вертолета. Очаква към 8:10 да приключи работа и да започне да се прибира към летището.
0: Това първа мисия ли е за вас това, през това лято или е поредна?
1: Разбира се, че е поредна. Тази година. До тук сме изпълнили 6 мисии. Тази е 7-ма мисия през този ден. Като равносметка можем да кажем, че за изминалия период, миналата година, до този период сме извършили над 30 участия в гасенето на пожари. Тази година наистина е доста по-спокойна и мога да кажа, че до сега дори не сме участвали в потушаването на един истински горски пожар.
0: Да, чухме го това днес от премиера Радев, но в какви случаи, за да го разберем, помощта от въздуха е много нужна при силно пресечен терен, високо в планините, кога и къде?
1: Това го преценява Координационният център по кризи и аварии към Министерството на вътрешните работи. Те подават към Министерството на отбраната искане, с което искат помощ от въздуха, да, с един или повече вертолети. Това е по тяхна преценка и вече това искане, когато бъде резолирано от началника на отбраната с положителна оценка, веднага се задейства по оперативна линия нашите екипажи да бъдат привлечени за пожарогасение от въздуха. Като за тази година успяхме и да намалим готовността от гледна точка на време. За 45 минути трябва да излети първия вертолет в работно време.
0: 45 минути?
1: Сезон работно време, това е час и 30.
0: 45 минути?
1: Готовност за излитане, да.
0: Да, готовност за излитане, за гасене. Всеки ваш екипаж, всеки ваш летец на хеликоптер, но в това число слагам и летците на Спартан, трябва ли да има такива умения, по-специфични умения за гасене на пожари?
1: Разбира се, водим целенасочена подготовка на екипажите, които са предвидени за изпълнение на такава сложена задача. Още от началото на годината проведахме тази целенасочена подготовка, като края на май месец приключихме и екипажите бяха подготвени за изпълнение на тази мисия, като имаше възстановяване на подготовка на определени колеги пилоти и също така привлекахме и нови пилоти, които отговаряха на условията за изпълнение на този вид сложна задача.
0: Всъщност, гасенето на пожари не е военна мисия, но както казвате, вие е много сложна и опасна. Трябва да припомня тук, че авиобазата е давала и жертви, ваши колеги. Поправете ме, ако не помня добре, но именно при гасене на пожар в Пирин 2003 година един екипаж загина. Надявам се след това да е нямало такъв проблем.
1: Да, от тогава сме нямали такъв сериозен инцидент. Стремиме се да обръщаме голямо внимание на подготовката на пилотите и на самата авиационна техника. Затова и понякога сме и ограничени с наличието на такава авиационна техника изправна, защото пред нас проверките са много сериозни, многостепен контрол и няма как вертолет да излети за такава сложна мисия с отказ на някои от системите.
0: Обяснете ни какво е вашето мнение. Има ли смисъл държавата да купува специализирана авиационна техника само за гасене на пожари, както е в съседна Гърция, Турция, в много други държави, близо до нас и далеч, или да приспособи съществуващите си летателни апарати за гасене на пожари? Кое е по-добре?
1: Разбира се, че е по-добре да има специализирана авиационна техника, която още по-добре да не е военна, а да е строго насочена в изпълнението на такива сложни задачи с подготвени екипи, пилоти и инженеро-технически състав. Ние, както знаете, се готвиме и по трите мисии на въоръжените сили, така че третата мисия в помощ на населението при бедствие и аварии е като част, като допълнителна мисия към нашите основни задачи. Разбира се, с постигането на добри резултати и добра подготовка по първите две мисии, ние ще имаме качествени пилоти да изпълняват и задачи по третата мисия, а именно при изпълнение на задачи за гасене на пожари, при наводнения, бедствия, аварии, в помощ на населението.
0: А вашите екипажи, както и тези на Спартан, имат ли право да участват в мисии зад граница, когато става въпрос за помагане на при гасенето на пожари, за спасяване на хора?
1: Има такава възможност. 2017 година участвахме с вертолет Ми-17 и гасяхме пожари в район на град Подгорица, Черна гора, така че и също така в Република Северна Македония сме се включвали и сме изпълнявали такива мисии, но това е по решение на правителството.
0: Да, така е. Добре, генерал Павло, благодаря ви за това интервю. Както обикновено да си пожелаем и по отношение на гасенето на пожари, броя на излитанията винаги да е равен на броя на кацанията. Успех на тази прекрасна дейност. Още веднъж благодаря за интервюто. Лека вечер на всички. До утре.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Financial Times обяви, че Иран обмисля удари в Европа. Властта в София контрира. Няма пряка опасност. Това са късните новини на Нова. Започваме с още акценти. Руски самолет на територията на България. По молба на Сърбия, Москва е предоставила помощ за гасене на огромните пожари. Обявиха най-високата степен за опасност от пожари в две общини, а утре горещините обхващат половината територия на страната. Военните се включиха в гасенето на пламъците. Задържаха двама души за разпространение на наркотици и лекарства. Доставките са се правили по куриер. Откриха девети отровен лешояд в Националния парк Централен Балкан. Сред тях и първият пуснат на свобода брадат лешояд.

0: така, започваме с новина от последните часове. Руски самолет премина на територията на България. От Външното министерство обявиха, че самолетът, който се използва за борба с бедствия и аварии, е с хуманитарен характер. Прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна, а от Транспортното министерство допълниха, че България е съдействала максимално бързо. Пожарите са в близост до българска територия и подобна реакция е напълно нормална. Руският самолет от модел Ил-76 е пристигнал в Сърбия в помощ на пожарникарите, които продължават да се борят с огнената стихия. Това е тежък противопожарен самолет, предназначен за гасене на големи пожари от въздуха. Машината е кацнала на летището в Ниш, потвърждава обществената телевизия на Сърбия и ще се включи в гасенето на пожарите по разпореждане на руския президент Владимир Путин. Иран обмисля удари в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. Това пише в публикация Financial Times, като потенциална цел се споменава България. Властите у нас обаче отрекоха да има опасност за националната сигурност на страната. Мия Димитрова работи по темата, чуйте.
1: Според двама неназовани източници, близки до иранския режим, на които се позовават от британския всекидневник Financial Times, е възможно Иран да нанесе удари по американски бази в Европа като отговор при евентуална нова ескалация, включително и в България. Последва отговор на българските институции.
2: Вчера получих документ от служба военно разузнаване, което ясно е записано, че пряка заплаха за националната ни сигурност. Няма нито пък за обекти, които са разположени на американски самолети или пък други обекти, които са на територията на България.
1: Стоянов обясни още.
2: Включително и днес сме потърсили информация от Обединеното кралство във връзка и с тази статия, така че промяна в средата за сигурност няма. Информацията, която получаваме от тях, потвърждава нашите заключения, които ви цитирах преди малко с вчерашния документ.
1: Тъй като в статията се цитират всъщност източници от Иран, възможно ли да е това по-скоро някакъв вид игра на дипломация?
2: България не е част от конфликта. Ние осигуряваме единствено, което изпълнението на логистични операции. Още повече, това е наш ангажимент като съюзник.
1: След разпространената информация последва реакция и от НАТО. В отговор до Reuters от Алианса заявяват, че са готови да реагират на всяка заплаха и ще предприемат всички необходими действия за защита на държавите от НАТО. От МВР също коментираха обстановката около военна база Безмер.
3: По отношение на базата Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки. Включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха.
0: Вълна от политически реакции по темата. От ГЕРБ определиха статията като, цитирам, сериозен сигнал. От партията на Бойко Борисов настояват правителството да информира Народното събрание какво е реалното ниво на заплахата. Ивайло Мирчев от Демократична България написа, че заплахата от днес не е случайен, а целенасочен информационен удар, който цели да предизвика объркване, смут и несигурност. Мирчев допълва, че публикацията в Financial Times не трябва да се подминава безотговорно и с лека ръка. И от ПП последва реакция. Според Асен Василев, позицията на премиера, че няма нужда от системите Patriot у нас, е била грешна. Според Възраждане, прокарването на чужди интереси в националната политика винаги води до фалит на управлението. Сега към останалите теми. В разгара на лятото за почти половината територия на страната е обявена най-високата опасност от пожари. Следващите два дни температурите ще се повишават, предупреждават и синоптиците. Няколко нови пожара се разгоряха с пълна сила. Наложи се в гасенето да се включат и военни. Армията разполага с хеликоптери, пригодени да гасят пожари. Министерството на отбраната ползва 4 Кугър и 2 Ми-17. А от тази година и военно-транспортният Спартан е снабден за борба с пожари при нужда. За работата на военните пилоти. Репортаж на Софи Цветкова сега.
4: Вече 6 мисии в борбата с огъня са изпълнили тази година пилотите от авиобаза Крумово. Седмата днес, когато хеликоптер Кугър се включва в гасенето на пожара във Върчанския район.
5: От първата зарядка, която направи вертолета, оценките са положителни и мисля, че започва да бъде ограничаван този пожар. Сега пак се включи на втора зарядка вертолета. Очаква към 8:10 да приключи работа.
4: Екипите, които участват при такива дейности, минават през специално обучение и подготовка, обясни командира. Има нужда обаче от специална летателна спасителна техника за пожарогасене.
5: Още по-добре да не е военна, а да е строго насочена в изпълнението на такива сложни задачи. С миналата година до този период сме извършили над 30 участия в гасенето на пожари. Тази година наистина е доста по-спокойна. Успяхме и да намалим готовността от гледна точка на време. За 45 минути трябва да излети първия вертолет в работно време.
4: Въпреки рекордните температури и засушаването, до момента в България няма опустошителни пожари, обяви и премиера Румен Радев. А в борбата с пламъците този сезон страната разполага с повече сили и средства.
6: За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и на един самолет Спартан, който ще се включи при следващи необходими действия. Тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко.
4: Изгорелите горски масиви тази година са 5000 декара, докато миналата година през август са били 136 000.
7: Непосредствено след завършване на пожароопасния сезон имахме случаи с тежки наводнения. Така че нашия фокус няма да бъде намален и най-вероятно ще преминем от един тип бедствия към друг тип.
4: В близост до границата ни със Сърбия няма пожари, които да представляват опасност за страната, обясниха властите, а досега помощ от противопожарната ни служба не е искана. За новините на Нова, Софи Цветкова.
8: А междувременно синоптиците очакват нов горещ цикъл следващите дни. Още утре дневните температури в много райони на Западна и Централна България ще скочат в най-високия летен диапазон. В сила е жълт код за опасна жега. В четвъртък термометрите ще показват над 35 градуса, до края на седмицата вероятно и до 40. Горещото и сухо време е сериозна предпоставка за възникване на пожари. Знаете, в половин България степента на пожароопасност е най-високата възможна. Сега за пореден път поглед към плановете за Национална детска болница. Правителството реши да създаде нов орган, който да следи процеса по изграждането им. В този съвет влизат 8 министри, както и изпълнителният директор на кадастралната агенция. Да видим.
9: 8 години след като започнаха първите усилия за Национална детска болница, лечебното заведение не просто е далеч от това да бъде готово, а на практика дори самото му проектиране е стопирано.
10: А виждате каква е ситуацията в квартал Горна баня? Не просто тук няма детска болница, а теренът предвиден за нея е запустял.
9: Няма сграда, все още дори няма проект, но на терена има всякакви растителни видове. За да отблокира процеса, изпълнителната власт създаде съвет, който да следи действията от тук нататък. От Обществения съвет са на мнение обаче, че непрозрачният процес ще продължи.
11: Принципно идеята за създаване на междуведомствен съвет, който да координира създаването на детската болница, е добра идея. Това обаче, което остава под въпрос, решението е прието включително в разрез с закона за нормативните актове, не е взето предвид изискването да бъдат отразени получените становища, включително не е отразено и становището на Обществения съвет. Това поставя под въпрос въобще доколко създаването на Националната детска болница има намерение да бъде прозрачно.
9: Съветът на практика ще бъде с 9 члена, като всички са представители на изпълнителната власт, а ръководната функция ще бъде на здравния министър.
12: Съветът ще бъде оперативният формат, чрез който ще проследяваме напредъка, ще решаваме възникналите проблеми и ще ускоряваме изпълнението на необходимите дейности.
9: И отново здравният министър ще взима решението дали на заседанията да бъдат допускани гражданските инициативи, макар и без правото на глас при вземане на решения.
13: Добрата воля е задължително, но недостатъчно условие.
9: От здравната инвестиционна компания, която отговаря пряко за изграждането на болницата, приветстват решението за създаване на междуинституционален съвет, като не се отмятат от ангажимента до началото на 2030 тя да бъде факт. Дружеството допълва и че разполага с близо 47 милиона евро, а като ключова дата посочва 15 септември, когато се очаква Върховният административен съд да заседава по обжалването на процедурата за проектиране на детската болница, което реално в момента е причината за стопиране на целия процес. За новините на Нова, Алис Дамянова.
8: След убийството в Пловдив и разкритата група обвинена в разпространяване на нацистки идеи, правителството излиза с нови инициативи за борба с престъпността сред малолетни и непълнолетни. Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието ще започнат съвместни действия през предстоящата учебна година в над 1000 училища.
14: Превенцията срещу престъпленията, извършени от деца, ще обедини усилията на МВР и Министерството на образованието.
3: Държавата абдикира дълги години от много от задълженията си, остави без надзор, без контрол, без превенция много от сферите на своята отговорност. И резултатите, които днес виждаме, са на лице именно благодарение на това.
14: Една от първите стъпки ще бъде да бъде написан изцяло нов закон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
3: Действащия закон е от 58 година, изключително неподходящ и непригоден към днешните условия.
14: Според психолога Иван Нигов, тази промяна отдавна е трябвало да стане факт.
15: Представете си, това са близо 70 години, приет в най-репресивните комунистически времена. И този закон до днес продължава да бъде актуален.
14: И още критика.
15: Е как ще се синхронизира дейността между почти 13 различни институции, които се занимават с проблемното поведение на деца?
14: От МВР вече са засилили сериозно контрола в социалните мрежи.
3: Хиляди са публикациите, които са свалени.
16: А възможно ли ограничение за непълнолетните за използването на социални мрежи?
3: По-скоро към момента ще се насочим към контрол, защото да въвеждаме ограничения, които всеки непълнолетен или малолетен може да заобиколи с 3 клика на телефона, който използва, е контрапродуктивно.
15: Реално това, което трябва да се направи, е първо да се отиде при първоисточник. Мрежите Телеграм, където няма никакъв контрол на съдържанието.
14: Плановете на държавата са МВР и Министерството на образованието да започнат активна кампания сред учениците «Насилието е безсилие» още от следващата учебна година.
17: Целта е да достигне още в следващата учебна година минимум до 100 000 български ученици в над 1000 български училища.
14: Над 1500 са вече действащите психолози в училищата. За новините на Нова, Мия Димитрова.
8: Полицията и прокуратурата в София задържаха баща и син, които са продавали психотропни лекарства. Двамата са продавали хапчетата през интернет, а за доставчик са използвали и куриерска фирма. Синът е разследван и преди за разпространение на наркотици. В този случай лекарствата са били поръчвани и през интернет, като част от доставките са извършвани и лично. Полицията успява да ги разкрие 5 дни след като са получили информация за схемата.
18: За около 5 дни установиха лицата, които разпространяват лекарствата, като за тази цел използват социалните мрежи и известна куриерска фирма.
19: Към настоящия момент се установява, че са налице 3 различни вещества, включени в списък 3 на наредбата за реда и класифицирането на вещества и растения като наркотични. Поради това и двамата са привлечени като обвиняеми за държане с цел разпространение на наркотични вещества.
8: Теми от света – протест в Киев, след като бившият министър на отбраната призова към избори. Няколко стотин души излязоха в центъра на украинската столица в подкрепа на Михайло Федоров. По-рано младият политик заяви, че Украина трябва да намери начин да проведе гласуване, защото сегашната власт има много недостатъци. Това е най-голямото предизвикателство към управлението на президента Зеленски след нападението на Русия и въвеждането на военно положение. Според Конституцията, това обстоятелство отменя изборите. В първите часове след публикуването на видеото на Федоров нямаше реакция на Зеленски. Но източници от президентството бяха цитирани от местни медии, че желанието за избори под ракети и бомби показвало липса на реализъм.
20: Демокрацията не може да бъде държана като заложник от Русия. Изправени сме пред системна криза в управлението. Старата система твърде често живее по свои собствени правила. Тя се самозащитава, страхува се от промяна, взема решения бавно и често цени лоялността повече от инициативата.
8: Китай за първи път успяха да приземят ракета-носител за повторна употреба. Ракетата Джучи Е-3 кацна в пустинята Гоби след кратък полет. С това китайската компания Landspace се нареди до компаниите на Илон Мъск и Джеф Безос, които успяха да приземят ракета-носител. Повторната употреба прави космическите полети много по-евтини и извеждането на сателити в орбита много по-лесно. Ракетата-носител кацна на около 390 км от мястото на изстрелване. Това постижение вероятно ще направи предстоящото излизане на борсата на компанията Landspace много успешно. Връщаме се у нас. Откриха девети отровен лешояд в Националния парк Централен Балкан. Това съобщиха от Зелени Балкани. Като допълват, че бедствието е огромно и най-вероятно става дума за унищожаване на десетки индивиди. Една от птиците е първият пуснат на свобода през миналата година, брадат лешояд с името Боев. Цели 30 години е продължила програмата за връщането на свобода на брадатия лешояд. В българска и швейцарска лаборатория ще бъдат изследвани проби от птиците. Предполага се, че хвърлената отрова е била предназначена за вълци или мечки в района на Балкана. Медици от спасителния център Зелени Балкани се опитали да спасят една от птиците, която е била все още жива, но за съжаление и тя е починала.
2: Птицата беше в доста лошо състояние, приложихме антидоти, но за съжаление на път обратно за към центъра, когато пристигнахме тук, вече беше умряла. Единствената птица от този вид, от десетилетия насам, тъй като видът беше изчезнал, птицата летя една година, посети над 8 държави в целия свят. Преди 5 дни се върна в България и така беше отровена. 30 годишни усилия на природозащитни организации, на Зелени Балкани и партньори.
21: Обезкуражаващо е до голяма степен.
8: И на финала нещо любопитно. Стотици уникални обложки за винилови плочи бяха представени в Лондон като част от Secret 7, благотворителен проект на организацията War Child. Идеята е проста.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Натрупаният игрови ритъм е основното предимство на ЦСКА пред Офи Крит. В това увери треньорът Христо Янев. Утре червените ще се изправят срещу носителя на купата и суперкупата на Гърция в първи двубой от плейофите на Лига Европа. А подробностите предава Иван Карайванов.
1: Добър вечер от стадион Панкритио, който през последната една година се явява и новия дом на Офи Крит. Червените проведоха официалната си тренировка без защитника Анжело Мартино и крилото Алехандро Пиедрита, но с последното си ново попълнение Каталин Ито, който получи картотека за двубоя. ЦСКА ще опита да затвърди добрата си форма през сезона далеч от София в европейските клубни турнири. В досегашните си три мача тимът на Христо Янев няма загуба и допусна само един гол. Какво обаче ще бъде необходимо на армейците, за да продължат тази тенденция, разбираме от самия специалист и от Теодор Иванов.
2: Ще срещнем много борбен отбор, отбор, който ще има подкрепата на своята публика. Това, което виждаме на този етап, за нас е предимство, че играеме, че изиграхме няколко мача в Европа и няколко от вътрешното първенство. Имаме достатъчно хора, които може да използваме, да ротираме, да се нагодиме към това, което предстои утре за мача. Това, че сме стигнали от тук, автоматично трябва да ни даде малко повече свобода, да свали напрежението от нас и да разбереме, че от тук нататък трябва и да се забавляваме, защото постигнахме една от целите, които беше поставена пред нас, да играем в Европа и да продължим участието си.
3: Напрежение, това са най-хубавите мачове, честно казано. Очакваме доста хубава атмосфера утре, няма по-хубаво нещо от това. Ние сме дошли да покажем едно добро лице, една добра игра и с помощта на Господ да успеем да преодолеем отбора на Офи.
1: Двубоя между Офи Крит и ЦСКА е утре от 21 часа и ще бъде излъчен по Диема Спорт.
0: Задоволство и спокойствие във футболния Левски след първия сблъсък с АЕ Катина от плейофите на Шампионската лига. Нулево равенство на националния стадион в София остави развръзката за реванша, който ще се изиграе следващата сряда в гръцката столица.
4: Трябва да анализираме всичко около срещата. Беше важно да опитаме да наложим нашия модел на игра и идентичността си да държим срещата в наши ръце. Мисля, че изиграхме добър матч, без съмнение.
5: Горд съм, че ние имаме отбор и феновете го оценяват. Никога не съм се съмнявал и го казах още преди 6 години, че Левски не е създаден да оцелява, а да побеждава. Така че беше въпрос на време.
6: Естествено, че съм доволен, горд съм, уникална игра и просто съм много горд.
7: Днес показахме едно много добро лице срещу един много сериозен съперник.
8: Смятам, че момчета направиха много силен матч. Разбира се, срещу нас имаше много класен отбор, но аз съм убеден, че ако футболистите играят по същия начин в Гърция, то тогава имаме големи шансове.
9: За мен шансовете са 50-50 на 50, ако се възползваме от нашите силни страни. И ако реализираме така положението, които няма да са много, и така да се подготвим да сме така доста дисциплинирани през мача, мисля, че шансовете са 50 на 50.
10: Тяхта подкрепа всеки един мач към нас е невероятна и само ни мотивира и ни дава сили в трудните моменти.
0: Колко голямо е предизвикателството да бъдеш жена в футболен съдия в България? Отговорът на този въпрос потърсихме от Кристина Георгиева, която стана едва втората след Кристиана Гутева, ръководила матч от елитното първенство на страната ни.
11: Значи, трудностите са много различни, от различно естество и характер. Най-трудно ми е било, може би, чисто психологически, когато аз съм била подценявана, защото малко или много, особено в наша държава, това е един мъжки, все още бих казала мъжки свят, където те първа жените прохожат, правят първи стъпки и се опитват да се справят с мъжете на терена.
0: След бронзовия медал на Европейското първенство по лека атлетика, Александра Начева ще участва и в Диамантената лига в Силезия. Това ще бъде дебют за нея в най-комерциалната верига турнири и шанс да се изправи срещу най-силните състезателки в тройния скок в света. Надпреварата е в неделя, а в първото си телевизионно гостуване след успеха в предаването Здравей България по нова, Начева сподели и какви са целите и за следващата година.
12: Като всеки един спортист, на първо място ще си поискам здраве, защото близките години съм се сблъсквала най-вече с тежки травми. И на второ място отново да си направя лични постижения, да имам отново пласирания, отново да съм удовлетворена от резултатите, които постигам и дай Боже, по-добро класиране на трето място.
0: Така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер!

Здравейте! Утре ни очаква слънчев и горещ ден. В сутрешните часове на места в крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, но бързо ще се изясни. След обед незначителни заоблачавания са възможни единствено над Родопите. През деня ще духа слаб в източна България умерен югоизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 33 и 37-38 градуса, като за почти цялата страна ще бъде в сила жълт код за опасно горещо време. Черноморието ще бъде предимно слънчево, където ще може да намерим и малко прохлада. Сутринта на места ще има ниска облачност или намалена видимост, а след обед вятърът ще се усили до умерен с посока от югоизток. Температурите ще достигат между 26 и 30 градуса, а морската вода е около 24-25. Отлични ще бъдат условията за разходки в планините. Ще бъде слънчево с малко повече купеста облачност след обед на Родопите, но ще остане без валежи. На 1200 метра температурата ще достига около 28 градуса, а на 2000 метра около 21. В петък горещините ще се усилят и максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. През почивните дни ще остане предимно слънчево с много малка вероятност за валежи. В началото на следващата седмица ще има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. От вторник отново ще преобладава слънчево и горещо време. Такова ще бъде времето, приятна и спокойна вечер на всички!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес, монолог на Исабел, докато гледа как вали над Макондо. Зимата връхлетя върху ни една неделя, когато излизахме от църква. В събота през нощта беше задушно, но дори в неделя сутринта никой не мислеше, че може да завали. След литургията ние жените още не бяхме успели да отворим чадърите си за слънце, когато задуха един гъст, мрачен вятър, завъртя се в широк кръг и помете пръха и сухите корави листа на май. Някой до мен рече: «На вода мирише този вятър», а пък аз го знаех отпреди. Още като излизахме от къщи, усетих някаква влага в корема си и даже потръпнах цялата. Мъжете хукнаха към съседните къщи, с едната ръка на шапката, с кърпа в другата, пазейки се от вятъра и от пръхта. Тогава заваля. И небето се превърна в пихтиеста сива маса, която разля една четвърт от главите ни. През останалата част от преди обеда двете с моята мащеха седяхме на терасата, радостни, че след 7 месеца горещо лято с пареща прах, сега дъждът ще освежи ожаднелия розмарин и туберозата в саксиите. По обед земята престана да дими и мирисът на разкопана пръст, на събудена и обновена растителност се смеси с свежия мирис на дъж и с дъха на розмарина. Като седнахме да обядваме, баща ми рече: «Когато завали през май, това е знак, че хубав дъжд ще се излее». Усмихната, пронизана от лъчистите нишки на новото годишно време, моята мащеха ми каза: «Същото чу и в проповедта». Баща ми се усмихна и сладко си похапна, а после се намести до парапета, умълча се със затворени очи, но без да заспи, сякаш си представяше, че сънува наяве. Твърде забавно храносмилане, с други думи. Валя монотонно целия следобед. Настойчивият, равен и успокояващ ромон на дъжда напомняше потракването на влака, когато пътуваш дълго. Но без да усетим, дъжда проникваше прекалено дълбоко в сетивата ни. В понеделник на разсънване, когато затворихме вратата, за да не влиза режещият леден ветрец, който духаше от към двора, дъжда беше преситил вече сетивата ни, а същата сутрин ги затъпи. Двете с моята мащеха седнахме пак да съзърцаваме градината. За една нощ сухата, кафеникаво сива майска земя се беше превърнала в меко тъмно тесто като евтин сапун. Между саксиите започна да тече струя вода. Струва ми се, че им стига. През нощта дъжда предостатъчно ги е полял, рече моята мащеха. И тогава забелязах, че тя е престанала да се усмихва и че радостта й от предишния ден се е превърнала в вяла и отъкчителна сериозност. «Да, наистина», отвърнах аз. «По-добре ще е слугините индианци да ги преместят в коридора, докато престане да вали». А в това време дъжда растеше, извисяваше се като някакво изполинско дърво на живите дървета. Баща ми седна на същото място, както в неделя след обед, но не каза нищо за дъжда. Рече само: «Трябва да съм спал на криво тази нощ, защото се събудих с болки в гърба». И остана да седи така до парапета, вдигнал крака на един стол, с лице към празната градина. Чак при вечер, когато се отказа от вечерта, рече: «Както е заваляло май, няма намерение да спира». И аз изпомних горещите месеци. Спомних си август, онези дълги, вдървяващи следобеди, когато се тръшвахме като умрели под тежестта на часа, с залепнали за тялото мокри от пота дрехи, заслушани в настойчивото и глухо бръмчене на спрялото своя ход време. Погледнах умитите стени, набубналите от влагата чепове на дъските. Погледнах празната за първи път градина и жасминовия храст до стената, верен на паметта на моята майка. Видях баща си седнал в един люлеещ се стол, подпрял на една възглавница болящия го гръбначен стълб, с тъжни залутани в лабиринта на дъжда очи. Спомних си августовските нощи с тяхната омагьосана тишина, когато не се чува нищо друго, освен хилядолетното поскърцване на земята, която се върти около своята ръждясала несмазвана ос, и почувствах как внезапно ме обзема смазваща тъга.

и парцали и ме помъкнаха с камион. Позволете да ви попитам, защо сте дошли в ресторанта по долни дрехи. Няма нищо чудно, отговори Иван. Отидох да се къпя в Москва река, пък там ми свиха дрехите и му оставиха тия дрипи. Няма да тръгна гол през Москва я. Навлякох каквото имаше, защото бързах за ресторанта, за Грибоедов. Лекаря погледна въпросително Рюхин и оня навъсено измърмори. Ресторанта се нарича така. Аха, каза лекаря. Ами защо бързахте толкова? Делова среща? Преследвам консултанта, тревожно се озърна Иван. Какъв консултант? Познавате ли Берлиоз? Попита многозначително Иван. Кого? Композитора ли? Иван се обърка. Какъв композитор? А да, уф, не. Композитора се казва като Миша Берлиоз. На Рюхин не му се говореше, но се наложи да обясни. Берлиоз, секретарят на Масолит, тази вечер е бил прегазен на патриаршите от трамвай. Бе, не лъжи като не знаеш, разсърди се на Рюхин Иван. Аз бях там, не ти. Оня нарочно го натика под трамвая. Бутна ли го? Защо трябва да го е бутнал? Възкликна Иван ядосан, че никой нищо не разбира. Такъв няма нужда да те бута. Едни номера прави да ти настръхне косата. Той предварително знаеше, че Берлиоз ще го сгази трамвай. Някой друг освен вас да е видял консултанта? Там е лошото, че само ние двамата с Берлиоз. Тъй, и какви мерки взехте, за да заловите този убиец? При тези думи лекаря се обърна и хвърли поглед към жената с бяла пръстилка, седнала в страни до една маса. Тя извади лист и започна да попълва празните му графи. Мерки ли? Ами взех от кухнята една свещ. Тази ли? Лекаря посочи натрошената свещ, сложена на масата пред жената заедно с иконката. Да, същата. И? Ами иконката защо ви беше? А, иконката ли? Иван се изчерви. То всъщност иконката най-много ги изплаши и той посочи пак с пръст към Рюхин. Работата е там, че той консултанта де, той да си кажем откровенно, е свързан с сатаната и иначе не може да се улови. Санитарите, кой знае защо, изпънаха ръце като войници и не сваляха поглед от Иван. Да, продължи Иван, свързане. Това е неоспорим факт. Той е разговарял лично с Пилат Понтийски. Какво сте ме зяпнали? Истината ви казвам. Той всичко е видял. И балкона, и палмите. С една дума, бил е при Пилат Понтийски, това ви го гарантирам. Да, продължавайте. За това значи си окачих иконката на гърдите и хукнах. В този миг часовникът внезапно удари два пъти. Охо, възкликна Иван и стана от канапето. Часът е два, пък аз си губя времето с вас. Прощавайте, къде ви е телефона? Пуснете го до телефона, заповяда лекаря на санитарите. Иван грабна слушалката, а в това време жената тихо попита Рюхин. Женен ли е? Ерген, оплашено отговори Рюхин. Профсъюзен член? Да. Милицията! Завика Иван слушалката. Милицията ли е? Другари от дежурен, наредете да бъдат пратени незабавно 5 мотоциклета с картечници за залавянето на чужденец-консултант. Какво? Елате да ме вземете, ще дойда с вас. Обажда се поета бездомни от лудницата. Какъв ви адреса? Шипнешком попита бездомни лекаря, като прикриваше слушалката с длан. После отново завика в нея. Чувате ли ме? Ало, безобразие! Изведнъж закръщя Иван и запокити слушалката в стената. После се обърна към лекаря, протегна му ръка, сухо каза довиждане и се накани да си върви. «Но моля ви, къде ще ходите?» заговори лекарят, като се взираше в очите на Иван. «Посред нощ и по долни дрехи. Вие не сте добре, останете тук». «Я ме пуснете», каза Иван на санитарите, препречили вратата. «Бе вие ще ме пуснете ли или не?» със страшен глас кресна поета. Рюхин се разтрепера, а жената натисна някакво копче на масата и върху стъклената й повърхност изскочи лъскава кутия и пълна ампула.

Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Тъкмо когато излизаше на Бронная, от една пейка стана и се запъти към редактора същия гражданин, който до тогава на слънчевата светлина се беше изтъкал от мазния зной. Само че сега вече не беше прозрачен, а от най-обикновена плът и впадащия здрач Берлиоз ясно видя, че мустачките му са като кокоши перца, очичките мънички, иронични и полупияни, а панталона кариран и така високо дръпнат нагоре, че се виждаха мръсни бели чорапи. Михаил Александрович просто се стъписа, но се успокои с мисълта, че това е глупово съвпадение и че изобщо сега няма време за разсъждения. Турникета ли търсите, гражданино? С дрезгав тенор се осведоми карирания тип. От тук, ако обичате, дължите за опътването четвърт водка, да се оправи от махмурлука един бивш диригент на църковен хор. И като се кълчеше, субекта свали с широк жест жокейското си кепе. Берлиоз не се спря да слуша тоя просяк и палячо диригент, ами дотича до турникета и се хвана за него. Завъртя го и тък му да стъпи върху релсите, в лицето му плисна червена и бяла светлина. В стъклената кутия пламна надпис «Пази се от трамвая». И в същия миг долетя този трамвай, който завиваше по прокараната наскоро линия от Ермолаевская към Бронная. Като зави и пое направо, той изведнъж се освети целия отвътре с електричество, изкърца и ускори ход. Въпреки че беше в безопасност, предпазливия Берлиоз реши да се върне за турникета, хвана въртящата се метална пръчка и направи крачка назад. И в същия миг ръката му я изтърва, кракът му неудържимо се плъзна като полет по паважа, който се спускаше стръмно към релсите, другия му крак подскочи и Берлиоз се озова на релсите. Като се мъчеше да се хване за нещо, Берлиоз падна по гръб, леко си удари темето в паветата и успя да види горе, но дали отляво или отдясно, това вече не можа да съобрази по златената луна. Успя да се извърти на хълбок и в същия миг с бясно движение да свие крака към корема, но когато се обърна, съзря понеслото се към него с неудържима сила, съвсем бяло от ужас лице на жена ватманка и алената й забратка. Берлиоз не извика, но край него с отчаяни женски гласове закръщя цялата улица. Ватманката дръпна електрическата спирачка, вагона заби нос в земята, после веднага подскочи и от прозорците с грохот извън се посипаха стъкла. В мозъка на Берлиоз някой отчаяно изкръщя. Нима! Още веднъж и за последен път проблесна луната, но тя вече се разпадаше на късове, а после стана тъмно. Трамвая прегази Берлиоз и към желязната ограда на Патриаршата алея по стръмния паваж изхвърча кръгъл тъмен предмет. Той се отърколи по наклона и заподскача по паважа на Бронная. Това беше отрязаната глава на Берлиоз.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава 6. Ах, мъничък принце, така постепенно разбирах твоя малък тъжен живот. Дълго време единственото ти развлечение било сладостта на слънчевите залези. Научих тази нова подробност на четвъртия ден сутринта, когато ти ми каза: много обичам слънчевите залези. Хайде да видим един залез. Но трябва да почакаме. Какво да почакаме? Да почакаме залеза. Отначало ти изглеждаше много чуден, а след това се засмя на себе си и ми каза: все си мисля, че съм у дома. Наистина, всички знаят, че когато в Съединените щати е обед, във Франция слънцето залязва. Достатъчно е да можеш за една минута да се пренесеш във Франция, за да присъстваш на залеза. За съжаление, Франция е много далеч, но на твоята толкова малка планета е стигал само да дръпнеш стола на няколко крачки и ти си гледал вечерния здрач всеки път, когато поискаш. Един ден видях как слънцето залязва 44 пъти и малко след това добави: знаеш ли, когато човек е много тъжен, обича слънчевите залези. Значи през онзи ден с 44 пъти си бил много тъжен. Но малкият принц не ми отговори. Глава 7. На петия ден, пак благодарение на овцата, пред мен се разкри тайната на живота на малкия принц. Попитаме внезапно, без предисловие, като резултат от дълго и мълчаливо обмислен проблем. Щом овцата яде храсти, тя яде и цветя. Овцата яде всичко, каквото намери. Дори цветя, които имат будли? Да, дори цветя, които имат будли. Тогава за какво служат будлите? Не знаех. В този момент се мъчех да отвия един прекалено стегнат болт на моя мотор. Бях огрижен, защото повредата започваше да ми изглежда много сериозна, а водата за пиене свършваше и вече се страхувах от най-лошото. За какво служат будлите? Малкият принц никога не се отказваше от въпрос, който веднъж е задал. Бях ядосан на болта и отговорих каквото ми хрумна. Будлите не служат за нищо, цветята ги имат от чиста злоба. Той млъкна, но после ми отвърна с някаква ненавист. Не ти вярвам. Цветята са слаби, наивни са и се пазят както могат. Мислят се за страшни с техните будли. Не отговорих. В този миг си казвах: ако този болт не се отвърти, ще го избия с един удар на чука. Малкият принц пак прекъсна мислите ми. И ти смяташ, че цветята... Не, нищо не смятам. Отговорих ти каквото ми хрумна. Заед съм със сериозни неща. Той ми изгледа смаян. Със сериозни неща? Стоях пред него с чук в ръка, с пръсти черни от машинното масло, наведен над някакъв предмет, който му изглеждаше много грозен. Говориш като възрастните. Малко се засрамих, но той безмилостно добави: всичко объркваш, всичко смесваш. Наистина беше много ядосан. Тръсна срещу вятъра златисти коси. Знам една планета с един червендалест господин. Той никога не е помирисвал цвете, никога не е поглеждал звезда, никога не е обичал никого, никога не е правил друго, освен сметки. Цял ден повтаря като теб: аз съм сериозен човек, аз съм сериозен човек, и се надува от гордост. Но това не е човек, а гъба. Какво? Гъба. Малкият принц бе пребледнял от гняв. От милиони години цветята произвеждат будли. От милиони години овцете въпреки това ядат цветята. И не е сериозно да искаш да разбереш защо цветята толкова се мъчат да си произвеждат будли, които никога не служат за нищо. Не е важна тази война между овцете и цветята. Не е по-сериозно и по-важно от сметките на един дебел червен господин. И ако аз познавам едно единствено цвете на света, което не съществува никъде освен на моята планета, а една малка овца може някоя сутрин да го унищожи с едно движение, ей така, без да си дава сметка какво прави, това не е важно. Той се изчерви, после продължи. Ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр, сред милиони и милиони звезди, това стига за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си, моето цвете е там някъде. Но ако овцата изяде цветето, за теб сякаш всички звезди угасват. И това не е важно. Не можа да каже нищо повече. Внезапно избухна в ридания. Беше вече нощ. Оставих инструментите. Не ме интересуваха нито чука, нито болта, нито жаждата, нито смъртта. На една звезда, на една планета, моята планета, Земята, имаше един малък принц, когото трябваше да утеша. Прегърнах го, залюлях го. Казах му: цветето, което обичаш, не е в опасност. Аз ще нарисувам намордник на тая овца. Ще нарисувам броня за твоето цвете. Ще... Изобщо не знаех какво да кажа. Чувствах се съвсем несръчен. Не знаех как да стигна до сърцето му или поне да го доближа. Страната на сълзите е толкова загадъчна.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: В пустата тъжна уличка поета се озърна, търсейки бъглеца, но онзи никакъв го нямаше. Тогава Иван твърдо си каза: "Но да, разбира се, той е на Москва ръка. Напред." Би било редно, може би, Иван Николаевич да бъде запитан защо смята, че професорът е именно на Москва река, а не другаде, но бедата е там, че нямаше кой да го попита. Гнусната уличка беше съвсем пуста. След много кратко време Иван Николаевич можеше вече да бъде видян при амфитеатралните гранитни стъпала към Москва река. Иван се съблече и повери дрехите си на някакъв приятен брадатко, който пушеше свита собственоръчно цигара до една дрипова бяла риза и чифт вехти развързани обувки. Иван размаха ръце и се стрелна като лястовица във водата. Дъхът му секна, толкова студена беше и дори му мина през ум, че може би не ще може да изкочи на повърхността. Но изкочи и като пъшкаше и прахтеше си изцъклени от ужас очи, Иван Николаевич